0: FM 95 7 Top Tónlist Starfstöðin FM 95 7 Star Wars dýr aftur á hvíta tjaldið The Mandalorian and Grogu
1: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á
1: The old protect the young and the young protect the old This is the way
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. mæ Forsala hafin
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.

0: fætur.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Rikki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Ætla mér Engar líkur á ég munni hætta Ég leita að svörum Við sjá hvers

0: Þórðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, hann rosalega sjá
1: já, já. Og en, þannig að þeir eru góðir
0: Ég með hári einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún hjálpar bara í alvörun að þetta með hnausleikt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Virkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
1: Nei. Næsta spurning fáið því.
0: Helvíti, pyrra nei að það
1: er. Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Það er í kostningapartí. Reyður og gráður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið í þau, þá er ég bara verið heldur léttur sko.
1: Já, já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Yeah.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er komin miðvikudagur. Það er miðvikudagurinn 20. maí í dag og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 og það er yndislegt veður í höfuðborginni. Það eru núna 8 gráður, það bæir allavega vind og já, veðrið í dag verður, já, við erum bara að tala sumar, punktur.
2: Já.
1: Það er bara 16 gráður og blússandi sól og
2: það er svona, þegar maður næra vakna svona snemma á mótnina og komið sér stöndi daginn og fá þetta veður svona á mótnina, þetta er svona,
1: þetta er sturgla.
2: Þetta er svona, það er stilla, sólin er að koma svona almennilega, þú veist, morgunsólin hérna á 8 gráður, ég fór út á bólnum, ég gera aldrei.
1: Já, þetta er bara, þetta er geggjað
2: svona. Æðislegt maður.
1: Þetta er svo mikið lífsgæði.
2: Gæti farið upp í 16 gráðurnar í dag?
1: Já, bara 100%. Það er bara frá að gera, sko.
2: Já, meðan við sjáum sko ekki ský á himni.
1: Það nei, þá bara vera, ég meina það er, þá ekkert að vera ský á himni í dag.
2: Nei.
1: Hér á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars.
2: Rosalega með að það ekki fyrir svona.
1: Oh,
2: ha, það er dettur svona inn, við þurfum ekki
1: að það er ástæðan fyrir því þegar að haldi hvað við erum nægjur sem Íslendingar.
2: Já,
1: þetta er ástæðan fyrir við elskum að vera Íslendingar.
2: Já.
1: Er að svona dettur inn svona bara endrum og eins.
2: Þau hugsa þetta, þau hefur pælt í þessu það bara, þú veist, við þurfum bara eitt og eitt svona og það er það sem gerir þetta skemmtir.
1: Já, svo stein þegu bara
2: milli. Svo stein þegu bara milli, sko.
1: Já.
2: Og það er alltaf lægi að við séum bara í gráu og dimmu í 8-9 mánuði. Ef við fáum bara svona eitt svona inn á milli.
1: Einn og eitt svona dag.
2: Og þá finnum við bara hamingjun og hvernig gett mikið að meta. Það er rosalegt þakklæti á baku svona dag.
1: Pældi hvað, þú veist, en þetta er náttúrulega bara, þetta er ástæð fyrir að tala um að íslenska veðrið og bara Íslendingar, þú veist, þetta er bara mjög langt ofbeldisamband, sko.
2: Já, já.
1: Hvað við, hérna, hvað erum rosalega nægisum.
2: Já, já.
1: En svo núna bara, ég mun sennilega muna eftir þessum degi, 20. maí.
2: Mm-hmm.
1: Á næsta ári, sko. Ó, ég man hérna dagurinn hérna.
2: Já, wow,
1: wow, hérna, eitt mæmánur í fyrra, hérna, það var svo geðveitt veður.
2: Manstu eftir sóladeginum í fyrra? Sem var alveg svona, það var eitthvað bara vika sem
1: fengum. Það var heil vika, sko. Ég man eftir því, sko.
2: Já.
1: Ég er að fá rosalega einmitt mikið núna.
2: Já.
1: Af svona memories.
2: Já. Það er ljótt að segja að maí er bara orðin okkar helsti sumamánuður, sko.
1: Hann er það eiginlega, sko.
2: Veist, það,
1: og svo kem ekki orð þegar júní dettur í ganga. Við verðum bara, þú veist, að við séum þó bara dett í
2: einhverja rigningu.
1: Já.
2: Já. Já, já.
1: Og hérna, einhvern smá kulda og mér minnir einmitt eins og, þú veist, í fyrra, hitti í fyrra að hefur maí verið miklu hlýrri hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur í júní, sko.
2: Var það, sko, staðfest. En hvað eru sérfræðingar að segja núna? Veðurfræðingarnir okkar bestu, eru þeir að tala fyrir góðu sumri eða vill enginn láta þetta út í sér það?
1: Ég held að menn fara stígi varlega til jarðar.
2: Já.
1: En hérna, þú veist, veðri í dag að vera stórkostið. Þú veist, þá líka að vera geggja veður á morgun þó að sé ekki jafnmikil sól.
2: Já, já.
1: Það var samt að vera hlýtt.
2: Já.
1: 15 gráður hérna í höfuðborginni.
2: Einmitt.
1: Föstudaginn, og byrja sennilega þess að rigna.
2: Já, bara þarna aðeins upp
1: á slú eða eitthvað. En svo helgin, hún er,
2: það er rigningahelgi.
1: Hún er ekki alveg jafn spennandi.
2: Nei.
1: En þá er aftur á móti dettur sumarið norður og austur.
2: Já, það er svona, þetta getur aldrei verið á sama tíma.
1: Þetta er svoleiðið, sko.
2: Já, já.
1: En ég ætla bara að vona fólk njóti góða við þessins í dag og
2: já, bara
1: fara út og gera eitthvað skemmtilegt og
2: heyra yfirmannum í dag og semja.
1: Já, og svona fara örlítið fyrr.
2: Já.
1: Það er eitthvað sem segir mér, það verði eitthvað nýr á Austurvelli.
2: Já.
1: Í dag.
2: Þetta er þannig viður, sko.
1: Þetta er þannig viður, sko.
2: Já.
1: Úst, einn Aperol Spritz í hádeginu, why not?
2: Engin að fara að dæma.
1: En það nokkuð?
2: Ekki neinasta manneskja.
1: Það er skrítið.
2: Eitt kaldur í hádeginu.
1: Já.
2: Nei,
1: ég er bara fjandinn hafið það, sko.
2: Svo er líka bara þetta að fá sér skilur Coke Zero og ískalt og
1: glöggum,
2: það er ekki. Vistu, það
1: skil. Getur það alveg, sko.
2: Þetta.
1: En það er alltaf gott að fá sér eitthvað um cocktail í hita, sko.
2: Já, þetta er svona að gera sér dagamun, eins og við erum svo reglulega að tala. Vistu, gera sér dagamun.
1: Eitt cocktail?
2: Já.
1: Hann er ekki að fara að drepa einn að hann eitt, sko.
2: Nei, Herri, það er náttúrulega ný Rikki G sem tók á móti okkur í dag.
1: Já.
2: Glæný Rikki G. Og hann er búin að
1: Háriði farið.
2: Taka hárið.
1: Þetta er svo þægilegt.
2: Já, þetta er náttúrulega svo þægilegt, sko.
1: Þetta er svo þægilegt.
2: Ég er náttúrulega búin að vera svona í að vera þrjá mánuði, sko.
1: Já.
2: En þú veist samt ekki svona, ég er náttúrulega að byrja að vaxa svo svakalega mér núna. Ég er að nálgast fjórða mánuði núna eða mér.
1: Já, þetta er stjórnuna þér.
2: Já.
1: Já, vá. Já, já.
2: Þetta er alveg að byrja þess að gera
1: svolítið núna. Gerast.
2: Já. En hérna, þetta ferðir, þetta þú ert harður svona, sko.
1: Já, já, ég er hérna, eins og veit sagði, ég er svona, ég er smá skófíld í mér.
2: Já.
1: Smá prison break.
2: Algjörlega, þú ert Michael skó.
1: Ég er að tala hann, sko.
2: Hérna, nei, sorry.
1: Nei, hinn, Lincoln.
2: Lincoln, já, bróðurinn.
1: Já, já, já. Ég er hann, sko.
2: Já. Sét, hérna, þetta er enda rosalega. Ég ætla taka mynda þær, setja hann á Brennslan Crew.
1: Já.
2: Fyrir þá sem að vilja sjá kóngin og setjum kannski Lincoln Schofield við hliðina.
1: Já, þá þarf að vera svolítið harður á myndinni.
2: Já, þá verður að harður, sko.
1: Já.
2: Við gerum bara, við finnum bara myndina af Lincoln Schofield.
1: Já, ég reyni bara að endur gera hana.
2: Já.
1: Já, ég lét bara vaði í gær og hérna.
2: Akkur er lestu vaði í þetta? Akkur varst að taka þetta?
1: Ég er náttúrulega að fara út.
2: Shit, þú ert þetta að fara fyrirlega líkur.
1: Ég veit það,
2: þú
1: veit það.
2: Ég var að googla. Þetta er alveg bara þeir eru með sömu útstæða eru, sko.
1: Já, já, við erum mjög líkir, sko.
2: Herðu, fuck. Ég held ég sé að finna myndina sem við endur gerum að því. Hann er fyrir fram að Mike líka. Er þetta ekki bara hessi? Sem við þurfum að endur gera. Já, sorry, en á, akkur ákvæmst að gera þetta?
1: Ég er náttúrulega að fara út á laugardaginn.
2: Já.
1: Og það er spáð alveg 33 stiga hita. Hei, ég er að dúti. Og mér verður allt svo heitt á hausnum ef ég er mikið hár.
2: Já, þú er bara með það þykkt hár. Það er bara vinnur eins og húa.
1: Já, og hérna.
2: Það er rosalega ósengjant. Það er alveg svakalegt.
1: Og hérna, þannig að tekja bara núna, þannig að gerir ég svona aðeins fyrir. Þannig að ég verð búin að henda smá tani á hausinn og svona gera þetta flott. Svo bara byrja á með sólavörn og, og svo finnst mér mun þægilega að vera með derru þegar ég er ekki með hár.
2: Hvernig meikar það, þú veist, ég skil ekki hvað.
1: Minnst það bara þægilega?
2: Já, hvað gerir hárið á þú ert með derru?
1: Minnst það bara óþægilegt?
2: Hvað færðu fíling í hárið?
1: Var, ja. Já, bara ennþá, við verum ennþá heitara.
2: Já, já, já.
1: Svitna meira og.
2: Já, ég skil. Ok.
1: Og hérna,
2: hvað ertu að fara í, hvað er hitinn núna á þessu svæði?
1: 33 ár, 34.
2: Það er enda alveg svakalega mikið.
1: Mikið svaka heitt, svaka heitt, sko.
2: Það er alltof mikið.
1: Já, það er það, sko.
2: Og ertu bara 36 hólur á dag, ja?
1: Já, já.
2: Og í bara, ertu ekki bara beat, þú veist, ferðu ekki bara, nærðu kvöldmatt, ertu ekki bara að fara upp á herbyggju og bara rotast? 36 hólur í svona hita. Þú verður að muna að drekka vatn.
1: Já,
2: þú verður að tjögga vatn, sko.
1: Já, já, það er eitthvað sem maður mun passa núna.
2: Já.
1: Maður er með góðar, sko, maður er með góða vörn.
2: Já.
1: Derru, derran gerir rosalega mikið gagn. Það er svona aðeins upp á sólsting að gera. Já, já. Svona læra að verja aðeins hausinn og andlitið og svona. Og svo bara ef maður, veist, maður verður bara með stórar vassflöskur, sko. Það er ekki slóknir það, en ég svo á mótnana, þú veist, það er minni hiti þá.
2: Já, já.
1: En þú veist, þetta er bara spurning salti líka. Veist, ég mun núna, þegar ég fer og er að fá mér að borða í hátæðinu, ég mun salta matinn mjög mikið, sko. Basically bara, ljótt að segja, eða ekki ljótt að segja, bara ég mun breymsalta.
2: Já, bara geðvægt.
1: Það er bara það sem að þarf að passa í svona hita. Það er að borða mikið salt.
2: Staðan fyrir að taka eitthvað electrolytes, ætlar það bara að salta matinn.
1: Það er bara að salta,
2: ja,
1: vel.
2: Bara geðvægt.
1: Það er eitthvað sem þú þarf að passa í hitanum, það er bara salt.
2: Já.
1: Maður tekur líka með sér hérna svona sölt og steinefni. Maður reynir að passa allt svona, sko.
2: En þú ert einn af þeim sem getur snóðað þig. Mjög þægilega. Og ég ætti raunin að gera það oftar af því að þú ert náttúrulega, þetta vex svo svakalega. Þú ert bara.
1: Ég er farin að gela mig eftir mánuð, sko.
2: Já.
1: Eftir einn mánuð þá er ég bara komin í hair gel aftur.
2: Já. Svo geti vel verið að þú eru nú að fara til Ítalíu félagarnir eftir mánuð. Geti vel verið og snóðið bara.
1: Já, aftur. Það, úst, ég get alveg, ég held ég alveg bara opnuð, sko.
2: Já. Mitt. Er Valdís ána með þessu?
1: Já, já, hún fílar þetta, sko.
2: Já, já. Var eitthvað action í gær?
1: Nei.
2: Svo
3: Nei, heim ég á tengdó sko þannig að
4: Við þurfum vatnið að ætlið ekki heim í gær?
3: Já, við förum heim í dag
4: Já, já Reaction í kvöld eða?
3: Ég bara veit það ekki Bara sleppti ég að tala um þetta Væri, hérna, væri visla sko
4: Er þetta alveg þannig? Verður alveg þannig yfir þessu?
3: Já, henni finnst þetta bara flott Já Finnst þetta bara að klæða mig og Mér finnst þetta bara drullið þægilegt sko
4: Já, já Þetta er þannig alltaf sko
3: Þú veist þessu bara í sturtunni áðan sko Það bara Þú veist Búinn og svo bara renni ég yfir með hendin yfir hausinn og þurr sko
4: En þú ert nú alveg þannig líka, þú veist þér orðið svona nokkuð því sama líka þegar þú ferð út á mótnana, þú veist ekki að tjela þig alltaf á mótnana, þú vaknar bara og ferð út
3: Já, já, ég hef alveg gert það en þetta er bara enn þælera
4: Já
3: Bara að sjá og
4: Já
3: Og svo bara renni ég yfir hausinn og hann bara þurr
4: Ég mynd þurfa að vakna fyrr sko þegar ég kom með hár
3: Já, þegar þú ert að vera að tjela
4: Já
3: Það er mjög stutt í það sko.
4: Já, ég veit ekki Þetta er svona Ég þarf að vera þólum Þetta gerist náttúrulega mjög mismunandi hjá fólki
3: Já, já Og þú ert náttúrulega sko með svo með þig Þú ert svolítið með ljósan koll
4: Já
3: Með þetta tekur aðeins lengri tíma við þér
4: Já
3: En ég sé
4: að Menn voru margir byrjar að tjela sig bara eftir Eftir fimm mánu Ég er ekki að fara að gera það Held ég sko
3: Nei En ég sé að Þú valdir mjög góða línu
4: Já
3: Fórst ekki í ígjörnar og fórst alltaf neðarlega
4: Nei
3: Þú ert eiginlega bara, þetta er bara perfekt sko
4: Já Og ég get bara sagt þér það, það var nú bara stofan úti sem græði þetta sko Ég var bara látið hann horfa aðeins upp og svo var bara teiknum lína
3: Já
4: Og hérna, og mér fannst hann bara flott, þannig að ég var ekkert að við hafa stíðinni
3: Þetta bara kemur helvít vel út sko
4: Reistiðum bara
3: Hvað gerðu þú í gær?
4: Herðu, í gær var Hvað gerði ég í gær? Það var nú bara glæsilegu dagur, ég fór í rosaleg pizzapartí
3: Já
4: Það sem að fólk var að, hérna, ég lendi atviki, sko Það var alveg smá, svona, veitir að þetta er barnið mitt og allt það En, hérna, það var samt svona smá Það var svo óvænt Ég, hérna, það var pizzapartí og við vorum að Það var nýbúið að kaupa pizzasteinarn og grillið heim ég og bróðurinn telmið og
3: Já
4: Og það var bara skemmtilegt, bara svona pizzasteinn bara á venlegt grill Bara, tók smá tíma að venjast í og pítsurnar eftir því
3: Jó.
4: En á einni pítsinni sko var burrata ást
3: Já
4: Og ég var nýbúin að svona negla einhvern veginn og fá mér eitt bita af þeirri pítsu Þegar ég fer svo og er aðeins með Elmar á öxlinni
3: Já
4: Litlagurinn sem er að verða núna fjára mánuða
3: Já
4: Og hérna og ég er með hann á öxlinni og eitthvað og pæla ekkert í þessu sé ég með svona eitthvað hvítt á hendinni og ég held að þessi burrata
3: Já
4: Sleiki svona allan puttan Svona Það var að æla á sinni mínum
3: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: bakflæðispési líka.
3: Já.
4: Ég er alveg erum með að tala með það. Þetta var ekki þannig að ég þurfti eitthvað að kúast, sko. Þetta var samt smá.
3: Þetta er ég gerir mig grein fyrir þú veist, þetta er ekki gott á bragðið, sko.
4: Nei, ég var að búa eftir bara burratosti, sko.
3: Sitt hvað ég vilja vera að horfa á þetta djúl, hegir hleiði maður.
4: Já, þetta var smá atriði, sko.
3: Sitt maður.
4: Ég voru það nú bara framöndir og þannig að komið geðvegt viðurarni í gær upp úr sjöleitinu í gærkvöldi.
3: Herri, ég var að kera heim, ég var að kera heim klukkan kortir yfir nýju gærkvöldi eftir um hann lýsa.
4: Já.
3: Það var bara 13 gráður ennþá, sko.
4: Mm-hmm. Einmitt, við vorum að kera heim í 13 gráður. Rosalegt.
3: Geðvegt, sko. Þessu næs.
4: Svo var nú bara, hérna, farið svona frekar snemma í betta, sko.
3: Já.
4: Þú veist, bara, hérna, upp úr tíu.
3: Vel gert.
4: Lengi að sofna samt aftur, ég skil í hverju gangi með svefni. Það er eitthvað aðeins að klikka. En hvað var dagurinn hjá RG?
3: Hann var bara nokkuð góður.
4: Já.
3: Bara svona, maður var bara, já, svona í hinn og þessu bara, þetta var bara svona stúrstagur.
4: Mm.
3: Og hérna, fór í smá hreyfingu og svo var ég aðeins að vinna og það var að lýsa enska en alltaf að óska Arsenal-stuðningsmönnum nær og fjær til að hafa mikið með Englandsmeistaratitil.
4: Um mitt.
3: Fyrst í 22 ár.
4: Mm-hmm.
3: Og hérna
4: óskuðum innilega til
3: að hafa bara. Já, það voru margir sem fögnu í gær á Íslandi og maður fekk senda nokkra myndir og þeir fá náttúrulega titilin afhendan á sunnudaginn, en stærstu fréttnar eru náttúrulega það er að ég held að Pep Guardiola, hann er að hætta.
4: Já, þeir segja það.
3: End of an era.
4: Það er svaka.
3: Rosaleg 10 ár.
4: Já. Það er maður að missa einn annan karakter en úr
3: Nú maður að svona aðeins maður var svolítið svona leiður.
4: Já.
3: Kloppar en farið nú er Pep að fara, þú veist þetta er alltaf bara
4: veist,
3: gæjar nú síðast leginn 10 ár sem hafa bara svolítið gert deildina. Bara því líkir máttar stólpar fyrir enn skúrasteldin, en við getum hugað okkur það ef við höldum Arteta.
4: En nú er að með Arteta sko.
3: Já, já. Og svona slag Arne Slott eða ef hann verður. En mér finnst alla líkur að hann verði núna því að Liverpool kom í meistaradeildina.
4: Já. Já, nema sko nema að sko Bournemouth vinni 6-0 og Liverpool tapi 1-0.
3: Já, já. Finnst þér líklega það sé að fara að gerast?
4: Nei, nei, við segjum aldrei sé aldrei eins sko.
3: Já, já. Nei, eina spennan leðilegt til svo fyrir lokaumferðina, það er bara spenna á einum stað. Það er bara hvort versta með að Tottenham falli.
4: Já, einmitt.
3: Tottenham tapaði fyrir Chelsea í gær.
4: Já.
3: Og munum bara tveimur stigum og Tottenham á Everton á heimavelli í lokaumferð og Vestham á Leeds á heimavelli í lokaumferð og ég meina
4: það er svolítið alveg svakalega spenna á því að þetta er Tottenham sko.
3: Já, já, ég meina þeir eru ekki þeir eru bara alls
4: þeir eru bara, líka
3: þeir eru bara alls ekki öryggir Tottenham. Þeir þurfa að bíða fram í lokaumferð hvort þeir sé að falla úr ennsku deildinni á tímabili sem Arsenal verið meistari.
4: Já, það er mitt pældi því.
3: Það er svakalegt sko. Það
4: er eitthvað ekstra fyrir Arsenal stuðningsmenn ef Tottenham myndi falla líka meðan þeir eru að lyfta titlin.
3: Þetta er rosalegt sko.
4: Það er svakalegt.
3: En já, það var mikið fagnað þar í gær og hérna svo er maður bara að bíða eftir að komast heim, maður þarf að fara og hérna raða upp í dag og þrýfa og verður rosalega gott að komast heim aftur.
4: Já, ég trúi því. Herði, hins vegar hellingur framöndan hjá okkur í dag, við ætlum að fá Íslandsmeistara hér til okkar.
3: Heldur betur, með the cup.
4: Við fáum byggarinn í hús og Lóla mætir fyrirliði Grindavíkur. Fyrir þess að ég verið þetta æfintýri með okkur, hvað var öðruvísi á tímabilinu á þessa tímabili heldur svona undan hvað skóp sigurinn.
3: Já.
4: Og við ræðum auðvitað bara einstaklingsframistöður líka og hvernig stemmingin var í hópnum þegar þeir voru búin að missa bæði hann sjálfan og DeAndre Kane fyrir fyrir þennan loka leik. Þannig að við bara ræðum við hann um þetta allt saman hér á eftir. Svo erum við að fá fólk frá kvikmyndaskólanum aðeins í heimsókn. Það er opið hús í kvikmyndaskólanum núna á morgun held ég alveg örglega. Aðeins við erum að fara að kynna þeirra starfsemi sem er bara glæslegt, við erum bara að við fáum að kynna stíðaðis betur. Og meira til hellingu framöndan hjá okkur á miðvikudegi deg í dag. Það er leiningestur á morgun.
3: Já, skemmtilegt.
4: Ég ætla að ná að redda því fyrir daginn dag en leiningesturinn er klár á morgun.
3: Love it.
4: Þannig að það er alltaf að hellingu framöndan hjá okkur, við verum í ykkur gjafastuð og eitthvað líka, það er sunshine, það er sumar og við munum bara komast svolítið inn á það sko. Þannig að við verðum í góðum gýr til tíu, við skulum koma að þessu stað fyrsti lustandi dagsestur og skomastund og það er hellingur í búði fyrir þann sem nær hér fyrstin.

0: Yes, yes. Við erum að fara í þetta hérna.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, 5.11.09.57 og það er fullt af fólki vakna í sólinni.
0: Já.
2: Og við skulum bara byrja að svara.
0: Er það ekki? Góðan dag, hver er?
3: Já, góðan daginn, það er ykkar svar.
2: Það er Svabar, man.
0: Já, já, já.
2: Það er ansi langt síðan við heyrðum í Svabar. Jöfulli langt síðan.
3: Það er komið smá stund.
2: Já, Svabar, hvað er svona stattur?
3: Það er Valdimars.
2: Það er Valdimars. Hvernig ertu svona á þessum dýrindis mótni?
3: Herru, bara gekkja það, sko. Bara sól og næs, sko.
2: Já, þú gerir svolítið mikið fyrir mann.
3: Já, ég er svolítið annað, sko. Mm-hmm. Þetta er morgun hvað það lítið, sko. Það er ótrúlegt að við búum vinna, sko.
2: Fórstu út á stuttum á bólnum?
3: Já.
2: Já. Þetta er alveg þannig dagur.
3: Já.
2: Stuttbuxur líka?
3: Ekki svo gott, sko. Ég er að reyna að koma inn í vinnuna að það megi, sko.
2: Já.
3: Það er verð séð, sko.
2: Hvað er þetta eftir að vinna?
3: Ég er að vinna sem við erum bílstjóri hérna eitthvað, henda eitthvað rusli og eitthvað.
2: Og hvað, máttu ekki vera stuðpug?
3: Nei og já, sko, það ég er að koma í gegn, eins og ég segi.
0: Já, já, sko, þú hefði.
3: Sko, reglan á svart og hvítu er enginn klænaðurinn, sko, hann að, ok, kemur þá enginn stuðpugsu, sko.
2: Uh-huh. Já, þú þarft að vera í enginn klænaðurinn.
3: Já, svona, já, einhverjum mertu, sko.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að... Og svo líka, ef ég detta á neglaspítið, þá er ég allan í síðbuxum en ekki stuðbuxum. Það megar alveg sens að ekki.
2: Jó, það megar sens. Jó, það gerir það.
3: Veist.
2: Já. Ég skil líka alveg að fyrirtæki er ekkit endilega að, hérna, að framleiða stuðbuxur til að merkja þeir sko fyrir þess að tvo daga ári sem það er mögulegt að vera.
3: Starfa þeim, sko. Það, sko.
2: Já. Ég skil láta það að bræja sig, sko. Hvernig lítur dagurinn út svo var?
3: Bara vonandi stöttu vinnudagur og svo bara heim í kósi og njöta dagsinn, sko.
2: Já, já. Út á svalir eða pall eða hvernig sem þetta er.
3: Já, gera eitthvað.
2: Já.
3: Taka til í, við það ekki, loftinu eða eitthvað.
2: Já, verði ekki að taka til neitt núna í dag, þetta er bara út í dagur, sko.
3: Já, já, taka til, þú veist, út í garðið eða eitthvað.
2: Já, já,
0: já, já.
2: Það er í garðvinna.
3: Já, slá garðvinni, það er einhverju að gera.
0: Ah, elsku góða garðvinni, sko.
2: Ó, þurfum við að fá sláttulíktin einnig
0: að.
2: Það er sumar.
0: Man. Það er sumarlíkt.
2: Það er alveg, við þurfum meira
3: að fara. Það
2: stutt í það. Er top 7 ergilist í vikunar, er það líkt sem minnið á sumar?
0: Þetta er frábærs, vákvæmt er góð hugmynd.
2: Það ekki, þú ertu bara að gera þetta bara.
0: Já,
2: þetta bara. Já, sár, hvað, hérna, varst að fylgjast með fótboltanum eitthvað?
3: Nei, ekki okay. Nægilega vel, sko.
2: Nei, þannig að þú veist ekki, við erum ekkert að fá Arsenal manna á línuna sem er að fagna á...
3: Sko, ef Arsenal manna þá get ég alveg fagna með ykkur, sko. Pappi er Arsenal maður í blóði og ja, blóði. Já, pappi er Arsenal maður og ég fylgist ekkert með þessu, en ég held með Arsenal út á því, sko.
2: En hvað, ok, það bara segir við til hamingju með titilinn, við erum alltaf
3: erum ekki. Já, bara tekur það.
2: Þá, þú veist að ringi pappa gamli dag og sko til hamingju þá, fyrst að, hérna, hann er búinn að bíðast eftir þessi 22 ár.
3: Já.
2: Ah.
3: Já, þetta er þannig.
2: Já,
3: já, þá kannski gerir ég það.
2: Já, þú verður að gera það. Valdimar er að hoppa að sína, sko. Ég held að Valdimar geti verið í vesen í dag. Það er náttúrulega, þú veist, vinna titilin í gær og svo þetta veður í dag. Það getur verið. Getur verið hættulegt.
3: Já.
2: En hvað, hérna, sko, hvað finnst þið skemmtilegast að gera? Horfum við ekki á neinar íþróttir, svo ára?
3: Og sko, að vetina þá horfum við eitthvað á snjóbreytti og svona, þú veist, það er kannski bara ólukjöleikarnir, sko, það eru fyrir að pæla eitthvað í því.
0: Já.
3: Allt þetta ekki spílum, ég horfum á það.
2: Þannig að þú varst ánægð með vetrarólumpjöleikana núna í þetta
3: árið. Já, það er skemmtileg, sko.
2: Jú, þetta voru skemmtileg, samt, ég er sammálað, það var ógíslega gaman að horfa á þetta.
0: Þetta er svona
3: ekkert eitthvað eitt mann eftir við var alveg geggja, þetta var bara, já, þetta var eiginlega bara alltaf að gangi yfir handiðina, sko.
2: Ég er sammála, þetta var svona, þetta var fullkomið sjóhansjöfnum bara til að hafa í gangi, þú veist ekkert endilega að fylgjast alveg gigatíft með öllu, sko.
3: Já.
2: Og næs að hafa þetta í gangi. Menn ég mann sérst
3: ekkert,
2: maður hefur gaman að, hérna, skíðastökkinu. Það er alltaf svo brútal.
0: Já.
2: Veist,
3: þetta er
2: bara rosaleg geðveiki.
0: Já,
2: gera þetta.
3: Þú eru ekki búin að sjá vídeo og nýja fenni
2: það? Nei, byrju hvað það?
3: Með Red Bull?
2: Nei.
3: Þú tóku svona skýðast ekki. Já, ekki hvort það hafa verið heimsmyndið?
0: Jú, var það ekki? Var ekki eitthvað gæði sem stökk eitthvað?
3: Já, bara fyrir að þetta verið eitthvað.
2: Á, ok.
0: Það var eitthvað þannig?
2: Á,
3: já. Á, ásvöldu langt.
2: Já, geðvægt. Herði Sár, sko, ég er að hugsa um að bjóða þær upp á er því vörklasi að?
3: Já.
2: Já, já. Og græja á því drikkaði í mali.
3: Ok.
2: Og svo ætli ég að bjóða þær upp á söpvi líka bara, þú veist, þannig að getur bara tekið þetta bæði.
3: I like it.
2: Er það ekki?
3: I like it, I love it.
2: Þetta er þetta að sögna spytin að býða eftir því kongur.
3: Beautiful.
2: Takk fyrir að ringja.
0: Sjóðum
2: við
0: þessi, takk, takk, var Herðu, hvað ert þú að fara að koma með? Nú er ég forvitin. Lemdur ekki grafið?
2: Ég var með eina hugmynd.
0: Ok.
2: Ég smá hrættu við hana.
0: Ok.
2: Hún er samt alveg sumar, skilur við. Hún er alveg rosa sumar.
0: Ok.
2: Hugsa um þetta, ég ætla ekki að geða mér eina, hérna geða mér eitt lag. Ég verð komið með rosalega lagina.
0: Það eru klart mál.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957. Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
5: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
11: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman?
12: Okki, hlökkum til að sjá okkur.

0: Já.
1: Sko. Það er sumar. Ég er að spá hvort þú leiðir mér að beygja þessi reglunar.
0: Já.
1: Eða ekki.
0: Mér er alveg sama, hvað er að spá?
1: Sko, ég ætla að fara í lag sem ég held að við höfum ekkert spila þetta.
0: Já.
1: Því að þetta er bara svona, þetta er svo mikið stemming, en þetta er rosa, þetta er country.
0: Já.
1: Þetta er country.
0: Já.
1: En þetta er samt sem að það er líka með svona FM artista inn í þessu. Ég ætla að fara í hljómsveit sem heitir Florida Georgia Line.
0: Já.
1: Og þetta lag Öskrar Sumar. Þetta er Florida Georgia Line og Nelly.
0: Sjá.
1: Lag sem að heitir Cruise Remix. Og þetta er akkurat pælingin. Og þið hlustuð á textan. Þá er þetta bara svona, þetta er ekta sumar.
0: Sjá, finna þetta. Já.
1: When I first saw that bikini top on her, she's okay. Popping right out of the South Georgia water, thought, oh good lord.
0: Spila þetta lag.
1: Já.
0: Herðu,

0: Það er bara þannig, eigum við að grafa upp Cruise Remix með Florida Georgia Line og Nelly. Cruise Remix eða eigum við að halda því áfram glemdu og slúum sér á, góðan dag.
1: Þetta er geggjalag.
0: Yes! Þetta er geggjalag, vilt grafa þetta upp?
2: Var þetta ekki næs í sólinni það?
1: Jú, ég elska country.
0: Já, geggjað, herru, takk fyrir þetta, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Grafið upp,
2: takk.
0: Góðan daginn.
3: Á, góðan.
2: Hvernig var þetta?
3: Þetta er grafið upp, en þarf að vera 15 plus sko.
2: Já, gekk já, ok, þá erum komin fyrir núl.
0: Takk hérlega, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Herri, gekk hérlega, grafið hættu upp.
2: Já, þetta er verið.
0: Grafið hættu upp. Góðan daginn.
4: Nei.
2: Ok.
0: Nei, herru, eitt mál, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Æi.
0: Góðan daginn.
5: Hæ, þetta er ekki alveg fyrir mig.
0: Hvað segir?
5: Þetta er ekki alveg fyrir mig.
0: Þetta er ekki alveg fyrir þig. Herru, takk alveg, vinur. Takk alveg fyrir þitt
5: atkvæði.
0: Já, bless.
2: Býttu sko, gaurið sem hringdu undan, var hann ekki að segja...
0: Nei, hann bara...
2: Hann var að segja fire.
0: Nei, sko. Sagði það alls ekki, sko.
2: Jú.
0: Nei. Fjöðu þrjú. Æja, skellur. Góðan daginn.
4: Nei.
0: Takk alveg fyrir það. Já, já.
2: Ég var að taka á þetta.
0: Já, já.
2: Ég veit ekki það, ég veist þetta sem ekki sumar.
0: Já, já. Mögulega. Ég finnst það, en hérna
2: Ægvegilegur.
0: Já, líka varst komin í 4-0 og hún að hýrur og
2: já, já.
0: Svo ferðu bara í andlitið, sko.
2: Held í þessu, ég komin í 4-0, ég ætli að vera allslega á þetta, maður. Maður.
0: Já, já.
2: Æ, svona.
0: Svona gengur þetta, maður.
2: Hinn sem ég síndi þér, hefði ég átt að taka þau frekara? Síndi þér 2-0 lög.
0: Já, ég Mögulega Porsche. Hail
2: Porsche.
0: En það eru vilt að vera vitur eftir á. En hérna
2: Ég
0: tek þetta á morgun, ekkert mál.
2: Herru, annað sem ég ætla að minna á, því að hérna, fyrir þá sem að voru að stilla inn og vakna, þannig að mætti Ríkki hérna í morgun, grjótharður, búinn að snoða sig.
0: Já.
2: Búinn að snoða sig og hann er alveg eins og Lincoln Burrows.
0: Já, sko, eins og mér vantar, ég hef svolítið hvítan skalla ennþá, mér vantar smá lit á skallan.
2: Já, þetta er bara sami maðurinn. Við tókum mynd og settum til samanburður inn á Brennslan Crew. Þannig að það er hægt að fara inn á Brennslan Crew og sjá þennan samanburð og þetta er sláandi. Ég get sagt okkur þá.
0: Já, smá kalt henni en hérna
2: Nei, þetta er sláandi, áframgakk. Sláandi líkindi.
0: Áframgakk.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við ætlum að henda okkur í umræðuna og er einhverjar lögreglufréttir?
1: Sko, ég er ekki að finna beint lögreglufréttir en það var náttúrulega mál hérna í síðustu viku. Það sem að það var atriði, rosalegt atriði, það sem að hvað kviknaði í einhverju manni þarna, mástu? Lögreglan var með eitthvað vísið sér skrændi frá því að maður sem var vitni afskiptum lögregla á manni við Keflavíkurkirkjugarð tók upp atvikið á síma sinn, hann var neittur til þess að lögregla eigiða myndskeiðin undir hótunum um handtöku.
0: Já.
1: Og hérna, hann heitir Ísak sem að lendi í þessu. Já. Og hann segir hérna, hann var svolítið ógnandi, hann hótaði að handtaka mig og svona, ég ákvaða hlíðunum, ég nefndi ekki ykkur svona bulli en ég sé eftir núna sagði Ísak Berglindarssonum umrættan lögreglumann. Og hann lísti í hvernig lögreglumaður að teki síman á honum og en skila á honum þegar vitni benti á að þetta mætti hann ekki gera án úrskurðar. En Ísak benti á að til viðbótar við ólögmæti framgöngu lögreglu hefði myndskeiði mögulega geta varpað í ljósa það sem átti sér stað þegar eldur kviknaði manninum sem verið var að hafa afskipti af.
0: Já.
1: En áhöld eru upp hvort hann hefði kveikt sjálfur í sér eða hvort að rafmopn lögreglu átti þar þátt.
0: Já.
1: Og lögregla aðsaði tilkynningu að maðurinn hefði held yfir sér bensíni áður en að rafvopnum var beitt en víða erlendis er lögreglu bannað að beita slíkum vopnum nálægt eldfimum vökva sökum eldhættu. Og það er verið að koma fram núna með það að almannin borgunum er heimilt að taka upp myndskeið af afgerðum lögreglu á almannafæri og þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum til að eyða upptökum líkt og virðist af átt sér stað í Keflavík núna á mánudags morgun. Það er ekki það sama að taka upp og að birta stendur hérna. En Lára Herborg sem er lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækniréttar segir lögreglu ekki hafa lagaheimildir til þess að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi. Upptökur almannafæri brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd og þá séu þær eftir atvikum verndaðar sem partur af tjáningafrelsinu. En svo er kannski annað þegar er spurningum að birta myndbandið. Þannig að það er athyglisvert mál og hérna ekkert sem bendi til þess að Ísak hefði þurft að eyða þessu myndbandi, sko.
0: Nei. Þetta er athyglisvert. Svo ekki meira sé sagt. En framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar segir sífellt fleiri ferðamenn hafa ekki fundist ferðalagi sitt þess virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta ferðaþjónustunar sem einhvers konar tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð. Til ég á Matthíasardóttir vakti athygli á því skoðanakirinn á Vísi að sífellt fleiri ferðamenn sem ferðast til Íslands telja að ferðin hafi ekki verið peningana virði. Vísar hún þar í landamærakönnun ferðamálastofu fyrir árið 2025 en árið 2022 var hlutfall þeirra ferðamanna 11% í fyrra var hlutfall komið í rúmlega 18%. Það með að svona ferðamenn eru farnir að finna meira og meira fyrir því að já, það sé mjög dýrt hérna.
1: Róri bull.
0: Já. Það er alveg óætt að segja það, sko.
1: Þetta er, þú veist, hvort við þetta finnum fyrir því nú í daglegu lífi, sko, en svo náttúrulega eru túristaverðin, sko.
0: Já, já, en svo er spurning hvort að þetta sé eitthvað sem er að fara lagast eða frá niður.
1: Já.
0: Það efast jöfum.
1: Já, en það þarf samt alveg, þú veist,
0: það þarf að taka þess, allavega spjallið.
1: Það þarf alveg að ræða þetta.
0: Já.
1: Ef því við þurfum að
0: við þurfum að lifa, við lifum svolítið á ferðamanniðina, sko.
1: Já. Gerum það, sko.
0: 100%.
1: Herru, þetta er kannski að helsta í sportinu. Arsenal, Englands meistarar eftir jafntefli City í gær. Guardiola vildi nú ekki svara mikið á spurningum hvort að hann myndi halda áfram eða ekki. En það er allir að segja það að það sé eiginlega bara búið að ráða Maresca í starfið.
0: Mjög, mjög athyglisvert. Svo ekki sem er að sagt.
1: Það er svona umtalið. En ég óskum við þetta öllum nöllurum til hamingju með titilinn.
0: Ég veit að margir Arsenal stuðningsmenn í gær voru að hittast og horfa á hann að leik og svo þeir eru eflaust fagnað og svo verður náttúrulega fagnað enn meira þeir eru fá Englands meistara bikarinn
1: á sunnudaginn
0: afhendan.
1: Heldur það að eiga frí á mánudaginn líka?
0: Já.
1: Það verður eitthvað hjá
0: nöllurum. Auðvitað, ég var að gleyma því. Það frídagur á mánudaginn.
1: Frídagur á mánudaginn, sko. Þannig að menn eru örugglega bara að byrja að gera plön. Ég geti trú að einhverjir hörðustu nallarnir. Hver eru svona líklegustu nallarnir núna sem að tók sér frí í vinnu í dag?
0: Þú veist, ég veit 100% að okkar besti maður Tommy Cruise.
1: Já.
0: Þú veist, hann hefur tekið vel á því í gær en hann samt bara mættur á vaktina, sko.
1: Já, já.
0: Hann er bara gamli skólin, sko.
1: Já, já, en hann fæ sér kannski tvo kalda.
0: Já, já, og hérna
1: Hvaða nallar það ekki var að?
0: Jón Kaldal 100% sko.
1: Jón Kaldal á að vera bjöllum í hátun í dag.
0: Já, það verður gaman að sjá hvort það mæti sko.
1: Já, nei, hann mætir aldrei í bjöllur í dag.
0: Þú veist, svo margir sko, þú veist. Gunnar Birgisson alltaf drekkur ekki, hann er samt alltaf fagnað þessi ger sko.
1: Já, hann hefur gert eitthvað nógskunda sko.
0: 100% sko, maður sá það bara á samfélagsmiðlum í gæri. Það var alvöru gýr á Arsenal samfélaginu. Eðlilega, þeir eru ekki búin að vinna Englandsmeistaratitilinn í 22 ár.
1: Já.
0: Þetta er alveg verið bið.
1: Já.
0: Og hérna, Þetta verður alveg svona athyglisverður næsti dagar.
1: Já.
0: Og líka bara, þú veist að Pep tilkynir hann að fara að hætta, þú veist, alvöru end of an era sko.
1: Og mikið umtalum að slott sé að fara líka núna, að bara byrja það svolítið í gær, að það væri einhver svona viðsvegar á samfélagsmiðlum. Þetta verður athyglisverður sum
0: heldur betur
1: í enska boltanum.
0: Það verður ekki meira sagt, endum þetta stutt á veðri. Það á að vera í dag norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld um landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig, en það er segjan bjart að mestu annars staðar. Hiti 8-17 stig að deginum og þá að vera mildast á suðvesturlandi, þar að segja hjá okkur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass.
3: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
9: Loop Zero 0,0.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Lúkið er ekki klárt fyrr en skattið er komið. Sign.is.
13: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heitir áfram hér á miðvikudegi. Það komið miðvikudagur 20. maí í dag. Yndislegt veður, gaman að vakna í svona.
1: Já, þetta er fyrsti sumardagur ásins, svona, bara að gjörsa með sumardagur ásins hér á höfuðborgarsvæðinu. Við ætlum að vera í sumargýr, við erum að fara í top 7 ergilistavikunar.
0: Já.
1: Top 7 lyktir sem minnaði á sumarið.
0: Já.
1: Þú ert að setja þetta saman.
0: Já.
1: Við ætlum að fá hlustendur með okkur í liði líka. Og fá okkur svona ef þú gleymir einhver á þínu lista. Þú ert náttúrulega aðtýlisverið leikmaður, getur við ansi margt sem kemur hann inn, þannig að það verður skemmtilegt.
0: Margar góða lyktir sem minna á sumarið, sko.
1: Já, við hefum getað að fara líka í lög sem að minna mann á sumarið, svona bestu sumarlögin. Getum alveg svo sem hent í það líka og alls konar stemmingu. Við verðum allan í góðum gír hérna næsta klukkutíma. Óli Óla, Íslandsmeistari, fyrirliði, Grindavíkur, mætir hér til okkur líka og feira aðeins yfir tímablið með okkur. Og meira til, það er hellingu framöndan á næsta klukktíma. Hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrótið er þetta. Fyrir 30 árum síðan kunnu 90% krakka að gera þetta. Í dag er það aðeins 30%.
1: Vá. Wow. Nei, svakalega lækun á 10 árum.
0: Já, nei, 30 árum.
1: Að 30 árum?
0: 30 árum.
1: Afsakið. Ok. Á 30 árum, fyrir 30 árum síðan 90% krakka sem kunnu þetta, 30% í dag. Hugsum þetta, tvö lög og svo er auðvitað vinningur í bóði fyrir svarið.
0: Það er bara þannig, við erum í þetta augnablik.

0: Heilabróti í dag. Er þetta 90% krakka kunnu þetta fyrir 30 árum síðan, mm-hmm. en núna eru það bara 30% 30 árum seinna. 1996 voru 90% krakka sem kunnu þetta, núna aðeins 30% gerir ráð fyrir þessi bandarískönnun.
1: Ok.
0: Og já, aðtlýrðisvert, sjáum hvað verður hérna. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er það Reima Skó?
0: Reima Skó, eru gott gísk, ekki það sem við leitum af. Góðan daginn.
3: Engir, er þetta nokkuð tengiskrift?
0: Tengiskrift,
1: hérna. Já, vel, sá,
0: skemmtilega
1: gísk. Er ekki verið að kenna tengiskrift lengur
0: það? Ekki það ekki.
1: Nei, veistu það?
3: Nei, ekki, það var alltaf ekki kennt mér þegar ég var í grunnskóla. Það er fyrstu, svona annan, fyrstu og annan bekk.
1: Okkur ára er að kenna tengiskrift, þau pælar í.
0: Já, góðu punktur, sko.
1: Notar eitthvað tengiskrift í dag?
0: Haldi ég ekki.
1: Ég læri tengiskrift, sko.
0: Já, ég líka.
1: Já,
0: gerðu það.
1: Gott.
0: Herru, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Dag.
0: Góðan dag. Góðan daginn,
4: er þetta
0: margföldunartaflan? Hjóla, eru við geggja gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það tálka?
0: Tálka, eru geggja gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Er það læra á klukku?
0: Læra á klukku, mjög gott gísk, þetta er allt góð gísk, mm-hmm. en ekki er það læra á klukku. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það flauta?
0: Flauta, já, frábært já. Gísk líka, ekki það sem við leitum að. Komum við smá...
1: Smá vísbendingu.
0: Þetta er eitthvað activity. Þetta er eitthvað svona, úst, kunnuða 90% fyrir 30 árum síðan, núna aðeins 30%. Þetta tengist að samfélagsmiðlar og annað er að taka yfir á krökkunum og þú gera bara orðið mun minna þessu sem þú voru að gera fyrir 30 árum sem krakkar.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
3: Góðan daginn, er þetta símanúmer?
0: Símanúmer, heyrðu gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Er það að fara út að leika?
0: Já, þú veist, þetta tengist því, en það þarf að vera nákvæmara. Þetta er eitthvað skona activity.
5: Activity, ok, heyrðu. Ég ekki alveg þar, en það annarkvæmst bara skotbolti á bara.
0: Ok, skotbolti ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
6: Jó, góðan daginn, er það að lesa analog klukku?
1: Nei.
0: Nei, ekki er það.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
7: Góðan daginn, er þetta að fara út að leika sér leikjum?
0: Já, þetta er, tengist í eitthvað en það þarf að vera nákvæmara. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, er þetta veiða?
0: Veiða, herru, frábært gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
8: Góðan daginn, að sippa.
0: Að sippa?
1: Fæja!
0: Já!
1: Já, já, já, já.
0: 90% krakka verið 30 árum kunna sippa en aðeins 30% í dag.
1: Hvað myndir þetta kunna sippa?
0: Já.
1: Á, já. Athyglisvert, hvað er nafnið meistari?
8: Það er Valþór.
1: Valþór Hversson?
8: Halldórsson.
1: Ertu í gimminu, Valþór?
8: Já.
1: Ertu í vörklass?
8: Já.
1: Á, ég ætla að græja á því graut, salat eða crispy vörklass eða ég valið, þú fer bara á eftir æfingu og farir vel að borða.
8: Ok.
1: Þetta er hérna bara á sölurspötunni.
8: Hæru,
0: takk hérna.
1: Já. Að kunna að sippa, þessi, ég meina.
0: Já, ég meina, þú veist, ástæðan verið þetta hefði kannski allt krakkar sem bara hafa aldrei prófað og það hafa dottið í huga að fara út að sippa.
1: Já, já.
0: Það er alltaf bara að kunna það ekki.
1: Einmitt. Er það bara orðið þannig í dag að þú mætir á skólaun og byrjar að sippa og þetta er bara, what, hvað er hann ekki?
0: Já, örugglega, ég held að segja þannig í dag bara að krakka bara, hvað er eitthvað að honum?
1: Býtu, hvað?
0: Þetta voru alla frímínútur í skólanum hjá mér á vorin á hann sólun, það var bara að kettni í snúsnú og...
1: Eru krakkarna þetta var í snúsnú?
0: Ég meina, mér varst það bara eitt að skemmtilegast í frímínútum, þú veist, í svona apríl, maí þegar komið gott viður.
1: Á, veistu, snúsum kall.
0: Á, bara, ég var ekkert elga góður í líka,
1: sko.
0: Já.
1: Kannst þú hafa á annari, svona.
0: Já, já, já.
1: Skipt á milli og fara í ring.
0: Já, já, já.
1: Það eru enga líkur
0: á því. Það eru allar líkur á því. Já, ég gerði það.
1: Þú veist ekki ofur en að fjögublað. Þetta er ekki, þetta er, þú veist ekki, sipari.
0: Ég var mjög, úst, ég fárlega fljótur sem krakki, sko.
1: Hvernig tekist það sipi?
0: Að því ég var bara fljótur á löpunum, ég var bara fljótur, ég gat gert á hægri, ég gat gert á vinstri, ég gat snúið mér í hring í miðju dæminu.
1: Hoppaður að hæra þegar þú varst lítill.
0: Mun.
1: Já.
0: Ég var ágætis krakki, ágætis íþróttagæði sem krakki, sko.
1: Á.
0: Það var líka eina sem ég gerði, sko.
1: Á.
0: Ég klæddist bara íþróttagalla og ég var bara í íþróttum, sko.
1: Var í fótboltanum eða varstu í
0: Nei, neini, ég var í borðtennis, ég var í körfubolta, ég var í hérna, ég var í fótbolta.
1: Á, já. Fórstu aldrei í handboltan?
0: Jú, ég fór í handbolta í 1.5 ár en þar var ég bara ekki, ég við ekki henni það, þar var ég bara ekki góður.
1: Ætla að sé það bara núna á leikskólum eða á skólum í dag bara að sé ykkur svona kóngur sem er bara, þau eru því, ég kann útileiki og það er bara eitthvað rosalegt að vera með í vopnabúrinu bara bara vinsælst í krakkinu á svæðinu, heru, ég ætla að kenna ykkur leik en þetta er eina króna
0: Skilur því?
1: Og allir bara, hvað er það? Hvað er það að fara að gera? Og svo bara talandi það, svo bara vippar hann upp bandinu og byrjar að sippa og fólk er bara ekki hvað galdrar eru þetta?
0: Já En þetta er svona í alvörinni
1: Já, mér
0: finnst það Hvetjum alla foreldrar til þess að kenna börnunum sínu leikina sem þau læriðu sem krakkar
1: fara
0: út með þó
1: Ef einhvern tímann, dagurinn er í dag
0: Nákvæmlega,
1: bara fara út með
0: Staðan fyrir að skrolla eitthvað, út með þau leiki
1: Já, ég ætlum í eina krónu
0: Takk,
1: Já.
0: Höldum áfram

0: Það er bara þannig.
1: Það komið að top 7 RG lista vikunar og hann er sumarlegur í dag.
0: Hann er þannig.
1: Sett eitthvað svona sumar undir.
0: Hann sett eitthvað sumar undir.
1: Já, eitthvað svona smá næs.
0: Hvað getur þú sumar?
1: Bara eitthvað létt og skemmtilegt, við þurfum ekki að ofhugsa það sko. Eyðum ekki að ofa miklum tími það.
0: En ég kom með þetta.
1: Við erum spenntur sko, því að þú ætlar að fara yfir top 7 lyktir sem minna þig á sumar. Það var neini undir. Spes.
0: Nei, alls ekki. Það er ekkert sem minnum mér á sumar en neini sko.
1: Ég myndum alltaf sumartíminu vera meir í sumar en neini.
0: Jú, ég myndist neini geggja samanlega líka.
1: Okay.
0: Það er á my summer playlist.
1: Á, geðvægt.
0: Það er bara þannig sko. Herðu, förum yfir lyktir sem minna mig á sumarið.
1: Já.
0: Byrjum í Númer 7. Í sjöunda sæti eru big blæðingar.
1: Ha?
0: Big blæðing.
1: Já, sést það verið að laga malbygg.
0: Nei, það er bara þegar búið það heitt.
1: Já.
0: Að það er bara fyrir að blæður malbygginu.
1: Já.
0: Það kemur svona rosaleg hita malbyggslykt. Mér finnst það svona Mér finnst það geggjað.
1: Og það minnið á sumar. Já. Það bara, það gerir alveg.
0: Já, maður hugsa bara okkar það heitt núna. Já. Það er að blæður malbygginu.
1: Já.
0: Maður kemst í því líka sumagýr sko.
1: Hvenar gerist þetta Íslandi? Gerist
0: þetta
1: oft?
0: Ja. Þetta gerist alveg oft á sumurinn sko.
1: Er þetta líklegt að þetta gerist í dag? Þú veist,
0: nei, ekki alveg svo.
1: Hvað þurfum við að hafa heitt til að
0: það voru big blæðingar í maí fyrra.
1: Já.
0: Að því þá voru búið að vera svo mikill gegnum gangandi hiti.
1: Já.
0: Ef það er, þá gerist þetta.
1: Já.
0: Og ég man einu svona kirkjubæðu klustri. Þá fórum við í útilegu. Og þá var bara 25-6 gráður. Bara fjóra dag í röð. Og það þurfti að loka bara einni götu af því að þetta var bara malbyggi var bara eðilega dekkin og það var bara fljótandi og ég fann svona ég sagði, herru ég manniflega ég sagði við fulla ferðafélagi mitt þetta er góð lykt.
1: Ég get ekki ímynda mér til góð lykt.
0: Þetta er nefnilega góð lykt sko, kemur óvart. Það minnir mig heldur betur á sumarið af því að það gerir svo sjaldan sko.
1: Ok. Númer 6.
0: Það er fjörulykt. Þú ert að rölta í fjörinni eins og þú ert á sandinum upp á Skaga. Við og stelpan fórum þar einn góðan sumardag í fyrra. Fórum bara vorum að rölta ströndina. Þetta er ekki langi sandur.
1: Jú.
0: Ógeðslega gott. Bara
1: fjörulykt.
0: Fjörulykt á sumri til. Það er bara svona sandurinn og bara svona fuglalífið og bara svona lyktin af fjörinu og bara horf upp í sóluna. Geðvægt. Ó, það er svo gott.
1: Ég vil byrja þessi listi förðulega maður. Fjörulykt.
0: Elskar.
1: Sem sumarlykt. Þetta er bara lykt sem við finnum alltaf árið sko.
0: Nei, þetta er ekki að sama hvort þú finnir þetta já, í febrúarmánu eða júlímánu.
1: En þetta er sama lyktin?
0: Nei, ekki.
1: Ertu bara
0: nei.
1: Bara nei.
0: Nei, nei, nei. Ég er með nei, nei undir.
1: Bara fjörulyktin er öðruvísi bara.
0: Að ég segja búið þér?
1: Já.
0: Alls ekki það sama.
1: Okay.
0: Herru, við erum komin í fimmta sæti. Við erum að fara við bestu sumar lyktirnar mínar.
1: Já.
0: Þetta eru mínar.
1: Já, þetta eru þínar. Númer 5.
0: Það er grilllykt á tjaldsvæðum.
1: Ó, okkur á tjaldsvæðum. Af ég myndi segja bara grilllykt heilt yfir.
0: Já, sko. Nei, sko, þetta er aðeins öðruvísi á tjaldsvæðum. Af því að fólk er svo hérna nálægt hvort öðru.
1: Á.
0: Og það eru allir að grilla.
1: Á.
0: Og þetta er einhvern veginn, úrstu, það er allir með eitthvað svipa
1: allir með pulsur og kótilettur.
0: Já, og þetta er allt svona í svipaungir. Svo fer bara svona reykurinn út allt og þetta blandast einhvern veginn saman.
1: Á.
0: Og maður finnur bara líka svona tjaldsvæðislyktina með. Bara grilllykt á tjaldsvæðum er unreal góð. Ég reyni líka alltaf að vera á tjaldsvæðin í kringum sjöleitið.
1: Já.
0: Já. Bara til þess að fá þetta beint í æð.
1: Já, þetta er svona, þetta er lyktin að rykta kjötinu. Þetta er svona þegar fólk er að grilla hunangsbarbekjum.
0: Take me there now.
1: Já, þannig er ég að byrja að skilja það aðeins sko. Þannig erum við komin í lykt sem ég get tengt við sko.
0: Ógeðslega gott.
1: Okay.
0: Herðu, við erum komin í þetta. Númer 4. Það er gashitara lyktin inn í fortjaldi á kvöldi til þegar farið er að kólna á kveiki á gashitaranum.
1: Já.
0: Og þetta er svona þá kemur svona lykt úr þá svona finnur þú tjaldi lyktina.
1: Já, plastlykt.
0: Já, svona, já.
1: Já.
0: Og
1: gas blandað við það.
0: Já, mér finnst þetta geggjað.
1: Við talum bara gaslykt bara.
0: Já, þetta er bara, þú veist þess að segja, þetta bara blandast einhvern veginn. Ég elska þetta bara á hérna, kvöldi til, svona klukkan 10. Þá búið snöggkólna, sólin basically að fara.
1: Já.
0: Orðið mjög kalt inn í fortjaldi.
1: Já.
0: Kveiki á gasheitarnum og bara svona, svo bara svona er alltaf allt orðið volt inn í fortjaldinu, maður finnur svona tjaldlyktina.
1: Þú ert búið með fjóra lyktir. Og af þeim fjórum lyktum erum við með byggblæðingu. Við erum með fjörulykt og erum með gaslykt.
0: Já.
1: Lykt sem minnið á sumar.
0: Minnum
1: á sumar. Sem bara segi bara sumar fyrir þér.
0: Já, já.
1: Byggblæðing, fjörulykt og gaslykt. Ok.
0: Herðu, við erum komin í Númer þrjú. Lyktin sem minnum á sumarið er lyktin þegar þú losar ferðaklósett í rottrón á tjálsöðunum.
1: Æ, er ekki þetta. Nú ertu bara komin til bullið. Nú ertu bara að byrja að bulla. Þetta er ekki alveg líkt sem minnið eitthvað á sumari.
0: Það minnum bara sumari. Ég er að losa úr ferðaklósettinu og fyrir bara tengist bara tjaldsvæðunum.
1: Já, ég var að byrja góða líkt. Þetta er ekki góð líkt.
0: Nei, þú varst bara nei, nú ert það. Nú ert þú að miskilja. Þú bara baðst mig líkt sem minnir á sumari.
1: Já, þetta er bara að leita bara svona góðu, bjartu, björtu.
0: Þú sagðir það samt ekki. Bara líkt sem minnir mig á sumari. Tala þá skýrar. Ég er ekki lassi, sko. Ég er ekki með 6-7 skilningavit, sko.
1: Nei, er ekki. Þetta er bara átó. Við erum bara að fá hérna fyrsta sumardaginn og ætlum að vera bara í góðum pælingum og þú ert bara að tala um einhverja lykt í rottrú.
0: Já, já, ok.
1: Og hvaða lykt er þetta? Er þetta ekki bara kúkalykt?
0: Nei, þetta er svona pissulykt. Þetta er svona ýmislegt, en þetta er svona það er svona ilmur líka því að fólk er með svo mikið að ilmi í faraklósettunum sínum.
1: Já.
0: Kemur svona að þetta blandast einhvern veginn.
1: Blandast svona við klósettin.
0: Já, og hei, nice. Og svona hei og eitthvað svona.
1: Já, og hvað hei?
0: Og svona þess að þetta sé hérna svona blaut hei lykt, sko.
1: Já.
0: Þetta var að kúast það.
1: Geðvikt.
0: Ég ætla að láta þeir svona, núna í sumar, við förum saman, þá ætla ég að láta þeir losa ferraklósettan okkur. Há veistu hvað ég er að tala um?
1: Já, heldur ég verið bara, er að fara að upplifa bara því líka.
0: Já, ég heldur bara, já, nú skil ég hvað hann er að tala um.
1: Okay, ég þarf að fá einhvern útilegu pervert hérna inn líka, sko, sem að tengir eitthvað við þetta. Það verður einhverja ringja hérna sem að geta verið að staðfesta þessa hluti.
0: Já, ok, þá skal ég hafa þetta aðeins eðlilega.
1: Númer tvö.
0: Það er þegar sprinklerar, þegar maður er að spila golf seint á kvöldi yfir sumar og sprinklerarnir fari í gang á flötunum. Lyktin, gróður lyktin sem kemur.
1: Já. Þarna erum við að tala.
0: Þarna bara, wow, þú fær bara svona, þú veist, það kemur lykt líka trjánum með sem er í kringum flatirnar og svona.
1: Þetta er sumar.
0: Þarna færðu bara.
1: Bara svona útilykt.
0: Þarna færðu bara beint í æð.
1: Já. Þetta er gott.
0: Já.
1: Ok.
0: Herru, þá er það.
1: Þá er
0: það
1: besta lyktin. Númer
0: eitt. Það er bara mjög einfalt þegar búið er að vera 20 gráður 18-20 gráður í nokkra dagiröð svo kemur fyrsta rigningin eftir allan hennan þurrk.
1: Ég veit hvaða lykt þetta er, hún er helvíti góð.
0: Þetta er svona, þú fær bara svona þú veist þetta, hún hittar þig bara.
1: Já.
0: Bara búið að vera þurrkur, bara hann hefði búið að vera að tala um í fréttum, bara gróðurinn þarf virkilega rigningu að halda. Svo kemur fyrsta rigningin eftir mikla þurrkatíð og það er eins og gróðurinn bara byrja að tala við þig og sprauta bara á þig einhverju milm. Það þurfti að setja þetta í ylvasklas.
1: Já, þannig til að 66 gerir útilykt.
0: Já, hann fannst þið lyktina henni?
1: Já, góð sko.
0: Hún er góð?
1: Já, svona unisex ilmur.
0: Já.
1: Já, þetta var ansi athyglisverður listi. Þú varst ekki einu sinni með lyktina eins og bara nýslegið gras á lista.
0: Nei.
1: Bara nýslegið gras, bara þegar við sjáum loksins, það er loksins byrjað að slá grasið í borginni. Já. Og þú finnur að svona þú ert að keiri í bílnum, svona fær þetta laumast inn í kerfið. Geðveik lykt sko.
0: Já.
1: Og svona, komið sumar.
0: Ég var ekki aðna sko. Nei. En ok, en meira hér, hvað finnst þér?
1: Já, bara 5.11 nú 9.7, hverju var hann að gleyma og hvort að einhver útilegu gómur tengi við góðu lyktina við að taka úr ferðaklóstur. Það verður skemmtilegt, þannig að 5.11 nú 9.7, línundar eru opnar, við viljum heyra einhver lykt sem að minnir ykkur bara algjörlega á sumar. Þetta má greinilega, með við þetta, það má þetta vera hvað sem er. Og þetta þarf ekki að vera neitt, þetta bara má vera persónubundið. Einhver ein lykt sem að kveikir í fólki sko.
0: Er það bara nýslegi grasiður?
1: Sko, nýslegi gras myndi alltaf vera á topnum. Það er eitthvað við að fara á fótboltaleiki á sumrin.
0: Já, já, ég skil hvort að fara all.
1: Það er svona grilllykt blanda við bara mannalykt
0: og grasið.
1: Og grasið.
0: Já, já. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Herðu, þið kannski tengið við þetta, en á sumin þegar maður þarf að fara að setja sólavörn á krakkana á mótnana. Svo komið þið heim úr vinnunni, knúsi krakkana í lótdags og þið finni svona sólarvarna lyktina á þeim.
1: Þetta er geðveikt sjátt. Vá, hvað þetta er rétt.
2: En það ekki?
1: Jú.
0: Vá.
2: Maður fær svona, það er eitthvað, þú veist bara hvað er að fara að byrja að gerast, sumar er að koma.
0: Þetta er geðveikt.
1: Vá, maður fær svona hýtt í hjarta.
0: Herri, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvaða lykt ertu með?
3: Það er kóð. Ég er svona hunang kótilegtileg.
1: Já. Já. Hunang sparbíkjú kótilegtu lyktin, einhvern veginn, dottinn inn. Já, hún er svakaleg. Þetta er gott sjátt.
0: Þetta er gott sjátt. Góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Dag.
4: Ég ætlaði mitt að segja með sólavörnina.
1: Já, það er alveg.
4: En svo tengi ég líka mjög vel við Rikka varandi grilllykt á hérna
1: sjálfsvæðum
4: því að það er svo oft sem við nota svona kóla innóttakir, það er svona öðri sér lykt af því
0: nákvæmlega, hún blandast með öllu
1: bara grillið sem hún kaupið bara í krónun og leiðandi bænum bara
4: svona kóla, það er svo margir sem að svona, henda á kól frekar en gas út um allt sko.
1: En áttu hísi að felli hísi?
4: Já, ég átti hísi.
1: Og hvernig fannst þið lyktin þegar þú varst að hreinsa klósetti, var það ekki æðislegt?
4: En ég er ekki að segja hún sé góð, en ég skil hvert Rikk er að fara með það minnir á sumari, sko.
0: Já, minni á sumari, sko.
4: Já, en þetta er ekkit eitthvað, þú veist, maður er ekki að fara að kaupa því að lykt í bílinn eða eitthvað, sko.
0: Ég sagði aldrei að hún væri góð, ég sagði hún bara myndi mig á sumari.
1: Já, ok. Já. All right.
0: Herru, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Hvaða lykt minni á sumari?
5: Hvernig er lyktin þegar maður er nýbúinn í vörklaslaugum? Það er sjúklega heitt, ógisla margir í lauginni, maður ákveður að labba upp stigan, klórin svona kemur.
1: Ógislega klórlyktin sem poppar svona upp einhvern veginn í blandi.
5: Já, þeir er ekstra heitt og mikið af fólki sundið og maður er nýbúin að vera að taka á því, sko.
1: Já, ég skildi því samt.
0: Þetta er gott sjátt.
1: Þetta er mjög gott sjátt. Kæra það gert, tökum við því bótt.
0: Já, sem þetta við þú. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Sumarlykt.
5: Það er þegar ég sett krossarminn í gang og bensín í ilmurinn.
1: Ó, já, veistu það, þetta er sjátt, þetta er bara svona móturhjólalyktin.
5: Já.
1: Þú veist, í rauninni bara móturhjólalykt heilt yfir, bara þú svona, finnur lyktina þegar það er komin almenni móturhjóla götuna.
5: Já, já, já.
1: En krossarinn er meiri, þá ertu komin í alvöru bensín, bara æluna maður. Ógíslega gott.
0: Já. Gott sjátt!
1: Herri, kæra takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, ég, það er þetta að færa ímislegt í þessu.
0: Þetta var skemmtilegt og nú ætla ég að enda á góðu sumarlagi af því við vorum að tala um sumarið og hvað vorum að tala um, ekki, íslenska sumarið?
1: Íslenska sumarið.
0: Okkar besti maður.
1: Þetta er geðveikt lag.
0: Gummi Tóta okkar besti. Íslenska sumarið. Hvað er betra?
1: Einmitt.

0: stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
2: Geitin í leiknum. Loop Zero.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Já, já, já, já. Það er bara þannig að við erum komið geggja að gest í stúdíu til okkar.
1: Já, heldur betur, það er stjörnuparið maður. Svo okkar besta stjörnupar, Júli og Dísa, eru mætt til okkar. Við erum velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Ó, hvað er gott að sjá okkur.
2: Sjöfnleis.

0: búin að vera um allt, mér veist þið allstar.
1: Já, ertu komin á þessu?
0: Nei, nei, ég hef gaman að ykkur sko. Ég held að náttúrulega klippur úr podcastinu ykkur, nei, en svo eru þið rosa mikið að veislistýra saman.
1: Já. Mm-hmm.
0: Mikið eitthvað á mörgum svið, það er brjálega að gera.
1: Já, við erum svolítið svona að trana okkur fram þegar tækið fyrir gefst.
0: Já, já, já, sem er nöðislegt.
2: Sem er nöðislegt,
0: í þessum brasa. Þið þurfum náttúrulega því að það er náttúrulega líka annað á leiðinni.
1: Jú, já.
0: Hvað eru mörg þá núna með þessu?
3: Mjög mörg.
1: Við erum að slefa upp í sæðsmann og fjölskyldu, ekki?
3: Jú, jú.
1: Ha. Já, við erum sex.
3: Við erum að stækka bílinn og
0: þeir eru fyrir sex. Þetta er good shit, hérna, Dodge, svona caravan.
1: Já, ég er ekki mjög hrifin af því.
0: Þeir eru að fara soccer mom.
1: Já,
3: við erum að fara
1: það þanga. Er smá skellur, það er eiginlega meiri skellur en að eignast annað battskilur. Það er bíllinn sem við þurfum að fara að gera.
3: Sko, nei, ég held að við verðum eiginlega að greiða þannig að Dísa fái lítinn bíl til þess að vera eitthvað snatta.
1: Ein,
3: sko.
1: Með engum börnum.
0: Já, já, já,
1: ég held að
0: vera
1: þannig.
0: Það verður að vera snattara bíl með einu sæti.
3: Já,
0: einhvers og leið. Já, þetta er pakkin í sex manna fjölskyldið, það er mikil breyting.
3: Það var fyrsta sem ég gerði, ég var að fara inn á bílasölu á netinu og reyna að finna bara, ég googlaði bara sjö manna bíl og þú veist
0: það er þetta komin í peningar.
3: Það er ekkert mikið úrval.
1: Nei, það er enginn að gera, það er enginn svona galinn.
0: Nei, nei. Við vorum alltaf, sko, ég kem úr svona fjölskyldi, sko, þú veist, yngstur sex, sko, SST, já, við sískinni fjögur, þar að segja, og það vorum við alltaf með hennan hvíta Dodge Caravan sem að bara, þú veist, þetta labba í miðun,
3: sko,
0: það var bara vannistöf, sko.
3: Og var svona box upp á.
0: Já, tengdum boxið og allt, maður, þú veist, það er ansi mikið drastlega fylgjur, því er að fara í skemmtilegan pakka bara.
1: Já, þetta er bara stemming.
3: Já, já, þetta
0: var skemmtilegt þegar ég bókaði ykkur líki viðtalið að, hérna, þá sagði Júlía, ég, hérna, ég þarf að bera þetta undir Dísu hvort hún nenni að vakna.
3: Já.
0: Það er, en þú nennir að vakna, það er ekkert við að segja.
1: Já, já, ég segi hvað sem er svo lítið, þannig að þetta er ekkert, þetta er alltaf læg.
0: Já, já.
3: Já, en það er samt ekki hvað sem er sem hún getur vakna fyrir, sko.
1: Nei, það þarf alveg að vera skemmtilegt, sko.
0: Já, vá, það er því líkur heiður, maður. Það er enda rosalega, það er sko, þið er að gefa út lag. Og það lag er að koma út á morgun, við erum í blúsandi frumflutning.
3: Já.
0: Það kemur út á miðnætti kvöld,
1: já,
0: basically.
1: Já. Já.
0: Sko, áður en við ætlum að ræða meira lagið, mm-hmm, þá erum við að hugsa um að setja ykkur smá leik.
2: Já, maður.
0: Skemmtilega leik, þeir eru að fara í keppni.
3: Ok.
0: Tónlistarparið að fara í tónlistarkeppni.
2: Hvort ykkar er naskar á að heyra bara svona ákveði hljóðfæri í laginu?
3: Dísa.
1: Nei.
2: Og hver er svona fljótar að giska? Júli,
1: Júli, ég er alveg heila byrjuð með þetta, sko. Nei, ég heyri þetta ekki.
2: Málið það, ég er að setja ykkur, ég valdi bara léttustu kategóriuna, mm-hmm,
1: og þetta eru allt. Ekki segja það, svo klúður við þessu.
2: Og þetta eru lög frá 2010 til 2020.
1: Mm-hmm. Ok, ok.
0: Það er svona ykkur með era, skilur
2: við það. Já, já, já, ok. Það með þú veist, þetta eru allt lög. Ég ætlum að byrja, hvora ekki vill byrja?
3: Á ég ekki bara fyrir hann?
1: Æ, æ, æ, ok, ég er strax úr hvern. Já, byrjaði þú.
3: Ert þú ekki að vakna?
1: Jú, ég er ennþá að vakna.
0: Já. Þið fáið tvö stig fyrir rétt svar. Okay. Það er hægt að stela eftir hvert hljóðfæri. Þið fáið eitt hljóðfæri í einu.
1: Er bara eitt hljóðfæri spila?
0: Já, í einu. Já, í einu. Ó, ok, þetta er svo skemmt. Það er hljóðfæri onan.
1: Ég held að Júli sé mjög góður í
2: svo leik. Nú ætli
3: ég að
2: hérna, útskýra það fekk 1,2 B-views á YouTube.
0: Mm.
2: Þannig að þetta er bara
0: major hit.
2: Þetta er major hit.
0: Mm.
2: Og difficulty af þessu er easy.
0: Oh.
3: Ok.
2: Þú byrjar að því að fá trommur og bassa. Og við spilum lagið.

0: Já.
1: Ó nei, það er bara að vera svo erfið.
0: Hann er komið með eitthvað sko.
2: Hann er með eitthvað hugmynd. Það má gíska eftir hvert hljóðfæri sem bætist alltaf við eitt hljóðfæri. Þannig að þú mátt fá gískið, skilur við?
1: Þú veist, ég heyri alveg að þetta er eitthvað lag sem ég þekki en ég er ekki að kveikja hvað það er samt.
0: Ok, ég þarf næsta hljóðfæri held ég.
2: Ok. Þú þarf næsta þú segir pass, ertu með eitthvað gísk?
1: Nei, nei.
2: Þú passa líka.
1: Eða ástöðu ekki vera easy.
2: Okay.
0: Þá færðu, nú dettu píanóðu með trommunum á bassanum.
2: Ok.
0: Þá kemur þetta.

0: Nei.
1: Ég veit hvað þetta er líka.
2: Já.
0: Ég er ekki að kveikja.
2: Hérna, má ég heyri þetta eins og enn?
3: Mm-hmm. Ekki mál.
1: Ég kom með það.
0: Nei.
2: Er það ekki það?
3: Jú.
0: Ha?
3: Og hvað heitir það?
1: Heldurðu það?
3: Já, ég held það.
0: Svo varst þú með eitthvað?
1: Já. Það heitir bara Love Me Again. Það heitir bara Love Me Again.
3: Já, mér skulum bara skrifa það hérna.
1: Hvort það sé rétt?
3: Þá bara guess, þá skrifa ég hérna Love Me Again. Með John Newman. Og það er hárétt hjá Júli.
1: Já, já.
0: Vel gert.
1: Hjá Júli, hjá Rikka.
2: Já, Rikki,
1: hún
2: gafst mér hana mjög mikilvæg part í
1: þessu. Ég var með Tayo Cruz, ég var með hana.
0: Já, ég var að hugsa það líka.
2: Já, þetta er mjög algengur hljómagangur.
3: Jæja, Dísa, þú ert heppin.
0: Nú. Okay.
3: Þú fær bara lag frá 2024.
1: Vá. Wow.
0: Okay.
3: 2,4 billion views á YouTube átalag. Og difficulty er easy, par 1, sem þýðir að það eru langflestir sem geta þetta bara með fyrsta hljóðfæri.
0: Æi, þetta er svo ekki brasa. Þetta er bara að vanta bara, ef þú getur ekki þá ertu heimsk.
3: Þú fær trommunnar.
0: Ok.
3: Hvert er lagið?
0: Heyrðu, þetta er náttúrulega bara í öðru hvoru lagi, hvað mennur
1: þið? Einmitt.
0: Verði ekki bara að giska eitthvað? Er þetta eitthvað Taylor Swift eða eitthvað? Hérna, byrjuðu nú við, hérna... ég verð bara að giska eitthvað með hana ég ætla að giska bara ég, þetta er svo algengur trommugangur ég mest þetta ekki vera easy
1: nei
0: æ þið er líka vombrið að fá okkur í þetta hérna ég ætla að giska er þú með þetta?
2: Nei en ég, það er annað lag sem kom í kollina mér en það er ekki það Það er miklu eldra lag.
0: Já, ég nefnilega að hugsa eitthvað nýtt lag. Ég annarkvort að hugsa einna, nei, ég má kannski ekki hjálpa þér.
1: Þú átt að gera.
0: Jú, ég á að gera.
1: Já.
0: Já.
2: Það er bara nóg erut verkefni að vita hvora á að gera.
0: Ég ætla að giska á hann að lægi með, nei, ég ætla að giska á lægi hann að, og ég man ekki hvað heitir, Bruno Mars, þannig. A-P-T.
3: APT,
1: APT
3: þú ert giska á það
1: Já, það er bara hægt að giska á það
3: Þá bara förum við bara í guess og segjum bara APT Og, maður sjá, APT Og
0: það er
3: HÁRÉTT!
1: Í fyrsta!
0: Oh my god, ég er snillingur
1: Ég held að vera 25 lag
3: Nei, 2024 Hún er þá komin í fórust að því hún náðu sér í fyrsta giski
1: já, já, þá gefum við henni þrjú stig fyrir það
3: já,
1: ok
3: wow. þá er það
0: ég ótrúlega sem leik
3: þá er það July
1: okay.
3: við erum komin til ásins 2016 10 ára gamalt 2,1 billion views á YouTube og þú fær difficulty easy en flestir giska á þetta í giski 2 par 2 á vola sænsast í raunni
2: okay.
3: það er með það Það er smá huggun í því
2: Þú, okay.
3: Við byrjum á trommum og bassa Á já
1: Ertu komin með þetta ekki?
3: Held það
1: Ég er engu nær
0: Nei, ekki heldur
3: Við erum engu
2: með þetta Nei, ég ekki með þetta
3: Þú ert ekki með þetta Þú ert skipa og fara bara yfir
2: Já,
3: í næsta
2: Já, ég held við fyrir bara að vinna næsta
3: Herri, við fáum hljóðfærið Marimba
1: Ok, flott
2: Ok,
3: okay hljóma svona Á
2: Þetta er Ed Sheeran Hérna, Shape of You
3: Það er kolvillust
0: Ég með það
3: Þú mátt stela
0: Þetta er hana Come on, put the radio on It's Friday night En ég man ekki hvað heitir
3: Já, þú þörfti ekki þetta því að þetta er hár rétt hjá Þetta er Cheap Thrills Hún er komin yfir Dísa er komin yfir
1: Hún er komin í
2: Hvað sagði ég?
3: Þú ert góð í svona hlutum
0: Já, já
3: En það var gæsa og giska þér með þetta Ed Sheeran
2: Já, já
3: Herðu, ok, Dísa, þetta er basically til þess að skilja hann bara eftir í gamla góða reikinu. Þetta er frá 2015, en þetta lag er með 3,2 milljarða spilana á YouTube. Og þetta er bara með hærri kategóriðum, sem sagt, þetta er með mestu spilanir bara í sögu YouTube. Yfir lög. Við byrjum á trommum. Ó já. Oh, that's a song.
0: Eru þið að kveika?
1: Nei, ég er með
0: þú með þetta?
1: Já, ég er engu við með þetta.
0: Ég er ekki með þetta, ég þarf að fá okkur meira en þetta sko.
3: Viltu reyna að stela? Þú mátt stela.
2: Má ég heyra þetta eins og enn?
3: Já, mátt heyra þetta eins og enn, ekkert málgjörðu svo vel.

0: Bittu
1: Þetta er, bittu, það er eitthvað hann
2: að sko Ég geti giskað á þetta held ég
1: Já
2: En ég þórið ekki... ekki, ég er bara eftir síðasta klúður og þá eiginlega bara
1: Nei, bittu, nei
0: ég... Ekki lítið, lífli
2: Aldrei lítið
1: Bittu, er, það er eitthvað en ég er ekki, þú veist, ég er ekki að fara að geta Júli, tætti þetta bara, ég vorst með þetta
0: Giskaðu?
2: Æ, ég ætla ekki sko Charlie Puth lagið þannig
0: Hvaða Charlie Puth lagið?
1: Nei
2: Charlie Puth?
1: Nei
2: Þetta er ekki
3: Þetta tala um Attention?
2: Nei
3: Eða We Don't Talk Anymore með Selena Gomez?
2: Nei
3: Fæfa kosti?
1: Nei
3: Marvin Gaye?
2: Nei
3: Með Charlie Puth?
0: Nei
2: Æ, þetta var hérna sem hann gerði fyrst eftir hérna hann dó í
0: See You Again
2: Já, þetta er alls ekki það Nei, ég er að fatta núna, þetta er alls ekki það
0: Nei.
3: Okay.
0: Það förum við næsta
3: Og þá erum við komið píanóið Með trommunum, plus bassanum, plus choir Og nú píanó Akkurat
1: þetta
3: Já, með þetta allan tíman
2: Ég veit þetta
1: Ég man hvað heitir
0: Ég veit það sjóðst
1: Er þetta ekki þetta Nei, ég ennþá brútt að þegju Ok, takk þú þetta bara Throw you a bone
2: Þetta er 21 Pilots Og lagið heitir
1: Já, ég var að meina það allum tíman
0: Hann verður að fá rétt fyrir
1: þetta
3: Þetta er hár rétt fyrir þess
0: Já, vel gert Júli getur þá jafnað
3: Já
0: Ég geti jafnað með því að ná þess
3: Herðu, þá förum við í næsta
2: Þessu stressandi
3: 2017 1,5 milljarður í spilunum á YouTube Og þetta er Difficulty Easy Part 2 Flestir sem ná þess í öðru giski
2: okay.
3: Við byrjum á trommum á bassa Þetta er rétt hjá þér, ég var með þetta líka, sko
0: Já,
3: þú ferð svona, þetta er einhverja uppáhalds dæmi Ef einhver er að gera góða hluti hjá okkur, þá gerir þetta
2: Fire!
3: Ríkilega vel gæst
1: Vá, þetta var mjög vel gæst Þetta var impressive
0: Það er satt svo leiðilegt endi jafntöfli maður
3: Er að, ef að takk
1: Nei, á, ég ekki reyni
2: Ég byrjaði, sko
3: Þú byrjaði
1: Já,
0: það var þetta bara inni.
1: Ó, okay. nei
0: Ok
3: Dísa Það er þetta shit Ok, það er greinlega til 2017, Dísa
1: Já
3: Motherfuck Wow YouTube views 9B Níu miljardar Difficulty Easy par 1 Í stórum stöfum Þetta er greinlega bara léttasta lag sem þú getur fengið Þú ert að fara nátt
0: Það er alltaf verra að fá svo
1: Alltaf verra, miklu verra
3: Tilbúin,
1: já, ég tilbúin
3: Fær trommunar
1: Eru þið með þetta bara?
0: Nei
1: Jú, Rikki með þetta
0: Þetta getur verið, þetta er í mörgum lögum aðeins
1: Og byrju, hvað ár var þetta?
0: 2017
3: Ég með þetta
1: Byrju, er þetta hérna
3: Bara svo ég hérna Sér ekki að þegar þið gerst núna
0: Sýna mér
3: Og bara sýni ég þér þetta Má sjá Hérna kemur þetta
1: Ert þú með þetta?
2: Nei, ég held ekki sko
0: Ok
1: Ég ætla að giska eitthvað hann Eitthvað Ég ætla að giska eitthvað Justin Bieber eitthvað
2: Já, mikið skæði verið
1: Ég man bara ekki hvað heitir
2: Það ég hjálpa þér
1: Já, ert þú að fara í Justin Bieber?
2: Jæ
1: Nei, máttu ekki hjálpa mér nema að sé
0: Nei Þetta er náttúrulega Þetta er nánast sudden death sko Það því ekki að hjálpa
1: hvort
0: Nei,
1: nei
0: Það er einhvern veginn vinnur sko
3: Okay. Næsta hljóðfæri.
1: Já.
0: Nei, Júli mætti gíska, sko.
1: Jú, gískaðu.
2: Nei,
1: sannaði það.
2: Nei, það er miklu yngra lag.
3: Ok,
1: okay.
3: Fyrir mér næsta. Bassinu komið með trómunum.
0: Þú ert með vitlega skísk, sko.
1: Ha?
2: Jú, ég með þetta.
3: Jú, jú, ég veit hvað þetta er núna. Þú varst þarna, þú varst þarna.
2: Ég trú ekki þessi.
1: Ég þegar heyrði mig segja þetta er Justin Bieber, ég var augljóslega hugsa
2: ég hefði átt að giska á þetta bara. En ég held að það væri miklu
3: en það er ósangjart að hún var með þetta.
1: Ég var, þið heyrði mig segja þetta er Justin Bieber, þetta var að hugsa Despacito.
2: Það var flott hjá þér.
1: Ég hef aldrei sveitnað svona mikið æðminni, sko.
0: Herðu, Dísa er sigurvegari.
3: Já, já.
0: Við gefum henni klapp fyrir það.
3: Já, já, hún bara.
1: En Júli var flottur líka.
0: Já, já. Júli stóð svo vel líka.
2: Já, já.
1: En þetta er skemmtilegt.
0: Þetta er ógæslega gaman.
3: Þetta er gaman, sko. Þetta er líka
0: bara eitthvað sem getur tekið.
3: Líka gott að rifja bara upp þessi geggju lög.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Drátt góð lög.
0: Hafið þið spilað Hitster?
1: Nei, en ég er alltaf á leiðin að gera það.
0: Að geðvegt spil.
1: Ég er nefnilega heyrt það. Er það svona svipað það?
0: Já, nei, þá ertu sko, þá farið að heyra lögin sko, þú ert að setja þau í sko flokka hvenær þau koma út,
2: já, skilur? Já, á árið.
1: Já,
0: og ná upp í tíð, þetta væri gott að ykkar heimili sko.
2: Já.
1: Örugglega mjög gott.
0: Eru þið að spila mikið það?
1: Já.
2: Hvað spilið þið helst? Við síðast að spila er Power Hungry Pets.
1: Já, við
0: já, ok, þið eru þarna.
2: Við erum alveg bara við erum alveg þarna, sko.
1: Ég ætla að sloppa Júli bara, þetta er ekki nördileg sko, Power Hungry Pets.
3: Power Hungry Pets.
2: Já, þetta er sömu
3: fjandan með það.
2: Þetta er sömu framleiðendur og gerðu sprengikissa.
1: Exploding Kittens.
0: Já,
1: ég ætla að stoppa þig, sko. Ég var alveg bara að segja bara eitthvað basic.
2: Við vorum í Bandaríkjunum um daginn og ég fór inn í Target og fyrsta deildin sem ég labbaði inn í var spila til þeim, sko.
0: Já,
2: við erum alveg þar.
0: Já, ok, það er satt geðveit.
2: Þú mátt alveg við ekki.
1: Já, já, ég bara ætla að reyna að halda eitthvað smá hérna.
2: Nei, sko, þetta er snillt að gera með krökkunum, sko.
1: Já, við spilum ekki með bönnum okkar, sko.
2: Þeir eru 8-9 ára gamlir og það er bara í stæðan fyrir eitthvað horfum á sjónvarpið, fara í símann eða eitthvað, það bara
0: spila. Hvað er nördalegasta spilið? Sinni spilið?
1: Sennilega þetta sem
2: var
1: að þyrst að nefna það bara.
0: Það er fyrir það er. Herðu, sko, ég er að hugsa hvort við erum ekki að heyra lagið og spjalla svo betur við þegar við erum búin að heyra það. Af því að við erum að fara að frumflytja lag sem að heitir Tja Tja Tja.
1: Já.
0: Það er rosalegt. Eitthvað svona smá ísun í dansinn hjá Júli.
1: Já, já.
0: Hann er náttúrulega fyrir dansari.
2: Já, já.
0: Og þetta, sko, ég er búin að hlusta smá.
2: Já.
0: Ég gera það ekki á vana mínu, sko, þetta er anskjæðlega. Ég fann svona eurofíling í þessu.
2: Já.
0: Er það samanlega?
2: Já,
1: já,
2: það er eurofílingur í þessu.
0: Það er smá eurofíling.
2: Já, 100%.
0: Segjum ekki mikið, við ætlum að heyra lagið, svo spjöllum við betur við Júli og Dísi, þetta er öskan.

0: er oh my god.
1: Þetta er rosalega stemningin.
2: Já, þetta er stemning.
1: Hei, þið voru heppin. Ég myndi segja að þið voru heppin með viður. Þeir eru svona
3: mjög heppin.
1: Þeir eru fólk að heyra þetta visskipti. Þetta er rosa sumar.
3: Já, það er mikið sumar í þessu.
1: Og þið voru að segja að þetta var tilbúið fyrir lengur.
3: Já, þetta var tilbúið sko. Við vorum búin að gera grunnin held í einhvern tímann í nóvember eða október.
2: Já.
3: Ætliðum að gefa það út í febrúar. Það meikar engan sens.
2: Nei, það meikar bara ekkert sens. Þetta er svo mikið sumar sko.
3: En lagið er líka búið að taka alveg breytingum sko. Sékablin í laginu var brúin í laginu.
1: Ég skil.
3: Og sékablin heyrðist þess vegna þrisasinnum. Við svissuðum því. Og hérna og
2: líka svona aðeins annars svona hljóðheimur. Þetta er svona meira eitthvað Justin Timberlake.
1: Þetta var bara basically a summer up.
3: Já, smá sko. Það var samt alltaf sumar feelingur í laginu. En æ, okkur vantaði að laga hérna í febrúar en svo voru við bara, heyrðu, nei, þetta er bara
2: þið eru mikið í sumar skulum liggja á þessu.
1: En þið eru sem alveg búin að gefa út núna nokkur lög saman er einhver pæling, er einhver plata á leiðin eða erum við að, hvað þið eru að horfa á þetta?
3: Já, Dísa
2: Nei, það
3: Sko, við ætlum allavega hana eignast þetta bann fyrst
1: já.
3: Og hérna
2: skulum, og geta bugun
3: Við erum líka að koma út úr svona smá ársatíðar kyrslu þannig að hérna
4: Vittu, hvenær kemur erfingin?
2: Í júli
3: Já, já, mm-hmm.
4: í júli
2: Júlajón Barnnúmer fjör
4: Jöfullir í, já, vám jöfullir
2: Svo þegar júli frendi klippingu, sko
3: Já,
1: já það
3: bara beint út upp á landspítala Mér sér bara hvort að
2: Kannski bara sama tíma,
4: Eru það að fara í mínibus eða?
3: Já
2: Hvar varst þú áðan? Þau vorum að ræða þetta
3: Hann var að finna lögin
2: Já,
4: ég var að finna lögin
2: Ok, fyrirgeða allt í lag
4: En býtu hvað
1: Það er ekki að þú lítur að þekki þetta Dettur ekki svona úti, er þetta bara hann
2: Jó, nei, ég gera það líka
4: Ert þú ekki líka á lyfjum?
2: Ég er nefnilega ekki á lyfjum núna, sko
4: Nei, auðvitað, þú getur það náttúrulega ekki
2: Nei, en gott að þú getur
4: En hvernig finnst þér það? Finnst þér líða verð núna eða
2: Já, eða sko, ég held að júli líða alveg verð
3: Já Já, lífið er aðeins flóknara Þegar Dísa er ekki
2: að lyfjum Ég er ekki í tengslu við raun heima, sko
1: Já, hvort lakaði meira til að fá badni í hendurnir að Dísa fór lyfin
3: sína Dísa lyfin,
1: Dísa lyfin og svo bara eftir sumar þá
3: já, já,
2: ég er líka pælinga. Pressa bara Júli að fara að gera meira sóló sko. Hann já, á nóg inni þar sko.
3: Já, já, ég hérna
1: Já, þú ert ekki að ganga með barnið, sko
3: Nei,
2: menn af hverju er þú ekki að gera
3: Nei, nei, ég er alveg komið bókanir í júli, sko sem ég þarf að sinna og svo er alveg pælinga að gera eitthvað meira sjálfur, sko
1: já,
3: Ég er okay. alltaf gefið út lag krakkan minn, þú veist, nýjasta stikkið þannig að, já, já, eitt lag eftir þar
1: Já,
3: þetta er að rata Mögulega, sko, þetta er að vera komið í sko, lítinn kór
1: Já, það verður rosalegt
3: Já,
1: spennandi Það er til hafningi með nýja lagi, kemur út á miðnætti kvöld
3: Já
1: Á allar helstu veitur og eins og segjum, við hlökkum til að heyra meira frá okkur það er væntanlega eitthvað annað í pípunum samt
3: Já,
2: já það er
3: alltaf eitthvað í pípunum Jú
1: Gægja, gott að fá okkur og gangur sem allra best
3: Takk fyrir það
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Völdklass
5: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag

0: að smíða pall í sumar? Gerum þetta saman. Bíkó.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: þú í ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.is.

0: Brennslan heldur áfram hér á miðviku degi og næstu gestir komnir í stúdíó til okkar og við erum fara að ræða með skemmtilega krakka úr kvikmyndaskólun.
1: Dagur og Flóra mætt til okkar, við erum hjartalega velkomin.
0: Já, takk fyrir
2: það.
1: Það er svona svolítið svart yfir ykkur, ég sagði að ykkur þráttur í þessi sumar, þú veist, þá eru öll svart klætt, en Dagur komið bleik á húðu.
0: Já, það er rétt.
1: Það var sólinn í hjartanum sem við þurftum að fá henni nýtt í stúdíó. Herðu, kvikmyndaskólinn, byrjum bara á því að spyrja, hvað okkur hérna ákveðu því að fara í kvikmyndaskólinn? Flóra, byrjum að þér kannski.
2: Byrjum að mér, já. Sko, bara alltaf áhuga leiklist og ég sá bara sótti hér og ég bara gerði það.
1: Einmitt, ekkert flóknar en það?
2: Ekki flóknar en það.
1: Búin að vera lengi í það?
2: Já, þetta er bara fyrsta árið mitt.
1: Já.
0: Hvert er besta hlutverk sem þú sé leikon í of all time?
1: Það er bara nefnir í djúpilöginu. Wow.
2: Of all time?
1: Já.
2: Herðu, wow.
1: Þetta er svakaleg spurning.
2: Já. Sko, leikon of all time, sko, bara leikon of all time, bara uppáhalds leikonu
0: mín. Já, bara svona eitthvað hlutur
2: sem er Melissa McCarthy.
0: Melissa
2: McCarthy,
1: já.
2: Hún er my fave, sko.
1: Já, ok, þú veit.
0: Hún er helviti góð.
2: Hún er helviti góð.
0: Hún kann kameri.
2: Já, algjörlega, sko.
1: Dagur, þú með eitthvað svara
0: eitthvað svona, spurningu? Eitthvað hlutur
3: leikara.
0: Já, svona
3: mannst þetta. Myndir eiginlega bara segja J.K. Simmons, sko.
1: Já,
3: þessi viðplass.
1: Já, geðvögt.
0: Skemmtilt sjátt.
1: Simmons, já, gott sjátt. En þú, Dagur, akkur ákveður að fara í kvikmyndaskólan?
3: Ég hef bara brennandi áhuga á kvikmyndum yfir höfuð og ákvað bara að stíga í skólan um leið og ég búin að vera smá aukaleikast í sumar.
1: Já, geggjað.
3: Þá kvikna áhugan bara meira og ákvað bara að kýla það.
1: Vel gert. Sko, Riki er náttúrulega líka, hann er svona, þú myndir segja að vera movie fanatic, skilur, bara það rugglaður í kvikmyndum. Hefur þetta verið þannig bara hjá ykkur báðum líka, því að hafa verið að horfa allar þessar myndir bara og alla kvikmyndir og þið eru alveg svona að kíkja á steiktu hlutina sem aðrir eru ekki að pæli, skilur þetta?
0: Já og nei, sko.
2: Já og nei, já, algjörlega. Það er svona meira eftir skólan, einhvern veginn. Þá er svona meiri búin að áhugin búin að kvikna á bara svona, bara skrýttar kvikmyndir.
1: Einmitt. Ná furðulegar kvikmyndir.
2: Já, og bara svona, já, ok, myndavélin hérna, já, einmitt.
1: Mér er að pæla í þeim hlutum.
2: Já, akkurat, bara skotið.
1: Já, geðvegt. Og hvernig er stemmingin í kvikmyndaskólanum? Hvernig svona, myndu þið segja að vera venjulegu dagur?
3: Venjulegu dagur er bara skemmtilegu dagur, sko.
2: Já.
3: Það er bara hannig, þetta er bara stöð stemming og allir góðu vinir.
2: Já.
3: Bara, við erum eitt stór hópur, það er bara neymyndir að, hvað, 40-60 manns.
1: Já.
3: Svona ekki þannig segir mikið, en erum allir bara þéttir
2: bara mjög þétt, já. Bara allir í góðu skapi því að þú veist, það eru allir að gera það sem þeir elska að gera.
3: Já, sem er alveg munur á það, já.
2: Já.
1: En er það,
3: allir vera hana.
1: Er það meitjöra, skilur þú, í einhverju einu sem að þið viljið taka fyrir, eða er þetta bara
3: Ég er á leikstjórn og framleiðslu.
2: Já, og ég er á leikara breytt.
1: Já.
3: Það er svona sem við viljum fókusa á.
2: Já.
1: Sko, því að það er náttúrulega, sko, við erum myndað til að spjallum, það er opið hús í kvikmyndaskólanum á morgun. Það sem allir geta fengið að koma og kynnast starfseminni. Þetta er hvað, 3-6?
3: Já, 3-6.
1: Og hvernig, hvað eru að fara að gera?
3: Það er bara opið hús, getið komið og spjallað við nemendur og kennara og séð aðstæður og búnað og kynnist bara náminu aðeins betra.
1: Já.
3: Mælum
1: já.
3: Með að bara renna við og kíkja á okkur.
1: Já, það er, hérna, það er sýnisvotna verkefnum nemandaðna líka.
3: Já.
1: Þannig að það er eitthvað sem þið eru bara búin að vinna í.
3: Já, að vera bara sýnt á myndir í bíósalum upp á efrihæðinni. Og bara síðan tæki úti og hvernig þetta er svona, hvernig búnaður með að vinna, við erum að vinna með.
1: Ég myndi með eitthvað að vera í kvikmyndaskólanum, það var alltaf skemmtilegt þegar maður fekk bara í venjulega, bara í grunnskólanum, það var að horfa á myndir, sko. Þetta er bara basically það sem ætla að gera allan daginn.
0: Þetta er ókvæmstlega gaman maður,
3: stuðastæning.
1: En það, hvað er besta kvikmynd allra tíma?
3: Ég myndi segja Whiplash.
1: Whiplash.
0: Ég hef ekki séð hann einu sinni.
1: Það er rosa off brandrykki.
0: Whiplash.
1: Ég sé það. Það er rosaleg mynd.
0: Já, hann styrli.
1: Var það ekki Óskarinn?
0: Já, eitthvað svona söngamynd.
3: Já, trommumynd,
0: svona jazz. Miles Teller, já. J.K. Simmons, já.
3: En ég held að nýja uppáhaldsmyndin mun vera The Odyssey, sko.
1: Já, það er mikil spenna fyrir því.
0: Já. Hvað myndi það?
1: Kristoffer Nolan er að fara að gefa. Þú
0: ert
1: að taka allt sem ég var að segja við á hann og gjörsamlega strauja.
0: Odyssey?
1: Já.
0: Já.
1: Já, já. Flóra uppáhaldsmyndið þín.
2: Herriði, svona nún, sko, Sinners.
0: Ó, góð mynd.
2: Góð mynd.
0: Djöld, kom hún á óvart.
2: Já.
1: Tók hann daginn.
0: Hún er bara að koma á óvart.
2: Já. Hún er bara, mér varst hún rugglu góð, sko.
0: Það er eitt sem ekki góður leikari.
2: Já. Ángurins og bara cinematography, þess að það var bara allt bara,
1: já, þetta var rosalega mynd.
0: Já, ég sammála því, hún var geggð.
2: Já.
1: En að fólk getur mætt að opna hún sig á morgun? Og það er hægt að spyrja ykkur, við erum alltaf að vera á staðnum.
3: Já.
1: Og það er hægt að spyrja kennara.
3: Já.
2: Já, já.
1: Og bara kynna starfseminni eitt yfir.
3: Algjörlega.
1: Hvenær opna núna fyrir skráning? Er opið fyrir skráninga strax?
3: Já, held að sé opið fyrir umsóknir og minna það.
1: Komast eitthvað x margir inn?
2: Já.
3: Það er alveg það eitthvað takmark sko.
1: En kvikmyndaskólinn er í nýju húsnæði og það var búið að vera svona einhver umræður kvikmyndaskólan, bara svona það var búið að vera hérna, ekki nægilega mikið fjármagn og þess að það er, það er bara blussandi uppsveifla í gangi eða hvað?
3: Já, við erum öll á uppleið núna
2: og
3: bara búið að vera mikla framkvæmdir í húsinu og bara gera aðstæðina betri fyrir okkur og ég myndi bara segja að þetta er á mjög góðri uppleið sko.
2: Þetta er bara orðið mjög flottu svæði núna sko.
1: Þannig að fólk sem hefur áhuga bara heilt yfir á kvikmyndum eða bara þú veist í rauninni bara handritsgerð líka
2: bara leiklist.
1: Leiklist.
3: Það er allt annað. Ef þú hefur mikið áhuga bara að gera hluti mikið því svona eins og vinna bara með verkefnin á svæðinu þá er kvikmyndaskólinna alveg máli sko. Við förum mjög mikið í tökur og erum bara að vinna on the spot sko.
1: Þetta
3: er spennandi.
1: Opið hús á morgun í nýja húsnæðinu á Vatnagörðum 4, milli 3 og 6, hvert sem flesta sem hafa áhuga til að kynna sér það til að bara hafa mikið með nýja húsnæði og hérna gangu sem allar best á opna húsinu á morgun.
3: Bara takk fyrir það, takk fyrir.

0: með okkar besta hér í set. En fyrir tveimur dögum síðan
1: Já, hvað maður leiða að maður þess að setjast?
0: Já, ég bara held að verið mjög mikilvægt því að þetta var rosalegt. Grindavík, karlalið Grindavíkur endaði sem Íslandsmeistari í síkinu á mánudaginn með frábærum sigri.
1: Já.
0: Og 13 ára bið á enda voru síðast Íslandsmeistari 2013. Mm-hmm. Maðurinn sem komin í stúdíó, hann var í fýliði líka.
1: Já.
0: 13 ára bið, Ólafur Ólafsson, fyrirliði Grindavíkur, vertu hjartanlega velkomin og til hamingju, byrjum á því.
2: Takk fyrir það.
0: Ertu, að því við leiðum þeir að fá frí í gær til þess að koma til okkar, hvernig hafa bara síðustu sólarhringar, tveir sólarhringar verið?
2: Bara yndislegir, þetta er eitthvað svona ennþá einhvern veginn að syngast inn. Já, bara hvernig frammistaðan var hjá liðinu í þessum leik í tróðfullu síki á króknum.
0: Og vantaði þig, leiðtóan, fyrirliðan og DeAndre Kane
2: og já, hinn leiðtóan, hjarta á sálina.
0: Það voru ekki margir sem gáðu okkur möguleika fyrir hennar leik.
2: Það voru nokkri sem að sest, ég frétti eftirleika, einhverju hafði gefið miðana sína og voru ekki að fara að taka 5 tíma geislu norður og söðakrók fyrir einhverja hláturinn.
0: Þetta er bara svo Milan Liverpool 2005 þegar fóru nokkri stundins með Liverpool í hálfleik.
1: Já, ímyndaður.
0: Missa þessu.
2: Já, komast ekki eftir inn.
1: Já.
0: Þetta bara, hérna, þú veist, þeir eru náttúrulega búin að vera þarna í að hóta þessum Íslandsmeistara titli og allt sem er undan, allt sem undan er gengið hjá ykkur. Þetta hlýtur að sá bara þig og brósa þjálfaran Jóhann Þór, þú veist, það var erfitt að halda eftir tilfinningunum.
2: Já, þetta var, ég man ekki hvernig þetta var, sko, þegar tilfinningin, þegar tíminn er búin, bróðum í hljópinu þess að inn á áðuruna tíminn kláraðist, það var tækni vill á eitthvað.
1: Svona, mér fannst það galið að dæma það, sko.
2: Ég veit
1: það,
2: þetta er bara eitthvað svona fylgja reglunum, en hérna, okkur gat ekki verið meira sama.
1: Nei.
2: En hérna, svona einhvern veginn, maður veit eitthvað hvernig maður á að haga sér, sko.
1: Nei.
2: Að þetta voru svo langur tími að vera svo nálætt í oft að komast yfir línuna og loksins komst maður yfir þessa blessuðu línu og bara svona ég bara svona ennþá einhvern veginn að átta mig á þessu, sko, því að þið búið að vera svo eitthvað
0: og hvernig fannst þið svo að sjá bara myndirnar og vídjón úr Grindavíku bænum, allt fólki sem var að labba þarna út á götu, er þetta ekki surrealist?
1: Er líka bara eftir allt
0: sem er búið að eiga
2: sér stað og hvað það þýðir svona, sko, þetta er, við fórum heim til á æsku heimilið sem við erum með á svona hollinarsamning fyrir þessa í gær og svo kom einhver vörubíl og sótt okkur þangað og við sáum ekkert, skilur, fólkið á aðalgötunni en við byggumst ekki við ykkur svona mikið að fólki vera komið og eitthvað svona þetta og maður bara, vá, þetta er svona þýðir fyrir bæjarfélagið og hvað þessi framöndan er, skilur, að reyna fá, já, bara þessi hlustað á okkur og hvað okkur langar til þess að byrja aftur að byggja og koma þess aftur á þann stall sem þetta var,
1: sko.
0: Ég get sagt það bara, ég var ekki búin að keyra til Grindavíkur eftir atburðina nema í Valsseríunni og svo Tindastólsseríunni og fyrir þrisvar til Grindavíkur á stöðum tíma og ég tek fyrir fyrsta leikinu á Tindastól, þá tek ég bara svona rúnt bæinn allan. Og nú skil ég af hverju fólki líður svona vel í Grindavík og það vill endur uppbyggingu á staðnum, þú veist, og þeir sem eru grindvíkingar, ég skil vel að þessi erfitt að fara þann, þetta virkar svo, það er einhvern veginn allir saman í þessu bæjarfélagi.
2: Þetta er bara geggjað, þetta er bara hvernig samfélagið er og var, það sem að okkur langar, það er það sem okkur langar að fá aftur, hvernig að vara bara að labba og geta gengið út í búð og geta farið upp í íþróttahús bara þegar okkur langaði og það bara svo skiptir svo gríðlega miklu máli bara fyrir allt samfélagið að, þetta er svo Jóhann bróðið sagði í gær, að þessi málmur sem að við fengum í hendunar á Sauðárkróki sé einhvern veginn svona fyrsta skrefið.
1: Já.
2: Til þess að sýna þess að þetta er hægt.
1: Einmitt.
2: Og bara hvað okkur langar rosa mikið að fara heim. Og okkur er búið að langa það alveg bara síðan 10. nóvember. Þannig að þetta er bara, ég bara svona, maður er svona reynir einhvern veginn að setja þetta ykkur orð, sko, þetta er bara eitthvað, sko, hvað okkur langar þetta mikið. Og það skiptir, bara eins og ég búin að segja á því, hvað það skiptir bara samfélagið og bæin okkar bara rosalega miklu máli.
1: Ef við förum líka bara aðeins aftur að sko körfuboltanum og sem loka leikarna í síkinu, það er bara sýnið svo sann að þarna eru karakterar í þessu liði sem að bara allstar, bara frá yngsta leikmann og upp í hann elsta, þú veist, að menn sem að koma þarna inn í hennar leik sem að hafa kannski fengið að spila minna, mæta
0: hana
1: og hvernig þeir stíga upp, þetta var svakalegt að horfa á þetta.
2: Að bara, skilur bara getur byrjað bara á, bara Bryggi og hérna Arnór, er hann alltaf heimamenn og fættir uppaldir í Grindavík, Nökkvi, ekki búin að spila mikið, kemur inn á hvað, einhverja 3-4 mínútur og bara nota villuna sínar og er bara að berjast og svo alltaf erum við með hérna tvo utamenn sem að eru einhvern veginn bara einhvern veginn fljótir að læra á samfélagi sem eru Unnsteinn og Raggi Braga og þeir voru alltaf búin að vera stórkostlegir í þessu úrslakefni eins og bara með Unnsteinn hvernig hann fær tækifæri múti val og greip það bara fullkomlega.
1: Við getum ekki talað um að leika á þess að tala um Parko.
2: Nei.
1: Og það er ekki hægt, þú veist, það er bara, menn hafa ekki mun ekki eftir annar eins
0: framistuð. Hefur þú séð svona framistuð?
2: Nei. Ég eins og ég sagði í viðtali eftir leika að þetta er örgulega bara síðast sem að skoraði eitthvað svona 48 stig örgulega bara síðan að Frank Booker heitin eða Rondi Robinson eða eitthvað er svona.
0: Það var bara eitthvað 80 eitthvað sko.
2: Já, nánast, já. Bara eitthvað svona sem var eitthvað svona sturla sko. Eins og með mig skil, ég kíkja töfluna í hálfleik, þá allt í henni segir bara, herri, hann er bara 27 punta.
1: Já.
2: Hvað er í gangi hérna?
1: Já.
2: Og svo allt í henni bara að kíkja á töflun eftir leik og bara 48, ég bara, what?
1: En þú talaði líka um það við okkur aðan, þú sást eitthvað í augunum á henni bara í fyrsta leik.
2: Já, hann var bara ykkur í sóni, sko.
1: Já.
2: Hann bara eins og hann bara, herri, ég er enn ekki að spila hann að leik og ég ætla bara að hafa hann alltaf præsleist þegar hann lagði treyjun og svo á miðjuna.
1: Já.
2: Það var einhverju ból eða einhverju mynd sem að fór eitthvað í taugarnar á honum sem við vorum búin að gera eitthvað, að það væri með hann í einhverju svona ól og það stóð eitthvað og hann skildi um slíkt íslensk og hann bara, ok, ekkert mál, ræði mynda bara.
1: Það er rosa. Hvernig var rútuferð
0: heim? Já, við vorum að spyrja henni, stoppuðu á mörgum stöðum og...
2: Já, voru mörg pissustoppin. Fórum sem sagt, þeir fóru norður á undan mér, Kane og Daniel. Við vorum í ykkurum hérna, meðferðum eða treatmentum eins og við kallum þetta. Og fórum sem sagt samdægus og hittum þá sem sagt á Laugabakka, það sem þeir gistu. Og þannig við vorum í svona þremur svona, hvað heitir þetta, svona rútum. Er ekki rútum, svona nýjum manna bílum.
0: Já,
1: minibus,
0: og minibus.
2: Já, minibus, og svo vorum við bara í samfloti. Og ég sem sagt fekk annan bíl sem sagt til að keyra okkur fjóra norður. Og svo hann fengum við bara fólk til að keyra bíluna. Ég gat ekki skili sjúkraþjálfarann einan eftir í bílum sem við vorum, þannig að ég fór þangað því ég var eiginlega bara bugað, sko.
0: Já,
2: bara búin á því. Og svo þegar held ég að pissustopp númer 35 kom, þá sagði ég bara við gæðin sem var að gera, herði, já, nú drífa okkur bara.
1: Já.
2: Því að það var náttúrulega, klukkan var orðin 3 eða eitthvað og ég konið heim fyrir 4:30, sumir 5.
0: Shit.
1: Þetta hefur verið stemmins bílferð, maður.
2: Já, þetta var alveg
1: verri.
2: Það var alveg verið verri, sko. Það var bara, já.
0: En ég verð að spyrja núna, Ólafur, út núna að býða lengi eftir þessum titli, ég meni þú varst í 2013 liðinu, þetta er búið að vera mikið þólumæðisverk, þetta er komið, þú ertu ekkert engjast, en hvað verður með þig og þinn feril?
2: Ég bara á eftir bara að setjast niður, mér finnst ég alveg eiga eitthvað eftir á tóknum.
0: Ég er sammála því.
2: Og kona mín kom einmitt með skemmtilegan punkt við mig daginn, að það er enginn farin að tala það, svona, já, ég kallið minn, ætlar ekki bara að fara að hætta þessu.
1: Nákvæmlega.
2: Þannig að
0: þú hefur ennþá drullu gaman að sem að sér að bara þú ert með mikla ástriði í leikin, þú er ennþá mjög gaman að þessu.
2: Alveg bara elska að gera þetta og spila íþróttur sem að ég með fyrst elska mikið og fyrst rosa gaman að gera. Þannig að já, ég held að þetta er ekki.
0: Og líklegri til þess að halda áfram en að hætta.
2: Mjög miklu meiri líklegri heldur en að hætta, sko.
0: En náttúrulega þjálfræðilegt afrek við þetta hjá bróðunum Jóni Þór, hvernig hann stýriði þessu og svo mikil stóísk ró yfir honum og svo er hann, getur hann orðið vonda löggan á hárréttum tímapunktum, hann er blandið svo ótrúlega vel saman.
2: Já, ég segi alltaf við hann, ég segi alltaf við strákan að ég er bara það er svona gott og slæmt að vera með bróður sem þjálfara því að ég hlusta eiginlega aldrei á hann

0: Finnst þér íslenskir strákar sem eru að koma upp fá að lítið að tækifærum?
1: Mér finnst það bara auðvitað þeim komið sjálfum að ef þeir leggja sig fram æfa aukvælega og virkilega langar að spila í efstu deild það þurfa bara að leggja í vinnuna til þess að fá það.
2: Mitt er þetta ekki bara að hækka standardin, skilur?
1: Jú, jú, bara hjá sjálfum sér, það er bara ég spilaði í mörgum útlendingareglum og hérna að tala rosa margir um hérna þessa 4 plus 1 reglu sem var á sínum tíma Elvar og Martin hefðu kannski ekki orðið þessi leikmenn sem þeir eru í dag eða þessi 4 plus 1 regla hefðu ekki verið ég held að það ekki skipt þá neinu máli sko
0: mikið líka bóttalum, D'Andre Kane er alltaf að tróða sér nær að láta hlutina svolítið snúast sig og taka svolítið athyglina frá liðinu, hann hefur tekið svona ýmislegt hvernig, margir segja bara hann er bara klikkaður og bara, bara setja hann í bann og eitthvað svona. Hvernig er hann utan vallar? Hvernig er típan D'Andre Kane bara, þú veist?
1: Eindislegur.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Geta alveg ímyndað mér að?
1: Gæða, blóð og já, hugsar eins og hann sagði ykkur í vitalið, it's my home.
0: Já, hann er bara orðin heima, hann er bara orðin heima maður.
1: Já, hann bara fyrsta sem hann vildi að var að flytja heim í Grindavík og
0: já, hann býr bara í Grindavík.
1: Þeir eru þrýr sem að búa að Parko, Mortensen og Kane. Mortensen vinnur mér þessa. Er að vinna á hérna Pappas og Gilva að vinna okkar.
0: Það er helviti góðu pizzastæður.
1: Já, og ég held að Sempul hafi verið eini sem að held áfram að vera hérna í bænum.
0: Heldur að Jeremy Pargo eftir svona framist og ná Íslandsmeistara titlinum, heldur að hann sé búin að leggja skóna á hilluna?
1: Ég, maður veit það ekki að hérna, hann sagði við okkur í gær að hérna Hann sagði ég og Jóhann hefur verið varum klikkaðir að vera að skipta út 27 ára leikmanni fyrir 40 ára leikmanni og en við
0: bara þið sáu að Jóhann Þór sá eitthvað þarna.
1: Já, ég sagði að það var náttúrulega fylgist með honum á samfélagsmiðlum og enn og aftur bara sama gæðablóðið og D'Andre Kane skilur alltaf tilbúin að hjálpa eins og sérstaklega bara yngri strákunum eins og Arnóri og Patriki og Unnsteini.
0: Hann verður 100% þjálfari í framtíðinni.
1: Já, klálega sko, það sem hann leta að gera bara og þeir voru ekki að byggja um að hann bara kallaði í þá að bara, herri, við erum bara að gera þetta núna og gera þessa æfingu og eitthvað en það er aldrei að vita hvort að ég sko, hann geti alveg haldið sér í standi, ef hann heldur sér í sama standi og hann er búin að gera núna síðan hann var einna síðast hann var svolítið pattaralegur í fyrra, kallgrið en hélt sér í áfram standi sem ágæði bara mjög góðu standi núna og er að borða rétt og hann tók með sér nest í allar þessar ferðir á krókin og eldaði fyrir sér sjálfur og sagði mér að ég þarf ef ég fæ ekki nestisbóks þá geti ég bara tekið með mat og ef ég fæ aðgang á eldhús þá geti ég bara eldaði sjálfur
0: þetta voru eiginlega tveir skemmtilegustu stuðningsmannahóparnir sem voru að mætast þannig að grettismenn stinningskaldið, þannig að geðveik stemming og það er alltaf tjönt. Ég hef heyrt alveg íþróttahúsum og tjantið um þig Óli var svolítið, hann borðar bara bakkelsi og þú ákvast að svara því að það er núna til mynda þér fyrir utan Sauðarkróksbakarí með Íslandsmeistara bikarinn í hönd.
1: Fyrsta myndin sem ég tók á síma minn fyrir ásöðurki það sem vorum að borða sem við vorum að borða þessast, það er hérna, grindringingu sem á veitingastað á Sauðarkróki fyrir ekki og bakariði bara beint á móti og ég var ný sestur niður með eitthvað mat og ég bara ney, hérna, stóð upp, tók bikarinn og upp síman og tók eitthvað með mér, neina, taka mynda mér og þannig að ég var eftir að senda þetta á grettismenn og vonandi ramma þér þá inn og
0: Það er búið að stórkast að fá þig. Þið væntalega haldi áfram að fagna eitthvað inn í sumarið en þið náttúrulega endi væntalega að það er hvað verður ekki uppsellt loka á fyrir okkur á löðin?
1: Jú, það er svo eilsæði okkur það var búið að selja ykkur að 50 miða fyrir leik og svo tímindum eftir leik voru komnir 150, ég held þessi komnir ykkur að 300-400 miða núna, þannig að það verður stemming sko.
0: Ólafur Ólafsson, fyrirliði Grindavíkur, innilegar hamingjóskir með Íslandsmeistaratitilinn verðskuldaðan. Hlökkum til að sjá það á vellinum næsta haust.
1: Takk fyrir það. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem er búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í

0: 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Geitin í leiknum. Loop Zero.
2: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Þetta er búið að vera svaðalur þáttur, búið að vera mikið að gera hjá okkur. En Plóter, hvað ætlar að gera í góða veðrun í dag? Hitinn er mér að hækka, hann geti farið í 17 gráður.
1: Vá.
0: Eftir hádegi.
1: Já, já, já, þetta er svona dagur sem að ég geti trúið að ég heyri í sýstu, sko.
0: Eða ekki?
1: Fara á pallinn og pottinn og bara hafa það næs.
0: Já, er það ekki?
1: Hún veit alveg að því að það er að fara dettin símtal.
0: Eitt, tveir light.
1: Já, já, af hverju ekki, skilur.
0: Why not?
1: Og veist, ég gæti alveg trú á því að það endi þannig að, og ef ekki þá er það bara eitthvað að skella sér í kannski 11 dalinn með the boys og bara gera eitthvað skemmtilegt, bara njóta, þú veist. Það er ekkert annað svona eitthvað á planin í dag. Jú, ég er vissulega að fara að hitta mólan minni í gimminu núna.
0: Já.
1: Og Arnar og Aron erum í smá lönspælingum hérna að brjála að gera hjá okkur, þannig að við erum aðeins að skipulega næstu mánuði. Svo er bara hitt og þetta eitthvað gaman, sko, en þú sjálfur.
0: Herri, já, það er bara að við erum að fara að flytja heim í dag, við erum að fara að koma því í stand, við erum gaman að komast heim til sín. Ég er svo að lýsa úrslitaleika Evrópudeildarinnar í kvöld.
1: Já.
0: Freiburg Aston Villa, leikurinn í Istanbul.
1: Það er Istanbul. Já. Er þetta ekki í Aston Villa sigur alltaf eða?
0: Jú, svona, þú veist, þeir eru náttúrulega með þjálfara sem bara kann ekkit annað en að vinna þennan titil.
1: Já.
0: Hann er búin að vinna Evrópudeildina fjóru sinnum sem þjálfari.
1: Já.
0: Það er bara, það er galinn tölfræði, sko.
1: Já, hann tapar þessu aldrei.
0: Ég held að, já, þú veist, mér finnst líklegast að Aston Villa vinni þennan leik. En þetta Freiburgalið er helvítið skemmtilegt og er endur bara í hérna, 7. sæti í Bundesligunni. Þeir eru alveg sprækir, sko.
1: Já.
0: Það með þetta gæti alveg orðið hérna helviti góðu leikur. Þetta Freiburgalið, þú veist, það er að koma alltaf mörk í leikjunum hefðum. Bara númer 1 og 3, ég vona að þetta verði bara opið og skemmtilegt, ekki eitthvað svona 0-0 loka, bara bæði lið blásið til sóknar og þetta verði visla.
1: Já, ég, hérna, ég get endilega lofaði að ég mun stilla inn á leikinn fyrst að svona gottur, ég get ekki lofaði. Nei. Ég er það reyndar að jafnvel að fara í bása í kvöld með Lagstanum líka.
0: Já, djöfull, þar við, úst, ég er að fara núna í ferð á laugardaginn og ég get sagt það hér og nú, ég í maí, það er 20. maí í dag, ég fór í tölfræðin í gær, 20. maí fyrra, var ég búin að spila 11 hringi, 18 hólur hringi.
1: Einmitt.
0: Ég búið með 27 hólur, það sem af er maí.
1: En betur, hvenær fórstu, já, ok, þú fórst, hvenær fórstu? Þorlagsson?
0: Nei, þarna leiruna.
1: Já.
0: Að reyna 18 hólur hringurinn minn. Svo tók ég eina 9 hólur núna í vikunni.
1: Einmitt.
0: Ég er svona bara, úst,
1: þetta er náttúrulega munur, út með ungt barn.
0: Þetta er, er svolítið, þetta verður bara öðru sumar. Já. En maður þarf samt að vera duglegri.
1: Fara bara
0: að
1: æfa.
0: Að drullast þess að æfa sig.
1: Klukkutími.
0: Þú veist, þó sé ekki nema klukkutími.
1: Já. Þetta er bara spurningu það.
0: Þú veist, bara koma sér á staðinn og þú græðir alltaf á því, sko.
1: Já, já.
0: 100%. En, já, annars verður þetta bara skemmtilega miðvikudagur og hérna.
1: Hvetjum fólk bara fara út í sólina að leika sér?
0: Ekki verið inn í dag.
1: Nei, bara leika sér út í dag.
0: Þeir sem ætla að vera inni og eitthvað, þú veist, þá geta þeir ekki kvarta síðan yfir vondu veðri, þeir ætla ekki að nýta þennan dag.
1: Nei, eins og ég segi, ég held að vera ansi mikið að fólki á útisvæðinu í vörklarslaugum í dag.
0: Já, 100%. Laugarnar verður örugglega pakkaðar og
1: já.
0: Þetta er bara helviti góðu dagur.
1: Við fáum ekki marga svona daga, munum það, þá ber mann að njóta þegar maður fær svona beint í andlitið. Þökkum frá okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur hér á 5. degi, lillu fredag á morgun í góðum gýr milli 7 og 10. Njóta lýsins gangið á drottins veg.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass.
4: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
8: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Njó, njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 20. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér hér í geggjuðu veðri og allra fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sorry, ég verð að byrja á veðrinu. Akkur svona erfitt að segja veðrinu. En, úst, is this a joke? Það eru 9 gráður á símanum mínum og klukkan sko 9:10. Það galið. Samkvæmt símanum þá fara upp í góðar 14 gráður í dag. Þannig að já, ég held ég þurfa að skella mér í sund eftir vinnu. Herðu, miðvikudagur hjá okkur á samt því að ætla að tala góða veðrið í allan dag. Ætla að henda okkur í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo ætlum að sjálfsögðu að henda okkur líka í nokkur góð girl math dæmi. Á samt því að hlusta bara saman á topp tónlist og ég bara gýr okkur í hennar dag. Þú veist, hversu geggjað að fá svona dag. Þetta eru dagar þar sem maður þakklátur fyrir að búa á Íslandi og að ég veit ekki. Herrum, nóum þetta framundan í tónlistinni hjá okkur. Það Olivia Dean, Rihanna með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Bríet og KK með Gleymir ei. Ég hef sært, ég

Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Birnir og Aron Khan, Frey, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Daniel og Hipsum Haps með

0: sjö.
1: Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 20. maí og það engin önnur en söngkonan sér sem á daginn í dag. Stór ammæli hjá henni, hún 80 ára í dag. Stórt. Herði, svo það rapparinn Busta Rhymes og svo það Jaden Siva sem bróðir Jojo Siva en hún átti ammæli gær. Man reyndar ekki alveg hvað hún var gömul en þau eru náttúrulega ekki tvíburar. Já, ok, hún 3 árum yngri en hann. Ok, herðu ekki það að það skipti einhverju máli. Ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í þessu geggja veðri sem að í dag. Og svo fagnir við vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru Will I Am og Eva Simmons. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta herrnhýttismér með Elli Egil.

0: gott með Will.i.am og Evu Simmons This is love hér á FM 957 Herri klukkan orðin hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð Herri við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnöggum skilabóðum
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko Þetta bara, þetta
4: þú nærður Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fekk mótt í lappi þar Lappa á danskunum Og alvörin á undan því Slaka á Reykjavík
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkanna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Skapaðu framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
10: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is

Ariana Grande og Justin Bieber Stuck With You hér á 5957. Herri, förum aðeins yfir hennan umdelda megrunarkúr frá árinu 1977. En þetta megrunarkúr sem stendur yfir í 3 daga og matseðillinn samanstendur af eggjum, steik, svörtu kaffi og einni heilli hvítvínsflösku á hverjum degi. En vóksaði þetta væri 3 daga kúr og lofaði rúmlega 2 kíló þyngdartapi á þessum 3 dögum. En það var breska blaðakonan Sophie hjá The Sun sem að prófaði kúrin. En kúrin er þannig að hérna morgumat þá færði þeir 1 harðsoðið egg, 1 glas af hvítvíni, þurrt og helst chablis og bolla af svörtu kaffi. Í hádeginu færði þeir 2 egg harðsoðin, 2 glös af hvítvíninu og svo svart kaffi. Og í kvöldmat færði 150 gramma steik sem grilluð með svörtum pipar og sítrónusafa. Færðir restina af hvítvíninu, þú átt að vera að drakka þess að 1 flösku á dag og svo svart kaffi. Herðu, hún Sophie, hún tók þetta og niðurstaðan var í rauninu bara lítið þyngdartap og mikil vanlíðan. En hún segir hérna eftir 3 daga hafði hún misst rúmlega 1 kíló eða það er bara helmingur af því sem að Vók lofaði á sínum tíma. Sophie segir matræði ekki hafa verið þess virði og lýsir því að hún hefur verið ringluð þreytt og valla vita hvaða vikudagur væri. Að hennar mati hefði hún valla geta sinnt venjulegri vinnu í þessu ástandi. Og hún segir líka hérna að vera hálfdrukkin allan daginn hljómar fyndi í fyrstu en verður fljótt bæði leiðild og þreytandi og bætir svo við að hún mun ekki prófa þennan vókkúr aftur. Þannig að þar höfum við það bara, við ætlum ekki að vera að prófa þennan vókkúr ef við erum eitthvað að reyna létt okkur og skulum gera það bara á heilbrigðan hátt. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur eitt glænýtt frá Miley Cyrus, eitt gamalt og gott með Sean Kingston. Það eru Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Glænýtt frá Miley Cyrus, þetta er Younger You hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og framöðan hjá okkur alvöru stemning, það eru Black Eyed Peas, Becky Hill og Louis Thompson. Eitt allra heitasta lagi í dag með Tame Impala og Jenny. En áðurum við fyrir mig þetta, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: sjö. Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavar.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Black Eyed Peas, Don't Stop the Party hér á FM 957. Það er allir með hend okkur í fyrsta Girl Math dæmi dagsins hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Steindi Junior og Ásgeir Orri. Það eru Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Olivia Dean.

þetta eru Steindi Junior og Ásgeir Orri geðvegt fýtt gaur hér á F957 Herri fyrsti í Girl Math hjá okkur Ok, sko, þetta kannski smá svona Veit ekki, nei, meikar þetta ekki alveg sens Ef þú borgar með korti og fólk borgar þessu tilbaka í pening eða þá þú borgar með pening og fólk leggur inn á þig þá varst að græða pening Meikar þetta ekki sens Mér stæla meira eiga við ef ég borga eitthvað með pening sem að mér finnst eiginlega ekki teljast sem peningur hvort þið og þá leggur svo einhver inn á reikningi minn þá finnst mér eiginlega meira að vera græða pening heldur en auðvögt Já, ég ætla að segja það Ef ég borga eitthvað með pening og þú leggur inn á mig þá græddi ég pening Græddi allan peningi sem þú lagðir inn á mig þó ég hafi lagt út sömu upphæð í cash Það bara svolítið þannig, ég sem ekki reglunar þetta bara girl math Herri, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Nelly Furtado Louis Capaldi, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: tónfjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að við ættum að henda okkur bara í fyrsta hot take dagsins en áður en við ferum í það þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð
3: Já
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is
9: veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

P.O. og Króli í átta tunglinu hér á FM 957. Herri, ég ætla að henda mér í fyrsta hot take dagsins og ég er með lista innan fyrir frammi sem er bara hot take examples.

er alveg ákveðin pæling í þessu líka en þú veist, svona búðar smáltólk mér finnst það oft svo tilgangslaust af því að fólki yfirleitt alveg sama hvað þú ert að fara að segja eða þú veist, ég veit ekki, kannski það líka annað hot take Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni ég svona sammála þessi hot take að hluta til Framöndan hjá okkur, David Guetta og Kelly Rowland það Rape en

Þetta er David Guetta og Kelly Rowland When Love Takes Over hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og var bara, ég myndi segja bara hittari ársins 2009. Komst í fyrsta sæti í mörgum löndum þar á meðal Bretlandi og varð svona signature song of the summer þar til dæmis. Fékk Grammy verðlaun fyrir best remixed recording og já, wow, oft talið eitt mikilvægsta crossover danslag eða þú veist bara 2000-2010 svona era. Það já, nokkuð gott myndi ég segja. Herra, þetta var smá fun fact sem When Love Takes Over. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Labyrinth og Tiny Tempa. Það eru BTS en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Kehlani með

gott og alvöru stemning stættiru Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og færa okkur yfir í svona aðeins róleri músík framöndan hjá okkur Maroon 5 En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Alex Warren með Fever Dream

0: Maroon 5 með California hér á FM 957 Herri, við erum hálfnöðu saman þennan miðvikudaginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdóm og tryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið bara að það svo mikilvægt að vera vel sjúkdóma tryggður og ef við tökum smá svona girl math take out að sko ef að þú ert verðandi foreldri og ert með sjúkdóma trygginguna þína hjá Verði að þá getur þú komið við hjá þeim og næltir í barnaspegil eða snúningslag frá snúsul Þannig að ef við girl math með það að þá ertu basically, sko, að fá fría tryggingu af því þú ert að fá dót í staðinn fyrir það eitt að vera sjúkdóma tryggður ekkert eðlilega næs Þannig að þú ert vona barni og ert með sjúkdóma trygginguna þína hjá Verði Skelltu þér í heimsókn til þeirra og nældu þér í barnaspegil eða snúningslag frá snúsul.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. Maí. Forsala hafin.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
10: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
13: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
14: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Loop Zero 0,0

Ravenley Ney með Love Me Not hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Elvar. Það eitt gamalt en ekkert eðlilega gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

betri einn hér af 9-5-7 Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna Og það ég held að við höfum allan að flest gert segumynda einu sinni og það að taka til eða þrýfa íbúðuna rétt áður nátt vona okkur í heimsókn Íbúðin lítur ekkit eðlilega vel út en það fyrsta sem maður segir samt Æ, sorry, afs ekki drastlið Ég bara, ég gerir þetta alltaf oft og þetta svo pirrandi en ég bara svona Þetta bara eitthvað svona sem bara byggt í mann ég veit ekki hvað það þetta óþolandi En vissulega gerist mjög segumynda oft á tíðum Þannig að, já, ok, bara markmið mitt fyrir árið að hætta þessum eða sem eftir árinu, árið náttúrulega bráðum hálfna sko, en jæja, förum ekki að tala það þetta árið búið líða allt og rátt Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra netismjör en við ætlum að byrja fyrst á Harry Styles

Herra Netismér myndi líka hata mig hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í stærri stemningu framöndan hjá okkur Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: þetta er Bruno Mars, I Just Might. Herðu klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu alltaf með henda okkur í meira Girl Math hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og smá topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto Upplifðu gæðin

0: hellur, við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Þitt sumar, þín rútína, world class. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Komdu í HR, sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
5: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
6: Loop Zero 0,0.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspinningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.

Þetta er David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herðu, annað girl með dæmi dagsins, sko. Að þú ert að panta á netinu og þú eyðir aðeins meiru til þess að fá fría sendingu að þá varstu að græða pening. Þú ert basically, eða þú veist, þú varst allan að spara þér hellingspening þó að þú eyðir alveg, ég veit ekki, 3-5 hús kalli yfir því sem þú hefðir annars eitt til að fá þess að fríu sendingu. En þú ert líka að græða hlut, þú veist, þetta svo næs, ég bara maður á alltaf að eyða aðeins meiri til að fá fríu sendinguna. En þetta var annað girl með dæmi dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Nelly. Það The Kid LAROI, en við ætlum að byrja fyrst á The Queen of Pop, þetta Britney Spears. Baby,

Þetta er Nelly með Just a Dream hér á 5957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari góða veðurs miðvikudagsstemningu framöndan hjá okkur Neyjó. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Birnir

meðlans í fyrsta sæti á UK R&B listanum. Komst líkin á Billboard Hot 100 listan og var mikið spila á svona pop og R&B útvarpsstöðvum. Þessu lagi per se gekk ekkert eitthvað vel sko grammilega séð en hann fékk samt tilnefningar og verðlaun fyrir efni af sömu plötu en þetta lag af plötunni In My Own Words. Og svo smá svona annað fun fact, vissið þú að Neo skrifaði líka Unfaithful fyrir Rihönnu? Mega sann sem að pælir í því. Herðu, framöndan í tónlistin hjá okkur, það Kenya Grace en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu.

0: Þetta er Kenya Grace með Strangers hér á FM 957. Heyrðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíma okkar saman á þessum sólríka miðvikudegi. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu og ég veit ég alltaf að mæla með þessu en ég get ekki mælt nógu oft með þessu. Að fylgja Slippfélaginu á Instagram. Inspóið og myndirnar sem eru að posta þetta inn, þar eru svo fallegar og það svo auðvelt að fá inspó fyrir að þú ætlar að fara að breyta eitthvað til veggfóðra mála, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég mæli með að fylgja Slippfélaginu á Instagram, heita bara Slippfélagið, mjög vel eins og hjá mér. Og ég held að munir fá eitthvað ótrúlega kjút inspó til þess að breyta til og fríska aðeins upp á heimilið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
6: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1 Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is Talaði vindu
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín.

Þetta er This Town hér á FM 957. Það erum við að handa okkur í hvað annað eða þriðja hot take dagsins. En fyrst áður við fyrir mig það þáttum við að fá aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Party Next Door og Drake, Miley Cyrus. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Kat Burns með There's Just Something About Her.

Þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying hér á FM 957. Herra, ætlum að henda okkur í, sko, ég man ekki enda hvort sé annað eða þriðja hot take dagsins, en sko, ég með einn að lista fyrir fram mig sem heitir Hot Take Examples. Og hérna kemur, sko, að gos er betra úr dós heldur en úr flösku. Vist, fyrir mér þetta bara null hot take, gos er bara miklu betra úr dós heldur en flösku. En þú veist, ég bara spá, eru manneskjur núti sem að finnst gos betra í flösku? Aldrei myndir sjá mig velja, þú veist, sódavatn í flösku fram yfir dós ef að bæði eru til. En það kannski bara ég veit það ekki. Herra, þetta var annað svona not hot take dagsins, væntalega hot take fyrir þeim sem að finnst þetta, ég veit það ekki. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Flow ræta, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Hendrix með Golden.

0: Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á 5957. Herri klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og ætla að vera áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Tíminn gjörsamlega flýgur frá mér á þessum gullfallega miðvikudegi. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Okay. Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, yeah. Hann byrjar í smá brasi, sko.
1: Minn, ekki minn. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkanna? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Justin Bieber með Daisies. Herðu, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við förum yfir í hann þá ætlum að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Ayas. Það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Tate McRae með Tit for Tat.

Replay. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sínum að kíkja á alþjóðlega daginn. Það miðvikudagurinn 20. maí og í dag Be a Millionaire Day. Já, værum við ekki allt til að vera þar, væri það ekki alltaf næs. Það líka Flower Day, International Red Sneakers Day, National High Heel Day, það bara alltaf frétta hérna. Herðu, endum á þessu Turn Beauty Inside Out Day, krútlegt að enda á því. Herðu, þetta voru alþjóðlega dagarnir okkar góðum. Fyrir alveg að koma að kveðju stund hjá okkur, fáum aðeins meiri topp tónlist og svo bara komið að kveðju í dag.

Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara ótrúlega léttur og ljúfur miðvikudagsþáttir hjá okkur. Við fórum í nokkur hot takes, fórum yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna ásamt því að taka nokkur góð girl math dæmi. Og ég ætla að henda út einu góðu girl math dæmi hérna í lokin. Allt sem að kaupi sér sem nice í sólinni í dag, það telst ekki með. Þú ert basically bara að, þú ert ekki eða neinum pening með því. Þannig að hafðu það á bakvið eira þegar þú ferð að njóta hvenær sem þú gerir það í dag. Annars þakka ég bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk kærlega fyrir mig aftur í dag, njóti vel í góða veðrinu og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á morgun. Þangað til þá. Jóhanna Helga á FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
2: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Hæ, jó,
9: Þetta er rugl.
8: Sól á Ísland.
9: Já, það er, hvað er að gerast á þessu landi?
8: Herðu, við erum bara komin til bara Miami.
9: Hvað?
8: Já, Florida.
9: Veistu, þú, ég hef búin að gleyma þessu, það er búin að komin, þetta komið ljós í síðasta sumar.
8: Já.
9: Þú ferð eftir veðri.
8: Ég fer eftir
9: veðri. Ég gleymi því alveg þangað til að kemur sumar. Já. Þá hættur að vera svona hérna, þunglind og leiðileg.
8: Já.
9: Og byrjar að vera bara get hress.
8: Ég veit það.
9: Þetta er, sumar Jóna er besta Jóna.
8: Ég er að segja, og hérna, þessum er í lang skemmtilegust í útlöndum, sko.
9: Er það máli?
8: Já,
9: bara við höfum aldrei farið saman til útlanda.
8: Nei.
9: Þurfum við ekki að gera það?
8: Þetta gerum við það.
9: Hvert eigum að fara?
8: Ég er bara til í að fara, bara, þú veist, til Færeyja.
9: Ég er nefnilega, sko, með að fara til útlanda, mér finnst þetta að vera overrated. Let me cook, let me cook, að því að þú veist, hver er munurinn á því ef að ég og þú og vinahópurinn okkar myndu fara í milljón dollara ferð einhvert eða bara fara saman til Svíþjóðar í þorp?
8: Já.
9: Þetta er alltaf gaman.
8: Já.
9: Og við fórum strákarnir
8: bara eftir á leiðan vinahópur skemmtilega.
9: Ég segi það, við fórum strákarnir þegar ég var í hérna framhaldsskóla. Fórum við strákarnir, fundum bara ódýrasta flugið, ódýrasta hótelið og hvert getum við farið á þessa borg, bara borga minn en 50 skallar mann fyrir langa helgi.
8: Já.
9: Fórum til Wroclaw í Póllandi.
8: Geðvikt.
9: Já, sko, þetta er ekki góður staður til að vera á því þú ert bara lamin. En djöfull var gaman. Við erum svo góður hópur. Það hefði ekki breytt neinu ef við varum í LA eða Færeyjum.
8: Nei.
9: Bara gaman og eitthvað grill.
8: Gaman og grill.
9: Þannig viljum við hafa þetta.
8: En já, við erum búin að vera bara úti á sko svölum í allan dag að vinna. Það er sem ekki sól og sitja.
9: Heldu betur maður.
8: Ég klifti bóli minn bara stuttan.
9: Gerðu það í dag bara?
8: Já, ég var bara að gera það sko.
9: Fötu þín, ég reyndi okkar, ef ég var í sko klæðnaður og myndi sjá því labbandi upp að mér, ég var í kvíða kasti.
8: Og erum bara, ó nei, hún er bara að klippa mig og sauma
9: mig
8: saman.
9: Já, hún er bara að klippa mig saman. Þetta er svo hryllingsmynd sko.
8: En það er samt eitt í þessu sko.
9: Hvað?
8: Veist, ég er alveg smá off í dag.
9: Akkur er þetta off í dag?
8: Þú veist, ég bara, hérna, veist, á svona góðum dögum eins og í dag sko.
9: Já.
8: Veist, maður fær erfiða fréttir.
9: Varst að fá einhverja erfiða fréttir?
8: Já.
9: Veist, hvað?
8: Fiskur í matinn. Hvers þarf maður að gjalda, Guðjón Smári?
9: Nei,
8: er ekki nema 30 gráður úti og sól, er ekki ský á lofti og fiskur í matinn?
9: Já.
8: Það er ekki bara hvað fiskur sem er, það er steinbítur í matinn.
9: En það var nú þetta, það var helviti góð, tekið vel á móti þessu sko.
8: Steinbítur í matinn?
9: Já.
8: Ertu að djóka?
9: Ég fór ekki steinbítur sko.
8: Ná, svona dögum, þá vil ég bara pullu með remóla og stektum sko.
9: Já, er það ekki?
8: Og kannski bara djús.
9: Þetta er traffíkin. En hvað ætlum að gera skemmtilegt í dag?
8: Já, allavega, sko, vill maður fara í, ég þarf að segja, frá atviki sem að gerist í morgun.
9: Nú, hvað gerist í morgun?
8: Og það er bara atviki sem ég þarf að segja frá hérna eftir. Þetta er eiginlega bara, þetta er svona eiginlega bara vonin miljón að þetta gerist.
9: Nú?
8: Já.
9: Ok, ég er bara mjög til,
8: já. Já, við ætlum að fara yfir slúður, við ætlum að fara í hann, hún er tíja, en við erum að tala um að skarpari snýr aftur eftir langa
9: bíl. Nei, hann er, já,
8: það er sömmer skarpari.
9: Þú kallar þetta bara eitthvað, sömmer skarpari minn rass.
8: Síðan erum við með nostalgíu hljóðin.
9: Svo erum við með nostalgíu hljóðin.
8: Ég er mjög spenntur því.
9: Jóna Margrét elskar nostalgíu hljóðin sín og það er bara staðan.
8: Já.
9: Og það er ekkert að því og ég ætla ekki að dæma það hér.
8: Nei.
9: Það er ekki mitt að gera.
8: Nei, auðvitað ekki. Og við ætlum að ég er líka með lista yfir hluti sem að konu finnst ekki hott í fari karla.
9: Er það?
8: Sem að þeir halda heldi, ég held að ykkur haldi, þið haldi að okkur finnst þetta hott.
9: Já, já, og ég hef oft talað um þetta sko hérna við strákarnir sko, ég held að alls konar væri hott fyrir stelpum, er það varða aldrei?
8: Nei.
9: Þú veist, allt sem ég held að gellum fyndist hott var ekki málið.
8: Ég veit
9: það. Það var bara æskan mín.
8: Ég held að við sem alveg svolítið sammá þarna sko, við vorum svolítið lentum í þessu bæði sko.
9: Þú hélst að strákar fílu ef þú væri bara prumpa á þá?
8: Já, prumpa í lófa og setja andlit, já.
9: Þú hélst að þeir myndu vera, Jóna, þú ert ein af okkur, út svo flippuð, en það gerist ekki.
8: Nei, ég held sko að það hafi verið einhver álög sem ég var að reyna að setja á þá sko sem að fóru bara algjörlega á hinn bóðan sko.
9: Já, ég breytti mér alltaf í einhverja fígúru.
8: Já.
9: Ég var að klæða mig upp í jakkafötum í framhaldsskóla með og ég var
8: hatt.
9: Nei, aldrei hatt. Jú, í grunnskóla var ég með hatt, það var ég með sexpens því ég held að stelpur myndi fíla svona fancy. En það er bara ekki málið.
8: En þú veist, en pældu í því, hérna, nú fór ég í gegnum grunnskóla gönguna mína, tíu ár. Það var aldrei neitt skotin í Jónu Margréti.
9: Nei, það var engin.
8: Það voru alltaf svona stelpunar eins og það var stelpa sem heit Íris og það var stelpa sem heit Steinu, nei, og stelpa sem heit Steinun og stelpa sem heit Úlla og svona
9: já.
8: Sem að allir voru bara skotnir í. Þú veist, það voru bara allir skotnir í þeim. Og veistu það, ég var til að fá þessar stelpur í viðtal
9: og segja bara við þær, "Hey, sjáðu hver er núna shitið."
8: Nei. Og svona hvernig var skólagangan þín vegna þess að það voru allir skottir í þér.
9: Já, var það ekki gaman?
8: Ég var að reyna einhvern veginn að prumpa í lófa og reyna að fyndin til þess að einhver væri skottin.
9: Varst ekki alltaf að prumpa í kotta?
8: Jú, líka það.
9: Af því að fannst þú fyndið að gera við strákana því þú hélst að þeir myndu finnast þú vera ein af þeim.
8: Já.
9: Þetta er skemmtilegt.
8: En pældu í því, nú hugsa ég tilbaka í den, þessu Róbert var strákur sem er mér í skóla og Eyþór, Eddi, Húpa Búpa. Völurinn. Þetta er svona einstaklingar sem allir, það voru bara allir skotnir í hann.
9: Já, já.
8: Hvernig heldur að lífið hafi verið fyrir þessa einstaklingar í skóla?
9: Það var engin skotin í mér.
8: Það var engin skotin í mér, ekki einn. Ég var ekki á neinum listum.
9: En hugsaðu með þér, þú veist, það var engin skotin í Jónu Margréti í grunnskóla.
8: Já.
9: Kemur aldrei moment í lífinu þar sem hugsar, damn. Ég, I showed them.
8: Nei, Guðjón
9: Smári. Kjaftæði!
8: Guðjón, þar
9: ángist, nei, hvar er einlægnin?
8: Akkur er þetta alltaf að fara eitthvað
9: svona? Nei,
8: í
9: alvöru.
8: Ég er bara genjúlega að tala bara
9: því. Ég veit það, ég líka og ég er genjúlega
8: að
9: spurja.
8: Hver var sem í þínum skóla sem að þú veist það var allir skotnir í?
9: Ég manna ekki, það var bara öllum nema mér.
8: Já.
9: Það var meira þannig, en hugsaðu aldrei með þeir.
8: Nei.
9: Nei, en hvar er einlægnin í alvörunni?
8: Hættu þessu. En ég svona, já, mér finnst þetta...
9: Málegara, Margrét?
8: Nei, alls ekki, þú ert alveg einhvern veginn alltaf tekst
9: nei.
8: Að gera, má aldrei bara ræða
9: nei,
8: hlutina.
9: Ég er að því og ég bara spurja...
8: Við ætlum líka að fara hérna yfir reglur í samböndum.
9: Já, fort við ætlum.
8: Og við ætlum að fara yfir hættulegasta verkefni á Ísland í dag.
9: Og hvað er það? Það er?
8: Og hættulegasta starfsgrein á Ísland í dag.
9: Það bara vera leigubílstjóri.
8: Nei. Annaðist hættulegast, hættulegasta starfsgrein á Íslandi í dag er að vera sko að vinna á skoðunastöð fyrir bíla.
9: Af hverju?
8: Já, ég skal sko segja það hérna eftir.
9: Já, mjög til, en ef ekki að fara að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans, það er góðvinu þáttarinn Somber með lagi Back to Friends hér í trafíkinni. Við setjum að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Ibre Era Sport og við viljum að mæta tilbaka hér eftir öskamastund og byrjina þátt almennilega.

0: morgun.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, nú var ég að keyra í vinnuna eins og maður gerir og vaknaði snemma gott í veðrinu
1: já,
0: og
1: svona
0: og hérna.
1: Ég veit líka, ég vissi strax að þið power þáttur í dag þegar ég sá sólina sko.
0: Já,
1: já. Þú ert sóla stelpan.
0: Ég er það. Og ég var að keyra í vinnuna með alla glugga opna.
1: Já, nice.
0: Ok, nei, ég líka með einn glugga opinn. Það var glugginn hérna mín megin þegar ég var að keyra.
1: Það þarf að salta stundum sögur.
0: Ég veit það.
1: Litli bróðir
0: alltaf. Það meikar ekki alveg sens út af því sem gerðist.
1: Okay.
0: Og hérna og ég er að hlusta á Jóhannu Helgu.
1: Já,
0: og það er lag,
1: svo dásamlega dama
0: sem að hérna og það er lag sem hún setur á sem er hérna rumba ba bum rumba ba bum rumba ba bum man down rumba that killed a man hérna
1: Rihanna
0: já hvað heitir þetta lagið
1: man down
0: við veist hvað lagið talum rumba ba bum rumba ba bum
1: man down já bara man down með Rihanna ég skil ekki það er löngu og komið ljós
0: that you shot a man down
1: lagið vitað
0: já Wind Central Station
1: já
0: Já, og hérna og ég alveg með allan gluggan opinn og búin að hækki bótt með alla fíla með gler og derhúi Hvað ég hrættust við, Guðjónsmári?
1: Fugla
0: Já, flýgur helvitis fuglan í bílinn
1: Inn í bílinn
0: Þegir Flýgur helvitis fuglan í bílinn
1: Í alvöru
0: Helvitis fuglan í bílinn
1: Bittu
0: og
1: hvernig
0: Og ég ekki að djóka, getur ímyndað þér í með derhúi, þú veist Ég einhvern veginn með brúskukrema á mér og nýja neglur með sólgleru Og hlusta á Ram-ba-ba-ba
1: Já, það sko, lagið er vitað Það er búið að koma í ljós hvað lagið er
0: Já, með opið glugga og þetta er svona momenti sem mér líður svona nett
1: Já, þetta er svona, það er pínu hallaræslegt En manni finnst maður alltaf nettur
0: Mér fannst ég mjög nett og hérna er nýð þegnum bíl og hérna og ég fekk svona plís Einhver svona gaur sem ég er smá skotin í að lenda við hliðina mér á rauðu ljósi Flýgur heldis fuglinn í bílinn
1: En byrju, og hvað gerir þú?
0: Ég auðvitað snar stoppa og hleyp út úr bílnum
1: Í alvöru?
0: Byrju,
1: hvernig fugl?
0: Þetta er annað sinn sem þetta gerist
1: Já, hvað meinarðu með það?
0: Eða sko nei, fyrsta sinn sem þetta gerist þá var þetta bífl að geitungur
1: Það er ekki fugl
0: Nei, en ég snar hamlaði á Kjalanesin og gönnaði út og það var vörubílar alveg bara á flautinu á eftir mér Þetta er náttúrulega neldinast í ámi, sko
1: já.
0: Ég fæla bara svona ógeð
1: Þetta er rosaleg
0: Flýgur inn í bíli minn og skemmir, þú veist, moment mitt
1: Já, þetta er alveg, ég lenti í svipuð einu svona þegar ég var að hlusta á Dancing in the moonlight
0: Everybody Já, það lag, já
1: Og var að hérna raula með, sko, að taka rúmt í sólinni og svo kerði ég á fugl Og þetta var svona, drap svolítið stemminguna, sko
0: Já, hérna Ég veit ekki, þetta var svona, hérna Ef það væri til, sko, mynd af party Hvað heitir þetta þegar fólk mætir óbóðið?
1: Intruder
0: Nei, þetta heitir eitthvað svona, þú er
1: bóðflennu
0: Bóðflennu, þá væri þetta atvik mynd í orðabókinni
1: Ertu að minna þetta?
0: Flýgur ekkert fuglinn mynd bíl, sko
1: Nei, ég skil ekki og þú veist, og hvað, stoppar bara bílinn beint?
0: Já, þetta á bara hleyp út, sko En getur ímynda, þú veist, þetta er bara
1: En hvert fóra? Fóra bara í farþegasæti bara að byggja góðan daginn?
0: Nei, bara flauginn og bara Ég fyrir fram að mig og svo ég
1: farþegas Það er ógeðslega fyndið
0: Nei, það er ógeð
1: Nei, það, veistu, ég hvet fugla til þess að fokka þessi jónumarkandi
0: Nei, þetta
1: ég er ekki Ég alveg að tala, þetta er geðvikt
0: Nei,
1: Ég veit meira svona
0: Mér finnst sko Fuglar vera Það er ekki margt sem að ræði mig Jú, reyndar það er mjög margt sem ræði
1: Mjög margt sem ræði Markmenni
0: Já, markmenni og myrkur og kallmenn með hatt
1: Það er ekki margt sem ræðir mig já, Allt í heiminum
0: Já, draugar en ég trú ekki einu sinni á þá
1: já, já.
0: En fuglar eru þarna efstir sko
1: Já, er svoleiðis
0: Og sérstaklega fuglar sem fljókist rætt Og göngular sem skríða ógist rætt
1: Herðu, við maður henda okkur í smá top tónlist Og mæta tilbaka eftir öskamastund Það er Frikki Dór, Bubi Mortens með glæn í að lagið Hún

0: streymda lag bandaríkja sögunar Sunflower, Post Malone og Sway Lee Manstu, veistu hver Sway Lee er?
1: Nei
0: Hann hefur gert alls konar lög eins og I ain't got no type
1: Já
0: Og hann gerði hérna That girl is a real crowd pleaser Alls konar skemmtilegt lög En það er fátt sem ég finnst skemmtilegra rétt fyrir þátt En að henda verðin á slúður síður Að sjá hvernig áhrifavaldar Oft bandaríkjana er að haga sér á netinu
1: Já
0: Og ég sá grein, Jóna Margrét Ég okay. sá svo svakalega grein Það mætti halda maður að standa upp í tríi
1: Ok, segðu mér
0: Áhrifavalda parið Mia Carter og Jackson Reed hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum síðustu daga eftir að fylgjendur tóku eftir því að þau höfðu bæði fjarlægt nær alla einstaklinga af gagnstæðu kyni af samfélagsmiðlum sínum Máli fór fyrst að dreifast að notendur á TikTok og X spenntu á parið virtist hafa hætt að fylgja vinnufélögum, vinum og fjölskyldu meðlumum af gagnstæðu kyni Í kjölfarið fóru myndmönd og skjáskot að dreifast þar sem fólk greindi breytingar á fylgjendalista þeirra. Pari staðfesti síðar í sameiglegu hlaðvarpi að þetta væri meðvituð ákvörðun sem byggði á sameiglegum reglum í sambandinu.
1: Mm.
0: Samkvæmt þeim eru bæði mjög hrædd við framhjáhald vegna fyrir reynslu og hafið því ákveðið að takmarka samskipti við fólk af gagnstæðu kyni eins mikið og hægt er
1: Þetta sambandi búið
0: Já, sko, það þurfum að segja meira
1: Nei, þetta sambandi bara búið
0: Þetta bara hættið saman
1: Hættið saman, þið ekki verið saman
0: Í hlaðvarpinu sögðustu telja að mörg sambandsvandamál byrjuðu á saklausum samskiptum á samfélagsmiðlum Hvar er þetta? Og þau vildu fjarlæga freistingar áður en þær verða að vandamáli.
1: Já.
0: Eftir mikla gagnrýni birtu þau einnig lista yfir reglu sem þau segjast bæði fylgja í sambandinu. Þar kemur meðal annars fram að þau mega ekki líka við læka myndir hjá fólki á gagnstæðu kynni. Það er bara regla.
1: Jesus.
0: Jóna Margrét á föstu lækar ekki mynd hjá strák.
1: Nei.
0: Það er bara þannig. Ekki eiga nána vini af gagnstæðu kynni.
1: Einmitt.
0: Það er bara ef ég ætla að vera á föstu með Írisi konu minni, þá er ég ekki að fara að vera Vinur Jóna Margrétar Þú ert að gagnstæðu kynni Það má ekki senda daðurstengda emoji Blikukall Það er bara bannað,
1: það
0: þú
1: bara
0: notar
1: bannað.
0: Hann ekki
1: Nei.
0: Og þeir fara í recent í emoji hjá hvort öðru Og spurja hvenær notaði þú blikukallin síðast
1: Þetta Við hvernig
0: er þú að tala
1: rugl.
0: Er þetta? Pældu í Eða þau með ekki fara ein Með einstaklinga af gagnstæðu kynni Úber eða veitingastað Nýja horfa ein á sjónvastætti eða kvikmyndir sem telja þau of kynferðislega Guðjósmári fer ekki
1: ein Þetta er óörugasta bara fólk sem ég hef heyrt
0: Já líka þetta svo glatað að hendi að þetta eru út af fyrri reynslu Allsama
1: Nei, þeir eru bara kappna úr afbrýðsemi
0: Já, já, ég meina einu svona var kærasta mín eitna, Gömul kærasta sem var hundleiðilegði mig Við sé akkur svona leiðilegði mig Æ, ég bara slæma fyrir reynslu Já, ok
1: Á ekki bytna mér
0: Á ekki bytna mér, sko
1: Mistari. Skýtur einhver annars á ekki bytna mér
0: Nei Og viðbrögð á samfélagsmiðlum hafa verið afarskipt Sumir segja um sér að ræða eðlileg mörk sem bæ Út af því þau samþykja þetta bæði Á meðan aðrir telja hegðuna endurspegla mikla óöryggiskennd og óheilbrigt sambandsmynstur.
1: Mm-hmm.
0: Sálfræðingar og sambandsráðgjafar hafa einnig tekið þátt í umræðinu erlendis og bent á að miklar hömlur af þessu tagi geti sumum tilvikum aukið tortigni frekar en að byggja upp traust.
1: Já.
0: Og þetta er nefnilega, það sem ég hef gaman við þetta, en eftir að þetta fór að trenda á netinu,
1: Já.
0: Þá er þetta orðið trend hjá fólki og þau eru farin að kalla þetta No Opposite Gender Summer fyrir sumari 2026. Þá eru pör í bandaríkjunum eða, þú veist, og víðar þú veist, Þetta á ekkert við á Íslandi er af, Íslandi er þetta með störu
1: Já, fyrir ekki
0: já, nei, Allt í góðu mátt alveg vera með störu Þetta er bara svolítið skrítið hvernig að horfir á mig svona,
1: já,
0: eins og sér gæðsuglíkur En hérna Og eru fleiri og er ég búin að koma með lista núna
1: já.
0: Yfir steikt sambandstrend 2026 frá vefsíðinu Love All Year
1: Já
0: Þannig við ætlum að fara í það hér og eftir En fyrst væri ég til að hendi smá topp tónlist vegna þess Ég í kósigala frá Erasport og það

0: búið að hrekja Jónu Margréti?
1: Já
0: yeah.
1: Ég veit nú ekki alveg.
0: Þú segja fólki hvað þú ert búin að djóka þetta dag?
1: Nei, ég vil það ekki, af því ég sé að mér og hérna, maður á aldrei að fara ófyrum með, maður á aldrei að fara í glens af ófyrum annara.
0: Nei,
1: það er bara eitthvað sem ég lærði.
0: Þú varst að gera grín
1: Nei, ekki, viltu, ég...
0: af ófyrum annara.
1: Já.
0: Og ég lét eitthvað koma og segja, já, þetta var nú enda systir mín.
1: Já.
0: Og þú... Ég leið illa.
1: Mér leið illa.
0: Já, þetta var svona stundum kom bara moment og ég gat ekki ekki.
1: Nei, og stundum líka, þetta er góð lífsreynsla fyrir mig að maður þarf ekki að gera, ekki allt er grín í glens í gaman.
0: Já, ég, það verður nú bara að segja þess að þess að
1: svo er. En, ég er ekki djóka, þetta er stundum svona þegar maður verður fyrir ákveðni lífsreynslu og þú veist þá svona fellur einhvern veginn hjarta niður í brók.
0: Ég veit það.
1: Og ég er ennþá þar.
0: Ég veit það.
1: Sérðu, ég er skjálfend og ég er ekki að djóka, þetta er platt.
0: Það er það sem gerir, það er smá, það er stundum gaman að grína staðins í þess.
1: Já, ég veit.
0: En við ætlum að henda okkur yfir í fyrstu örsnöku skilabótdagsins og það er ekki ástæðalausu, heldur var Jóna Margrét hér að poppa einn ískaldan Bodyfuel orkudrykkinn og það er sá blá... Og það er svo blá í þetta skipti til svo komið sér alvöru gýr þannig að við heyrðum betur eftir öskama stund Það var að Tame Impala og svo það Bruno Mars og Lady Gaga og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9, 5, Blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
4: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega sjá
5: En þannig að þeir eru góðir
4: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynnar, sko Ha, hún hjálpar í alvörun að þetta var með hnausdykt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
7: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Morgunblandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
11: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
12: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: myndi halda, ég myndi segja hættulegasta starfsgrein í heimi.
1: Já.
0: Þú myndir kannski segja geimfari, þú myndir kannski segja verið í hernum, þú myndir kannski segja að vera í lögreglunni eða FBI.
1: Eða vera á svona háum svona sem er að byggja, sem er að byggja hús svona.
0: Já, já, já.
1: Ég myndi halda að það væri mjög hættulegt.
0: Nei, hættulegasta starfsgrein í dag er víst að vinna á skoðunarstöð ökutækja.
1: Hvað segir það?
0: Sérstaklega í Reykjavík. Því að
1: hvernig má, fyrirgjöf, hver tekur ábyrgð og því hvernig má það vera?
0: Vegna þess að hér er að mál málana.
1: Já.
0: Aðilar réðust á starfsmann á skoðunarstöð ökutækja í Reykjavík þar sem að starfsmaðurinn mat bíl þeirra ekki í ökuhæfu ástandi. Þetta kom fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar er því lýst hvernig þeim líkaði ekki niðurstaða starfsmannsinn og því hafi komið til handlögu mála.
1: Já.
0: Málið í rannsókn lögreglunni.
1: Út af því þú fékkst ekki skoðun á bílinn.
0: Þarna spyr ég mig.
1: Já.
0: Þarna verð ég að spyrja mig.
1: Ábyrgð.
0: Er þetta hámark frekjunar yfirgang og tilætluna semi? Og er þetta aumingjar ársins?
1: Já, þetta er það sko.
0: Nei, það er ekki það rúðuþurkunni. Þú veist, eða þú veist það, ég veit ekki alveg. Þetta er svo ótrúlega astalegt, þetta er svo ótrúlega lúðalegt og sko, í fyrsta leið ætlar að fara að ráðast á einstaklingin sem er að skoða bílinn. Slepptu bara fara minn í skoðun.
1: Já, en þú veist, hvað var að bílnum? Er það ekki tekið fram? Ég er, for, ég er mest forvitin með það sko.
0: Já, nei, það var ekki, þú örugglega ekki, bara ekki ökuhæfur.
1: Já, bara einhver dós.
0: Þetta er bara einhver dós. Þetta er bara einhver dós á þríhjóli og bara vantar á hana frambrettið og er ekki með kóplingu í lagi og þú veist.
1: Hefur þú einhvern tíma að fara með bíl í skoðun og ekki fengi skoðun?
0: Nei, aldrei.
1: Ekki? Aldrei. Þegar ég fór í fyrsta skipti með bíli minn í skoðun á sín tíma,
0: já,
1: þá var

0: er ég svona eitna, með skoðuna næri hann alveg í skoðuna
1: já
0: en maður gæinn horfðið að mig og sagði ertu ekki að grínast eða
1: já var þetta bara kassabíl
0: það var grár Toyota Yaris 2003 með sportrönd sem var ekki búin að vera smurður í þrjú ár
1: við höfum verið bæði á svona ég átti einu svona Hyundai Santa Fe og ég kallaði hann Hyundai Santa Fred og hann var kallaði Fredið og þetta bíl sem að ég reyndi að pick up gaur á sko en það var ekki svona að opna hurðina
0: og allir grenni og hlátir þegar þú sagði Fred brandarann og...
1: já, já, Fredið og hérna
0: já, þetta er svo Ford Kuga
1: já já
0: og... þú veistu, þetta er alveg ótrúlegt Jóna, það má ekki segja sko Ford Kuga hvaða úlingur var að skýra þennan nýr bíl í Ford einn Íslendingur heyrðu, ég með pælingu en bara Ford Kuga
1: já, mér finnst þetta nú ekki fyndi en ég ætlaði nú bara að gefa hérna velun til aumingi ársins sem að eru þessi menn sem að réðust á manninn sem að gaf ekki bílum með þeirra skoðun
0: já, það er komin aumingi ársins
1: þetta er aumingi ársins, hann er komin hérna 20. mæ aumingi ársins eru einstaklingarnir sem réðust á manninn í skoðuninni og Æi, þú veist, er þetta bara... lægsta sem getur farið í lífinu?
0: Já, við óskum þeim bara til hamingju
1: Já, nei, bara, þú veist
0: Ég segi bara til hamingju
1: Ég segi bara vonandi er kottiðin heitur og mylsta í rúminu og hlæðst ekki

0: Fyrstu minningana Jóna Margrét, ég var að tala á meðan þú sko, þú getur ekki alltaf kent mér allan viðbjó sem þú gerir í lífinu.
1: Þetta hefur eins og framjúkúksprimp, bara framjúkans.
0: Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét hér til klukkan 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og þetta var að gera það til klukkan 6, við þum hendur okkur yfir í fyrstu gullkistuna í dag og veistu hvað það er?
1: Nei.
0: Fyrsti apríl.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og það er það sem við erum búin að vera spennt yfir mjög lengi.
1: Já.
0: Fyrsti apríl.
1: Já, þetta er okkar dagur sko.
0: Væri þetta fyrsti apríl ef við myndum ekki, þú veist, gera símaut?
1: Nei, sjálfsög ekki. Þannig að við ætlum að...
0: Er þetta ekki bara léleg símaut?
1: Þetta er bara eins léleg símaut og hægt er.
0: Já, ég sé fyrir mig sko hringi búð, segja hæ, er opið, já, æ, fyrsti apríl.
1: Já, eitthvað svona
0: alveg... Svona ánæpiti, er opið.
1: Já.
0: Skapa óþægilega stemmingu.
1: Já, bara
0: eins... Og það heyrist skringila í mér.
1: Já, gerir það, en...
0: Það er alltaf leið.
1: Já, ég er að pæla eitthvað svona, mér langar að hringja sko, þú veist, hvar þarf maður að segja kennitöluna sína, þú veist. Ég er eitthvað svona, ég nenni ekki hringi skattinn allt svo löngur og líka brjálega að gera það kílómetragjaldinni þar sko.
0: Já,
1: þannig að ég er að pæla,
0: sá við bjóður.
1: Já, ég er að pæla hvort þú sem að hringja sko, hvar segir maður kennitöluna sína.
0: Þú segir kennitöluna þetta allt, hringja til læknis.
1: Já, mjög gott.
0: Ég ætla að hringja í hérna, hvað heitir það, heilsugæslu. Heilsugæsla. Þannig mér datt í hug að hringja og já, getur hringt í apótekið og spurt hvort það séu lyf inni
1: með lyfseðil. Já, mjög gott,
0: mjög gott.
1: Ég skal byrja.
3: Lyfjaval Reykjanes, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, heyrðu, ég var að velta fyrir mig hvort þú getur aðeins athuga fyrir mig í gáttina hvort að ég var að fá lyf hérna upp að skrifa hvort þú séu komin upp að það hvort ég geti komið á sóti.
3: Já, innumleik. Ok, nýttala.
1: 30.01.
3: Já.
1: 04.
3: Já.
1: 17.18.
3: 17.18. Maður fá aftur.
1: 17.18.
3: Maður fá aftur kennital og...
1: Já, 28.13.
3: Já.
1: 07.
3: Já.
1: 11.06.
3: Þetta er ekki rétt kennital að maður sjá. Maður fá aftur kennital.
1: Já. 000-3-7-8-56-67.
3: Viltu fá á ég kíkja eða hvað er?
1: Já, nei, bara hvort þessi komið inn.
3: Og þetta er ekkert rétt kennitala.
1: Já, fyrsti apríl.
3: Já. Ég skil ekkert má.
1: Fyrsti apríl. Ég náði þér alveg.
3: Ok, og okay. Viltu fá kennitala eða nei?
1: Nei, þetta var bara fyrsti apríl.
3: Ok, takk fyrir.
1: Ok.
0: Erum ég verið að taka alveg, ég ætla bara á Selfoss.
1: Ég er líka svo gott segja kennitala þrisar.
0: Og aldrei.
1: 0-0-0-0-0.
0: Hvernig fættistu bara aldrei?
1: Ég er ekki fætt. Fyrsti apríl. Þú er líka að segja fyrsti apríl svona.
0: Fyrsti apríl.
1: Já, fyrsti apríl.
4: Lífi af alls helfósi.
0: Já, góðan daginn. Herðu, ég er að velta því fyrir mér. Ég var hjá lækni áðan og hérna ætlaði að koma og sækja hjá þau lif og lifseil. Þeir voru ekki komin áðan.
4: Já.
0: Ég var bara til að tjekka hvort að séu komin lif einhver inn í dag.
4: Já, varstu búin að sjá í heilsuveri hjá þér?
0: Já, ég næði ekki. Ég er nefnilega rafrænu skilur ekki, mín virki ekki.
4: Ok, hver er kennitalan?
0: 23.
4: Já.
0: 03.
4: Já.
0: 27. 67.
4: 23, 03, 27.
0: Nei, 97.
4: Já, með svo, þetta eitthvað gammal.
0: 27, 07.
4: Býttu, einu sinni enn.
0: 24, 03.
4: Já.
0: 97.
4: Já.
0: 27, 07.
4: 07, en það er ekki alltaf á 09, kennitölur.
0: Hvað sagði ég?
4: 07.
0: 29 fyrir ekki, ég alltaf sama.
4: 24-03-97, 27-29.
0: Rétt.
4: Og nafnið þitt er?
0: Hannes Óli.
4: Það er enginn með þessa kennitölu.
0: byrju, 2403
4: Já
0: 97
4: Já
0: 27 07 29
4: 97 07 29
0: Já, kemur eitthvað upp þá?
4: Nei
0: Ó, fyrsti apríl
4: Já, já, þessi var góður
0: Ha, ég náði þarna
4: Já, þessi var rosa góður
0: Fyrsti apríl
4: Þannig að þú ert ekkert að ekkert að leita neinum lyfseli
0: Ekki neitt
4: Nei, Bara. Hver að syngja úr lyfjaval hvar?
0: Fyrsti apríl
4: Og í hvað er fyrrandi? Hver að syngja?
0: Þetta bara fyrsti apríl
4: Vídu, 570977 0977
0: Hva? Veistu hvað það var?
4: Oh my god
0: Á ég að segja þetta?
4: Já, ekki segja FM eða hvað
0: Fyrsti apríl
1: Fyrsti apríl
4: God, hvað er pyrrandi
0: Þetta var hún Jóna Margrét sem átti hérna, hugmynduna þessari vitlu
1: Fyrirgeðu
4: Já, þetta var, ég, þetta komur ekkert óvart Við lendum alveg í þessu, svona fólki
1: Ógist að leiðilegt fólk
0: Er mikið líða hringin bara með fyrsta apilgap í lyfjuval
4: Það er sjá góður, það er sjá góður
0: Takk fyrir þetta ásækið
1: Takk fyrir ásækið
4: þetta
0: Já, bæ

0: Jæja, nú margir, segðu eitthvað fyndið.
1: Heyrðu,
0: já.
1: Hva, eitthvað fyndið?
0: Segðu eitthvað að viti.
1: Já, ég ætla
0: Útast kona, beinni útsetningu Gerður leyser.
1: Nei, hérna, við ætlum nú að fara yfir, ekki hoppa í örsnum skilabóð og fara svo yfir hvað ætlum að gera hérna milli 3 og 4 í dag.
0: Jú, heyrðu betur eftir, 46 sekundur, þá förum við næsta klukkutíma okkar.
2: American Bar og Body Fuel.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Sushi námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á nuna.is.
5: Sumarblómamarkaður. 20 til 30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavar.
6: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig. Og þína.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Þetta er trafíkin hér í fullum gangi á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem sita sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart
1: og Era Sport.
0: Og við erum einmitt á leiðin yfir á Sólbaðstofuna Smart og fá okkur smá base tan fyrir helgina því það er nóg að vera helgina.
1: Það er nóg að vera helgina.
0: Party á Amerikan og við erum að fara í starfsmannapartí með krökkunum og
1: Jóhanna á 30 sammáli.
0: Jóhanna að halda 30 sammáli. Aldrei vekja mig.
1: Nei, Ég ætla að fá við ekki neitt. Það er náttúrulega, þú veist, fer ekki fram hjá neinum að það er sturla viður í dag.
0: Rétt.
1: Ég er að svitna og svitna og svitna og svitna.
0: Svitna. Er það svitna?
1: Já, og hérna, það er ekki mjög varið, mikið varið í lyktina með núna, sko.
0: Hvernig segir það?
1: Út að ég er að svitna og svitna og svitna.
0: Já, já, það er bara svo það er, en það er líka bara eðlilegt.
1: Já, það er svona þegar hitinn er svona mikill, þegar hitinn er svona mikill.
0: Hiti? Já, en þú veist, er það svitna? Það er ekki það gott viður.
1: Viltu finna?
0: Má ég finna?
1: Já.
0: Ég kem og þefa.
1: Þú kemur og finnur og þefar.
0: Já, endilega.
1: En þú ógíslega meðri trafíkinni til klukkan 6 í dag. Við ætlum að fara hérna milli 3 og 4 í hvað er orðið. Við ætlum að fara í gullkistur minningana. Við ætlum að ræða fjölskyldur eftir dauða svona.
0: Já, sem ætlum að komast í gær.
1: Uppbyggilegt sem að Guðjón Smári með. Við ætlum að tala líka megrunarkúr frá 1977 sem ég svolítið spennt að segja frá.
0: Já, endilega.
1: Já.
0: Ég bara mjög til í það, en veistu hvað ég væri aðlega til að gera?
1: Sem er.
0: Ég væri til að henda mér í nýja lagi, það er Ísleifur og Elín Hall hér í trafíkinni með lagið Hugsa allt of mikið um þig. Við erum með Justin Bieber, Bríet og KK, en við bætum betur eftir örskamma stund.

0: Bríet hér á F957 og það Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag og ég verð nú eiginlega að fá að segja þér og spyrja þér spjörunum úr.
1: Já, endilega.
0: Prófaðu umdeildan megrunarkúr frá 1977. Ég vissi varla hvað dagur var.
1: Það nú ekki gott.
0: Sko, kúrin stendur yfir þrjá daga, þetta kúr frá 1977.
1: Og var ykkur að prófa þetta núna?
0: Já, og saman stendur matseðlinn af einföldum hráefnum. Eggjum, steik, svörtu kaffi og heilli hvítvínsflösku á dag.
1: Ha?
0: Vóklofaði á sínu tíma rúmlega
1: Það ekki var eitthvað veistla eða?
0: Vóklofaði á sínu tíma rúmlega 20 kg þyngdartap á 3 dögum. Þá hljómar þetta svona, í morgumat færður eitt egg, sem er harsóðið, eitt glas af hvítvíni, frekar þurrt og svart kaffi. Í hádegismat færður 2 harsóðin egg, 2 glös af hvítvíni og eitt kaffibolla. Í kvöldmat færður steik með svörtum pipar, lemon juice og koriander, færður síðan hvítvínsglas, klárarflöskuna og svart kaffi.
1: Þetta er djóðs kúr! Egg, hvítvín og kaffi.
0: Þetta er held í einhver mesta vitleysa sem ég hef heyrt sko.
1: Er það málið?
0: Já
1: er ekki, það ekki. En þú veist, er ekki bara egg er allt sem þú þarft fyrir prótein og orku.
0: Nei.
1: Svo ertu bara að fóðu kaffi og hvítvín og bara feskur
0: ræði. Nei, þetta er náttúrulega bara rugl sko.
1: Ég var alveg til að pröfu ykkur svona kúr. Eða ég er þetta, ég vil ekki grenna sko, ég vil þyngja mig.
0: Já, en þetta er hérna pælt í þær allt til, það er búið að pröfa.
1: Það er búið að pröfa allt sko.
0: Já, og niðurstaðan á sér er bara lítið þyngdartap og mikil vanlíðan. Þú ert bara fullur og þunnur til skipti sko.
1: Þú ert ekki rosa þunnur
0: og svangur og ringlaður.
1: Þú ert ekki rosa þunnur og alltaf drekkandi kaffi allan daginn.
0: Nei, og bara hérna, næringaskortur og þetta er bara rugl sko.
1: Já, er það málið?
0: Auðvitað
1: það er ekkert nóg að borða 3 egg yfir daginn.
0: Nei, og svo bara heila hvítvíns flösku. Þetta er smá bull sko.
1: Fólk er nú að þessu bara.
0: Já, ég sá þetta og mér fannst þetta svolítið áhugavert og bara svona, þú veist, myndirðu prófa þetta?
1: Ég sko, ég hef aldrei komist í megrunar heiminn.
0: Nei.
1: Vist, ég er frekar í því standi að læknirinn er að segja við mig sko reyndu eins og getur að þyngja þig.
0: Já.
1: Þannig vandamáli mitt er ekki að grennast sko. Ég hef aldrei kynnst þessum heimi en ég er mjög forvitin þetta sko.
0: Já.
1: Hefur þú farið einhverja svona megrunar grifju?
0: Alltof oft.
1: Þú varst í smá yfirþyngd bara í gömlu daga.
0: Já, eða bara já.
1: Og varstu þá að pröfa eitthvað alls konar, ef ég drekk bara læm yfir daginn?
0: Já, ég var alveg hérna, ég pröfaði allt sem hann sko.
1: Ertu með eitthvað dæmi?
0: Ég hef pröfað að vera bara fljótandi fæði, ég hef pröfað að vera grammetisæta, ég hef pröfað að taka út mjólk, Já, mjólkuvörur, ég hef pröfað að hérna, borða ekki unnar vörur og borða ekki sykur og hérna, og ætla einu sinni bara að lifa á vatni og lummum, ég veit nú ekki alveg hvað það var sko. En hérna, veistu hvað, er besta megrunar, eða þú ert að pæla ykkur svona megrunar eða líða vel í einn líkama?
1: Hvað? Sjálfsvinna?
0: Það er sjálfsvinna, taka til í haustumar því hann er sterkast af vopsivegum. Það er að finna hann fallega milliveg sem að er svo þægilegt að vera á, þar sem að þú veist, þú bannar ekki neitt, en þú bara í hófi næri líkamann, því líkamann okkar er það klár og hann segir okkur alltaf það sem við þurfum og hvað okkur vantar, ef við erum þyrst þá fá okkur að drekka, ef við erum svengt þá fá okkur að borða og líkamann er það klár og hann getur bara sagt þér, skilur, hann segir, heyrðu, mér vantar smá próti núna, mér vantar smá kolvetni núna, þú veist, fólk fyrir sig og falla út af því að það borða skilur hvað ég meina,
1: já.
0: Þannig að bara finna hann fallega milliveg og hérna fara ekki auka og bara finna, þú veist, þetta á ekki vera átak, þetta á bara vera lífstilsbreyting sko.
1: Já, þetta á bara vera næs.
0: Þetta á bara vera auðvitað og ef allir eru að fara að fá sér hérna ís í hópnum þá bara átt að fá þér ís með og finna hann milliveg sko.
1: Já, það er nefnilega, ég er svolítið sammála því sko.
0: Já.
1: Ekki banna þér.
0: Nei. Veistu, ég hef alveg eins og ég segi, ég stundu tek alveg svona, þú veist, kúra sem ég er kannski að makrosa og okkur svo leis.
1: Úrst
0: að
1: því núna?
0: Já, finnst það mjög næs, sko, aðeins bara svona, þú veist, að hjálpa mér innan á milliveg út af því að ég er alveg annarkvort bara ekkert, bara all in í namminu og öllu, sko, eða bara einhver rugli.

0: síðast sem við gerum?
1: Já, svona oftast.
0: Fyrir mig í gullkista minningana.
1: Það er gullkista minningana hér í trafíkinu á FM 957. Það er gengið. Þurfum við ekki að vera með eitthvað svona nafn á okkur tvö?
0: Jó.
1: Þú veist, trafíkin, Jóna, Guð Jón, Jón, eitthvað,
0: nei,
1: Jón.
0: Nei, nei, þetta er bara flott.
1: Jónsar.
0: Nei, nei, við þurfum að fara í gullkista minningana og hvað ertu að bjóða okkur upp á?
1: Herðu, Jónsarnir þetta að henda sér yfir í gamalt og gott. Hvað er lagið sem er svona uppáhald en að Jónumarketar?
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Hvert er lagið? Þetta er svona Þetta er svona þinn uppáhaldsleikur bara í lífinu.
0: Þetta er uppáhaldsleikur minn.
1: Og ég ætla að fá að nýta tækifæri í dag og spurja bara þig.
0: Já.
1: Og því að veistu, þetta er leikur sem þú ert svolítið léleg í. Ég er svolítið gaman
0: að þig. Akkur ertu að segja það?
1: Ég segi það út af því að þú veist ekki á eitthvað svona þú ert léleg, meira bara svona þegar ég sýni fólk geta frammi og ég svona tjekka þetta of öðvelt þannig alltaf allir í fyrsta skipti nema þú og það fíla ég við þig að þú ert einleg. Hér er fyrsta lagið Jóna Margrét.
0: Okay.
1: Þetta er allt saman bara ein sekunda.
0: Okay.
1: Eitt er fjórar. Jóna Margrét, hér pínu lítill bútur, hvað er lagið?
0: Ekki miskilja með stelpa, ég fíla
1: Hvað heitir það? Ó, já, ég kom eina reglu.
0: Vinir.
1: Nei, sorry.
0: Aðeins meina bara vinir.

0: ákveða svolítið sko því að við erum að fæða einhvern skemmtilegan leik okay. sem enginn hefur gert áður, hvað er lagið reglan er þú verður að segja mér hvaða lagið heitir
1: já, já.
0: svo að sé einhver ákveðin grunnur
1: okay.
0: ef þú veist ekki hvað lagið heitir genuinely en getur sungið lagið
1: það telst ekki með
0: ok, þá hendur við okkur í næsta og Jóna Margrét, ég spyr lag númer tvö hvað er lagið?
1: Er þetta alltaf íslensk lög?
0: Í... Já
1: Nú kom að heyra aftur
0: Nei, það ekki alltaf íslenskt
1: Ding, ding, ding Ekki hugmynd
0: Ertu að grínast? Ég trúi, ding, ég svo augljóst Þetta svo augljóst, Jóna
1: Aftur
0: Hlustaðu, hlustaðu Nú er, eins og þú segir oft Nú er ykkur að skalla
1: Komin heim
0: Nei Jóna, hlustaðu vel Ég ætla að gefa þér eitt hint Við erum búin að spila þetta lag í dag Og þú sagðir, vá, þetta er svo gott lag
1: Þetta er íslensk lag
0: Þetta er íslensk lag Þetta er alveg að missa
1: Er þetta hérna, til hvers þá að segja satt?
0: Nei, nei, nei, Jóna var ekki hlusta einu svona enn Ég trúi þér ekki
1: Um miðnætti?
0: Nei, þetta er lagið Hætta
1: ekki að hugsa Hlusta,
0: hlusta núna Ding, ding, ding, dam, bedam Hætta ekki að hugsa Þetta er huginn með lagið, hætta ekki
1: okay, okay,
0: Þú ert aðeins að klikka
1: Já.
0: Og ég mjög forvitin að vita hvort hún náir þessu hérna Jóna Margrét, ég spyr Hvað er lagið?
1: One way or another I'm gonna find you I'm gonna get you one way
0: Þetta er ekki lagið One Way or Another Hlustaðu nú vel Ég ætla að hækka mér að segja þessu
1: Tónstir, rúleita Ef þú var til Eitt augnablik
0: Myndirðu heiða þínu Rétt hjá Jónu Margréti Þetta er rúleita, þú ert aðeins Redeem yourself
1: Já.
0: Aðeins
1: okay.
0: Þá er komið að því Hvað er lagið Jónu Margrét
1: Þetta frikki dór
0: Hlustaðu vel Hvað er lagið?
1: Þetta er íslenskt
0: Þetta er ekki íslenskt lag
1: Ok, maður heyra aftur Verðu þetta eitthvað Bruno Mars?
0: Nei, nei, það veit allir hvað lagið er
1: Aftur
0: Á ég ekki að vera hint?
1: Já
0: Þetta er TikTok lag Mjög stort á TikTok í COVID
1: Maður heyra aftur
0: Hvert er Lagið Ég spyr
1: Já, hef ekki hugmynd
0: Ertu að grínast, hlusta eins og en Ekkert
1: Nei
0: Þá segi ég, þetta er lagið Say so með Doja Cat Roll with, you got to keep my moment Jú, af hverju, ertu með hennar svip?
1: Ok
0: Hvað?
1: Þetta er ekki lag sem ég þekki
0: Þetta er lag sem allir þekkja Say so með Jónar, þú vinnur á

0: Þetta eru Ice Guys bræður hér með lagið Lake Kona Traffíkin í fullum gangi Gengi á leiðinni á Amerikan bara í allavega annað kvöld til að gera sig glaðan litla fimmtudag litla föstudaginn Guðjóns Márun Jón og Margrétin og við erum að fara henda okkur yfir í Örsnögg skilabúðjóna
1: Já
0: Svo erum að fara að bjóða upp á Klöru Einars komin heim það Elvar miklu betri einn og ég veit ekki hvað og hvað en ekki fara neitt og haltið að sjálfsögðu hér á topp tónlistarstöðinni
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmí Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
1: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
1: tímuna Þú ert sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi
1: Jú,
4: nei, það bara,
1: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
6: Stengráar með mörg horn segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Steypustöðin Sterkari lausnir
8: Þegar skart á að skipta máli Sæn, sæn.is
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga Milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
10: Happy hour byrjar eftir hálftíma Á dönsku kráni Den danske kró
11: Svara bara glæný og trillt bjöllusmyringakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
13: Súsi-námskeiðin byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is.
14: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
15: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
16: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
17: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: regjóna.
1: Já.
0: Nennir að segja fyrir mig eitthvað svona tæknifréttir í trafíkinni.
1: Tæknifréttir í trafíkinni. Farðu bara í fréttina.
0: Þetta var alveg glatað.
1: Já, fyrir ekki.
0: Og ég bara svona pirraði mig.
1: Ó, fyrir ekki.
0: Þetta var bara svona, ég farið bara í fréttina.
1: Já, fyrir ekki, ok.
0: Sýndur áhuga?
1: Já, ok.
0: Fjölskylda eftir dauða. Gervigreindin nú farin að vera notuð til að endurvekja látna ættingja. Ný fyrirtæki bjóða fólki að búa til AI útgáfur af mömmu sinni að væða maka með því að nota gamlar upptökur myndbönd skilaboð og samfélagsmiðla. Útkoman getur talað með rödd viðkomandi, svara spurningum og jafnvel átt samtöl eins og manneskjan sé enn á lífi. Þetta oft kallast deadbots eða grífbots og iðnaðurinn að stækka rætt. Sum upp eru bókstaflega auglýst með setningum eins og talk to your loved ones after death. Ertu hrifin?
1: Alls ekki.
0: Myndirðu gera þetta hjá mamma einmitt í degja?
1: Aldrei.
0: Ekki?
1: Nei. Þetta er ekki hérna, þetta er ekki eðlilegt sko.
0: Nei, og það er meira sem verið að tala ég lasi þetta á hann. Það er sko segjum að hérna að þú sért að fæða barn og þú lifir það ekki af.
1: Mm-hmm.
0: Það eru feður sem gera AI útgáfu af mömmunni svo að börnin geti kynnst móður sinni.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér það?
1: Já, ég veit það ekki sko.
0: Ekki, veist, sick, sko.
1: Já, þú veist auðvitað skilum aður en on the same time þá, þú veist, er þetta nett bilun, sko
0: þetta er bara rugl, sko ástæðan okkur ég kom með þetta, ég hugsaði Jóna Margrét, hún hatar svona ha.
1: Já, ég að hugsa þetta, sko Æi
0: Nú deg ég
1: Já.
0: Og þú leitur gera gerfi grindar Guðjóns Mára sem ég bara inn í tölvunni
1: Nei,
0: en þú getur spjallað við mig hérna
1: Nei, maður gengur bara göflum
0: Og ég eitthvað svona Þú ferð mannan á milli í laser, geðveiki

0: haldið áfram að posta eftir dauðan.
1: Þetta er náttúrulega alveg vitleysa.
0: Svona Black Mirror dæmi.
1: Njá, þetta er, þú veist, þarna ætla ég að, þú kallar ekki allt frænguðina, sko.
0: Nei, þarna heiti skrattin ömmu sína.
1: Já, og hérna, og glasi gegnum vegg. Þetta er bara bull.
0: Glasi gegnum vegg, hvað?
1: Þetta er bara orðatiltæki sem að segir.
0: Þetta er ekki, þetta er ekki orðatiltæki sem að segir, sko.
1: Jó, alveg, svaka á tökunum.
0: Já, maður er alltaf, segðu hvað sniðut.
1: Nei, ég var fyrir lag.

0: I Just Might hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin Við getum sagt að það er að sport kósigalinn eftir að bjóða upp á síðustu gullkistu minningana í dag Því það komin svona lilla blár litur sástu á TikTokinu þeirra Þetta djöfur skalli
1: Ég þarf að fá hann Ég á bleika, ég á svarta, ég þarf að fá bláa
0: Já, ég þarf að fá bláa sko, Já. Það alveg á hreinu sko
1: Já.
0: Seta konuna í bláa Ræðum ekki vissum að með þeim orðum ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana í dag Hér skemmtileg umræðu sem við tókum hérna síðar börn og samfélagsmiðla
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Mér langar svolítið að byrja því að við erum svo margt Förum beint í grikkir banna börnum að nota samfélagsmiðla
1: Já, ég bara núna
0: Ég segði mér það
1: Heyrðu, þetta rosalega nefnilega sjáðu til áhugavert
0: Já Ok
1: Já, Grikkland hyggst banna aðgang barna yngri en 15 ára að samfélagsmiðlum frá og með 1. janúar 2027
0: Já
1: Sem áhugavert ekki eins og ég á ammæli 30. janúar í myndskeið sem hann birti sérst fórsetisráðherrann Kyriakos Mitsotakis
0: Fyrirgjöðu hvað heitir fórsetisráðherrann í Grikklandi?
1: Kyriakos Mitsotakis
0: Nafnið hans bara einhverju bara að stafa súpa sem að hellist neyður
1: það Kvartur hafi labbað yfir líka
0: Má þú eiginlega brandar mér svo mikið
1: Ó, hvað sagði þú?
0: Ég sagði það er nafnið hans sem er nafnið hans er eins og ef að stafa súpa hefði helst á gólfið
1: Já
0: En þú þurftir að tala við mig
1: Fyrirgjöðu, fyrirgjöðu
0: Allæn
1: En hann byrti við vídeo á samfélagsmiðlum TikTok og sagði Mitsotakis að umværa ræða erfiða en nauðsynlega aðgerð Markmið væri ekki að halda börnunum frá tækni almennt heldur að sportna gegn ofnótkun tiltekina forrita sem að geta haft neikvæð áhrif á þroskaðara frelsi og veljan Þar ég alveg sammála og
0: Já,
1: ég
0: hef
1: sagt þér það áður að ég vil ekki ef ég eignast einhvern tímann börn TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ekki búði, YouTube ekki búði
0: Já, þarna ég nefnilega ég skal segja það Jóna Margrét ég veit að ég 28 og ég mynd ekki tapa þessu ég sammála Er...
1: Þú ert samt einhvern veginn alltaf svona elskar tæknina og mikið skjáir og vilt hafa allt í skjáum og,
0: ég...
1: og tölum saman bara gegnum skjái
0: Nei, nei, alls ekki, við tölum, við tölum aldrei saman í gegnum skjái og því þú svara mér aldrei
1: Nei, ég er að segja þú vilt það alltaf
0: Nei, nei, ég er oftar en að ná áður og senda eitthvað fyndið og það tekur því ekki því þú opnar þetta þrjá daga og sendir mig tilbaka ha ha ha ha ha og ég bara, ég veit ekki hverju út að svara
1: Nei, ég er að segja þú veist, þú vilt helst að fólk bara eigi samskipti gegnum skjái og hérna nennir ekki þessu svona Þú veist, þér er alveg saman hvort að við áhrif á þroska eða ei
0: Nei, Jóna Margrét
1: Þú trúir ekki nei, nei, nei, að vera áhrif á mannleg
0: samskipti Það er ekki að ræða við hluti
1: Þú trúir ekki að vera áhrif á mannleg samskipti
0: Jú, jú, þetta mun hafa áhrif En eins og veist, allt hefur áhrif Jóna Margrét, fall siðmenninga Hvernig ég hnerra mér hefur Þetta hefur allt áhrif á lífið á einhvern eða annan hátt En máli er að ég get ekki sagt eitt hlut Nefn að þú ákveðir annað Þú veist, ég fíla tækni og verið í Playstation og verið með flatskjá og eitthvað svona skemmtilegt og verið á TikTok og gera gaman og svona og ég hlakka til
1: að USB og HDMI og svona
0: Já, þú kannt öll lingóin einhvern veginn USB og svona Þú veist, ég hlakka bara til þegar þú getur bara að fara í virtual reality og það er bara sjónvarp og samfélagsmiðlar á sama tíma En það þýðir ekki að ég vilji bara að börn verði USB líkill
1: Það verður þannig
0: Nei, það verður ekki þannig
1: Með áfram
0: Nei, og ég var að
1: Samfélag mun breytast í USB líkill
0: Ég var að sjá einhverja greinum þetta, ég veit ekki af hverju ég kom ekki með henni í trafíkina Því eina sem þú heldur alltaf svartast á versta
1: Já, þegar kemur að tækninni
0: Sko, það má ekki gleyma því að áttræða Margrét vill ekki fá dróna heimsendingu að pítsu til þess að skemmi ekki útsýni af Esjunni Ertu á útarp sögu, Jóna Margrét? Þú ert svo mesti nöttari í heimi
1: Nei
0: Jú
1: Nei, mér er bara ekki sam um ímyndunaraflið mitt og
0: Ímyndunaraflið mitt
1: og það hvað ég nýti sko náttúruna og nýti sko daginn og það sem ég sé til þess að Já, taka nokkur skref í daginn, sko
0: Vá, mér líður eins og Jóna Margrét úr fókusvitalinu sem komið fyrir
1: Já,
0: frá mig
1: Já,
0: Það er ákveðið viðtals
1: Hægt að tala um það
0: Nei,
1: það
0: er, nei, það er
1: þú
0: hérna viðtals
1: Þú ert með mánaskít og illa lyktandi
0: Þú ert ljót
1: Og Ha?
0: Já, ef þú ætlar að halda fram að tala svona um mig, þá tala ég svona við þig
1: Akkur þú segir þessi ljót?
0: Æ, þegiðu Jóna Margrét, þú er svo ekstra erfið
1: Já,
0: Vistu sætt, ég er ekki með mánaskít
1: En akkur þetta segir þetta
0: það? Því að þú segir ég sem er mánaskít, ég er ekki með mánaskít Nei, ok, þú ert ljót En þú ert það ekki, fattaru Og ég er ekki með mánuskýt.
1: Það var svo í samvinsku mitt. En ég ætla að halda áfram, veit svo frétt.
0: Já, já.
1: Ég veit að sum ykkur muni vera ósátt, sagðan, og bætti við að rannsóknir bentu til þess að langvarandi skjátími hefði skaðleg áhrif á heila barna. Oh. Grikkland er meðal fyrsta ríki heiminn til að grípa til slíka aðgerða. Ég styði Grikkland.
0: Já, já.
1: Mitsotakis hvaðst jafnframt hyggjast beita sér fyrir því að Evrópusambandi taki upp sambærilega reglur á vettvangi sambandsins. Þróunin í Grikkland er í takt við auknar umræðu á alþjóðavettvangi áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni. Ástralía varð í desember fyrsta ríki til að skylda fyrirtæki á borð við TikTok, YouTube og Snapchat til að fjarlægja aðgengi notenda yngri en 16 ára eða sæta háum sektum.
0: Vá, sæta háum sektum.
1: Já, þetta er hérna, ég er mjög spennt fyrir þessu.
0: Æ, þú veist, róleg, ertu spennt fyrir því að börnin í Sjólandi hætt á TikTok?
1: Já, nei, ég er að segja
0: þetta. Hlakkar bara í þér.
1: Já, og þetta gerist hérna heima líka og allstæður út af því að fólk, börn eiga bara að vera úti að krýta og hérna.
0: Hundi, ég sammála.
1: Og búið til kassabíl.
0: Sammála.
1: Ég hef ekki sé kassabíla, manstu þegar maður var alltaf að byggja kassabíl?
0: Já, bara í sumarbúðum sko.
1: Já, nei, við vorum alltaf byggjandi kassabíla og stu, maður hef ekki sér þetta ekki lengur.
0: Ég veit það,
1: Margrét. Og allir í snú og í röð að fá við í snú, stu, þetta er bara vantar í dag, vink, vink í botin og verpa eggjum og yfir. Þetta, þú veist.
0: Já, ég veit að
1: þú... Burt með símana, inn með vink, vink í botin.
3: Kóboi Hvað er málið? Mér skiltir sjö, sá 5000 manns í röðabíl

0: Segðu mig bara hvað þú vilt og ég er til. Ertu með einhverja hugmyndir?
1: Já, ég kannski með einu hugdættu og við hoppum í kannski ponsulíti örstnögg skilabóð og förum svo að put the peril to the man.
0: Vá, þetta er ekkit eðlilega góð pæling hjá Jónu Margréti. Sama augnablikið gerist aldrei tvisvar og ætlum að koma þetta tilbaka eftir 48 sekundur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag og put the peril
1: to the man.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
1: Klukkan orðin 4 í traffíkinu og það einmitt þá sem að við svona við já þátturinn hefst almennilega.
0: Já, heldur betur.
1: Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport. Hvernig hefur það?
0: Ég byrja í Erasport, ég ekkert eðlilega góður í dag. Það bara
1: Er annað hægt?
0: Nei, ég nefnilega sko við reynum bara að tala ekki veðrið. Nei. Það mér finnst það svo miðaldra en á svona dögum þá nú bara ekki annað hægt.
1: Ég veit það, er líka fyrsti í svona veðri.
0: Nei.
1: Jó, í sumar. Fyrst í svona alvöru hita sól, engin ský.
0: Já, ég, veistu hvað ég ætla að gera í dag?
1: Hva?
0: Ég ætla bara að spila tölvuna inni.
1: Ég
0: er að grínast, Jóna.
1: Hvað ætlar að gera?
0: Ég ætla í sund.
1: Já, hvað ætlar að svo að gera?
0: Svo ætla í göngutúr.
1: Aha.
0: Nei.
1: Lofaru?
0: Nei, lofa ekki.
1: Nei.
0: Lofaru?
1: Já.
0: Nei, ég er hérna, ég ætla bara að vera eldhress og njóta þess að sleikja sólina og setja með sólavörn og kannski hreyfa mig eitthvað svona.
1: Er það?
0: Já.
1: Það ljúga?
0: Já.
1: Þú ert að ljúga?
0: Ég held ég geri ekkit að þessu en ég mun fara í sund.
1: Þú ert að fara í sund og svo fyrir heim þín að spila tölvuna?
0: Nei, ég er að gera vídeo.
1: Já, ok.
0: Það bara svo þær. Jóna, hvað ætlum við að gera hérna í dag?
1: Herðu, við erum núna að fara í algjöran pakka klukkutíma. Við ætlum að fara að tala steikt trend í ástinni.
0: Já.
1: Við ætlum að fara í hvaða hljóð er þetta, nostalgíu, þín. Við ætlum að fara í 2006 relationship trend. Við ætlum að tala ömmur og hlutum sem að konur finnst ekki hot í fari karla.
0: Er þetta ekki það sama, steikt trend í love og 2026 relationship trend?
1: Þú ert með þetta.
0: Er ég með þetta, þetta það getur ekki verið.
1: Jú.
0: Ég sett ekki tvo sömu hlutina.
1: Þetta er þitt.
0: Þetta er mitt.
1: Og þetta er
0: já,
1: það sem þú
0: ert. Jú, þetta er sikur hluturinn, fyrirgjöðum.
1: Já, en kannski fyrst hvað er lægi á leiðinni heim?
0: Lægi á leiðinni heim. Ég er bara að hugsa þetta með mér út af því það fer mikil vinna og virðing sem fer í lægi á leiðinni heim. Og hann er einhvern veginn að rísa upp úr öskunni. Það er Michael Jackson og þetta er mitt uppáhaldslag með honum. Man

0: Nýtt trend í ástarmánum Jóna Margrét, það kallast Parallel at Playdate.
1: Já, segðu mér.
0: Já, ég ætla sko að segja þið betur frá því. Og ég nefnilega sko fyrir algjöra tilviljun,
1: já,
0: þá er ég svo með lista í dag. Því manstu þegar ég sagði þér í byrjun þáttar,
1: mm-hmm,
0: frá parinu sem að hérna er búið að banna hvort öðru að followa einhvern á gagnstæðu kynni.
1: Já.
0: Þá er ég sérst út frá því varð smá trend að banna hvort öðru.
1: Ok.
0: Þannig ég er með sko fullt af svona trendum um hvað er
1: bannað?
0: Hvað er bannað og hvað má í samböndum 2026?
1: Okay. Okay.
0: En samt sem áður ætlum að byrja á nýja trendinu í samböndum sem er að taka yfir á TikTok og relationship internetið og það er parallel playdates. Hugmyndin er mjög einföld og spurningin er, hvað finnst Jónu Margrét um þetta? Pör hanga saman en ekki til að spjalla eða gera eitthvað saman. Hittast til þess að gera ekkert saman. Einn er bara í síman múti hotni, hinn er bara að spila tölvuleik í hinu hotninu eða vinna í tölvunni og meðan hinn horfir bara TikTok. Allt í þögn, helst að tala sem minnst við hvort annað. Trendið kemur upprunlega úr hugtaki sem oft er notað börn þar sem tveir einstaklingar eru saman í sama rými en gera sitt hvort independently. Nú segja margir að þetta sé orðið eitt heilbrigðasta form nándar í samböndum.
1: Þurfum við í alvöruna fyrir ekki nú kemur bara neikvæða Margrétin fram sko þarf alltaf að heita eitthva heitir þetta ekki bara fólk er að chilla
0: Nei, þetta er basically
1: Akkur, nei, veistu
0: það Jóna, ímynda, við erum nýbyrjuð að deyta og deyti þrjú og þá segir ég bara, herri, mér langar svolítið í me time en mér langar samt að eyða tíma með þér langar þig að koma heim til mín og bara hanga út í hotni og tala ekki
1: við mig. Sýttu þér að hallarislegast sem ég veit.
0: Er það málið?
1: Já.
0: Ert þú ekki að gera þetta?
1: Ertu eitthvað beilaður?
0: Ef þú ert að bjóða date, ert þú ekki að segja fattur, heyrðu, ég ætla bara að gera mitt og þú mátt bara koma og vera hjá mér og vera í símanum út í hotni.
1: Nei, það sem ég finnst svo steikt við svona hluti og svona fyrirbæri er það að þú veist, það þarf ekki að setja allt í box og það þarf ekki að skýra allt og þetta heita eitthvað og þetta sé einhver svona hugmynd af einhverju til þess að bæta nei, þið er bara að chilla
0: þið er ekki
1: tala saman og þið er bara að chilla
0: Þetta er parallel playdates
1: Þetta er bara til að afsaka það að fólk er í símanum og nennir ekki að vera að spjalla
0: Æ,
1: við erum að gera smá svona hérna
0: Við erum að gera parallel date playdates
1: Það er svo margt í sem heimi sem mér finnst alveg hérna fáralegt og kannski eitt hot take
0: Já.
1: Til dæmis þessi aðferð að það með ekki skamma börn
0: Já
1: Mér finnst það alveg fáránlegt sko
0: Auðvitað er það fáránlegt
1: Með ekki skamma börn
0: Þú átt að skamma börn
1: Það bara, þú veist, já
0: 100%
1: En ég veit þetta viðkvæmt umræðefni
0: Er þetta viðkvæmt umræðefni Mér finnst bara skrítið Ég hef unni á leikskóla
1: Já.
0: Og ég vann í tvö ár á leikskóla mm-hmm. Og líkurnar á því að ég sé ekki að fara að skamma Það eru engar
1: Nei,
0: það þarf bara
1: ég, veist, eins og ég segi, kannski veist, er einhver sem að veit meira um þetta en þau börn sem að ég hef hitt sem að má ekki skamma eru
0: leiðinleg
1: og frek þú veist, æ, skilurðu
0: ef ég ekki sagt þetta trixi mitt hérna, þegar börn eru leiðileg
1: Nei.
0: Ég á einn hérna, frænda
1: mm-hmm.
0: sem var alltaf svo leiðileg um mig á svona pínlítil krakki sko, og hérna, ég fór að kenna hann lexíu þá hérna, kom hann alltaf labbandi upp að mér ég hef aldrei hitt hann áður Ég voru hitt hann í fyrsta skiptið og hann er 4-5 ára og kemur alltaf upp að mér og byrjar kýli punkin á mér Hittin, helviti hittin krakki Lappar alltaf upp að mér Geri kúlu og kýli mig annarkvort í tillan eða punkin
1: Já.
0: Og ég var að verða alveg bilaður á þessu
1: Og fór þetta þeim bara að það má ekki skamman
0: Nei, hann er svo mikið óþekkur að það bara tekur ekki skamman lengur
1: Já.
0: En ég hugsa, ok, nú ætla ég að taka þetta þessi í mínar hendur Af því að hér er bara ykkur krakki að lappa upp að mér, að kýla mig í punkin og enginn segi neitt Þannig ég tók krakka Tók svona í bólin, dróna mér og segi Herðu vinur, það láta að vita einu og ég lofa, ég er ekki að ljúga Ef þú meiðir mig einu sinnen, þá meiði ég þig meira
1: mm-hmm.
0: Og hann svona labbaði burtu Kom tilbaka og Jú, hann hendir í eitt kíli punk Þá sparkaði ég honum bara í gólfið Af því að börn meiða sig ekki Þó, ég er ekki að segja bara ég er ekki að segja þessi Lionel Messi að taka útspark yfir völlin sko. Þú tekur bara svona tábergið á bringun á krakkanum og spinnir hún svona í burtu
1: Nei, ég er nú kannski ekki sammála
0: þá dettur hann og bregður þá lætur hann því í friði þetta er sniðugt sko.
1: Já,
0: börn meiða sig ekki, þau eru búin til og gúmmi
1: Já.
0: Þá ertu basically svona sparkaði krakkan
1: Nei.
0: Og hættu þessu krakkan svo horfi ég svona á hann
1: Nei.
0: Þá lætur hann mig alveg í frið og fór ekki að tala um mig.
1: Ofbeldi er aldrei hérna svarið.
0: Þetta er ekki ofbeldi að íta krakka með tábergin og hann dettur á rassinn.
1: Nei, ég er sko meira þetta sko.
0: Þetta er meira bara, heyrðu, þú hefur aldrei hitt innan 28 ára kall og úrst að kýla hann í punkin. Auðvitað áttu bara að vita
1: þarna
0: bara.
1: Þarna spyr ég, þú veist, hvar eru foreldrarnir?
0: Hver að taka ábyrgð?
1: Hver ætlar að taka ábyrgð á þessu?
0: Ætlar enginn að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Ég er ekki grínast, ef ég mun eignast barn einhvern tímann.
0: Já. Þú ert og þú væri svona, þú væri leiðilega mamman sko.
1: Auðvitað væri leiðilega mannan og maki mér væri svona the good cop. Barnið mitt myndi ekki komast upp með þetta sko.
0: Nei, nei. Af því að ef það er engin mamma eða pappi þarna að segja hættu að kýla í punktum, þá verður þú bara lamin.
1: Já, ég veit
0: ekki að mér, nei. En þú mátti íti krakka með táberginu.
1: Þetta er mjög áhugavert umræðefni því ég held að sé mjög skiptar skoðanir á þessu.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, jú, ég held það. Og ég held mér að segja að þú veist að það sé mjög harðar skoðanir á þessu sko.
0: Mjög svo.
1: En ég veit og man það í minni æsku það sem að agaði mig og hérna það sem að ég er svona hvað þakkláttust fyrir mínu uppeldi er sko ægin og þegar ég var skömmu þá lærði ég bara mína lexíu.
0: Já, já, já.
1: Það var ekkert sem að, þú veist, fékk mig til að læra mína lexíu betur en þegar mamma eða pappi tókum við til hliðar og skömmum eða ströffuðu mig skilur við eitthvað vegna þess að þegar það var ekki þannig þá bara var já ég það hvað sem ég gerist ekki, þú veist, þetta er, þú veist, svona þarf maður svolítið að læra munin á röngu og réttu sko.
0: Þess vegna er ég
1: svolítið þú þekkir þetta ekki.
0: Þess vegna sparkaði stundum í frænda mína sem er að kýla mig að það er að læra einhvern aga og einhvern mörg.
1: Passaði þig.
0: Það er svo orðið mín.
1: Já.
0: Það er dýrmætasta sem ég á.
1: En hérna, en meira sko þetta svona að hérna.
0: Sparka.
1: Hættu núna.
0: Já. Fyrir ekki það.
1: En það er meira þetta eins og ég segja að þekki munin á röngu og réttu og það má alveg láta vita ef að barn er að gera eitthvað sem að er ekki boðlegt sko.
0: Já, já, ég meina til dæmis bara hérna, hvað ætla ég eftir að segja, með krakka hérna, ég er búin að gleyma það, ég er að detta svolítið út í dag.
1: Þetta nú varst þú að vinna á leikskóla, máttu þið skamma á leikskólanum?
0: Já, já, já, já, auðvitað okay. Mátti það.
1: Já, ég vann einu svona leikskóla og ég mátti það ekki.
0: Máttir þú ekki skamma börnin?
1: Nei.
0: Þá hefur þú verið að skamma svo, en svo mikið.
1: Nei, þú veist, ég bara gerði aldrei út því það var bara hérna, tekin bara svo afstaða, hérna, börnin eru ekki skömmuð.
0: Börnin eru ekki skömm?
1: Já.
0: Já, þetta er heldur áhugavert, en það eru skipta skoðun á þessu. Þyrftu meila kannski að opna fyrir símann svo og lega fólki að segja hvað þeim finnst.
1: Auðvitað.
0: Uppeldismál traffíkarinnar.
1: Já,
0: til klukkan.
1: Þau sem eigi ekki börn.
0: Sex í dag.

0: Hérna heyrðum við Miley Cyrus syngja til hennar yngra sjálfs í laginu Younger You hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport
0: og ætlum við að henda okkur yfir í svolítið skemmtilegan leik sem að hérna hljóðar eins og nostalgíu hljóðið
1: Já.
0: Það sem að ég kemur og veru með ég með 100 hljóð sem allir 2000 krakkar muna eftir
1: okay.
0: Þú ert fætt á því herrans ári 2002
1: Já.
0: En þú ættir alveg að geta þetta og, okay. og fyrsta hljóðið hljóðar einhvern veginn svo Jóna Margrét hvert er hljóðið
1: Ég ekki hugmynd
0: Ertu að grínast?
1: Þið eitthvað tölvuleikur?
0: Jóna
1: Eru þið tölvuleikur?
0: Ég ætla ekki að segja neitt Hvert er hljóðið?
1: Þú ertu hvað ekki tölvu?
0: Nei
1: Sjómarp?
0: Nei
1: Ég veit ekki Hvað er þetta?
0: PlayStation 2 að kveiki á sér
1: ah.
0: Og það vita þetta Jóna Margrét Hvert er hljóðið?
1: Þetta náttúrulega bara símhringing
0: í Nokia Já, já, þetta var smá
1: Ekki Nokia Þetta bara símhringing
0: Hvert hljóðið?
1: Símhringing
0: Ég vil vera aðeins meira specific
1: Ringidótt
0: Já, hvaðan kemur þetta?
1: Nokia
0: Þetta gamli iPhone Þú ert ekki með neitt á hreinu hérna í honum market Hvert hljóðið?
1: Super Mario
0: Það hárétt hjá honum market
1: Disney að byrja, Disney mynd
0: Þetta Disney að byrja, það hárétt hjá þér
1: Xbox
0: Nei, Jóna
1: Þetta hljó Þetta hljóma nú bara eins og The Purge
0: Á ég að gefa þér eitt hint
1: Já
0: Langt til að heyra þína rödd í
1: Ha?
0: Langa til að heyra þína rödd í Brostu nú til mín
1: Bíóstjarnan
0: mín Bráðuna við að heyra þína rödd í
1: Útvarpi
0: THX
1: Hvað það?
0: Hljóðkerfi
1: Já.
0: Í bíó
1: Þetta er Nokia símhringingin
0: Þetta er Nokia símhringingin Þetta var alltaf bara núna,
1: Já,
0: að
1: veit.
0: Vita þetta
1: Windows að kveikja á sér
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét, hárrétt
1: Hvað að gera þetta?
0: Hvað, úr hverju þetta?
1: Hvað?
0: Þetta lag
1: GTA
0: Rétt hjá þér?
1: Já, verður
0: Já,
1: what?
0: Hvert hljóðið?
1: PlayStation
0: Nei Við vorum að koma úr PlayStation
1: Xbox
0: Rétt hjá þér Þetta fáranlegt
1: Þetta Skype
0: Já, varst þú í Skype?
1: Ég var rosa
0: Ég var ekki Skype. Neitt í Skype Ég var bara MSN sko
1: Ég var alltaf að reyna stráka Skype Þetta mynd að byrja
0: Rétt hjá þér Warner Brothers intro
1: Er þetta Pixlar?
0: Já, Pixar
1: Pixar myndi
0: Pixar
1: Simpsons
0: Simpsons Þú ert að standað ekki dæla við þessu Eitt í viðbót Hvert hljóðið? Æ, meðst þetta við mér létt ég ætla
2: EA Sports It's in the game
1: Ha?
2: EA Sports It's in the game
0: Þannig að geta við þetta?
1: Nei, ví
0: Hvað, nei, hvað þetta? Hlustaði
2: EA Sports It's in the game
1: EA Sports
0: Rétt hjá þér, þau tökum einn
2: EA Sports It's in the game
0: Hvað er endalustið það?
1: Þetta er Universal
0: Það er bara hárétt hjá Jónu Margrét Þú ert alveg með hljóðin á hreinu Taldum við erum með hljóðin á hreinu Það er herra nýttismjör með lagið L.A.

0: það er traffíkin sem er í fullum gangi hér á Suðurlandsbrautinni FM 957 stöðin þátturinn það er traffíkin og það eru Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem standa hér vaktina til klukkan 6 í dag og veitum að gera það í hverju
1: Fallið samstarfið Bodyfuel, Amerikan bar sólbarstón og smart og erasport
0: Það hárið til Jóna Margrét, hún orðin hálf 5, það nú Eru fljótir að líða þessi dagar?
1: Já, það þannig
0: Þetta bara út af svikanir að vera búin og við erum að fara að tala skemmtilegt og ég veit ekki hvað og hvað En ætlum við að gera það hér strax eftir örsnögg skilaboð Við erum að fara yfir í Disco Lines með No Broke Boys, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Billy Eilish Ég veit ekki hvað og hvað Svo ætlum við að fara að spjallum eitthvað skemmtilegt
1: Við ætlum að aðeins að ræða ömmur
0: Við ætlum aðeins að ræða ömmur hér eftir örsnögg skilaboð
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko Þetta bara,
5: þetta Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar Lappaði á danskólu Og alvörun á undan því Smakaði ára ekki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin laust og World Class
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara

0: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Morgunsvíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er þátt sem að mér finnst skemmtilegra en að ræða sko kynnslóða tímabilin.
2: Nú.
1: Og kynnslóða munin.
2: Já.
1: Og hérna aldurs mun og svoleiðis. Og nú er ég að fara í kvöld með ömmu minni á tónleika.
2: Nú, ég, hvaða tónleika?
1: Við erum frá Rockur Ísland.
2: Já, já, þú ert nú í honum.
1: Já, ég var í honum, ég þurfti að stíga eins frá og mun byrja eftir þegar tími gefst.
2: Ertu í orlofi, fræðarorlofi?
1: Nei.
2: Og mikið að brjála að gera við honum.
1: En hérna, já, ég sérst er að heyri ömmu minni og mamma mín alveg svona heyrðu í henni með þryggja daga fyrirvara, þú veist.
2: Já.
1: Þetta er amma þín og auðvitað.
2: Þetta er amma þín.
1: Og ég hringi í ömmu mína og hérna, og hún er svo mikið krútt, hún er svo æðisleg, þetta er svo rosalega ömmulegt.
2: Mér er mjög gaman að hlusta á ykkur þegar þeir eru á speaker.
1: Já, en hérna, og ég spyr hana, amma, hérna, tónleikarnir byrja klukkan 8 morgun, hvenær viltu að ég sé komin til þín, hún býr 2 mínútur frá.
2: Já.
1: Sækina sko, hún hérna, já, kannski 19.20 væri fínt, 40 mínútum fyrir.
2: Já.
1: Og ég segi, já, ekkert mál, og hérna hún segi, já, út af því að þú þarft náttúrulega ná góðu bílastæði.
2: Einmitt, já.
1: Þetta er í forgang hjá okkar eldra fólki, að við náum nú góðu bílastæði.
2: Og þetta er líka það sem ég hef alltaf sagt, sko, gamalt fólk er ekki svona dópamín geðveiki eins og við. Þau eru miklu eðlilegri, þannig er það bara, heyrðu, ég er 40 mínútur, ég ætla bara að njóta þess að finna bílastæði bara til að vera út úr húsi. Gamalt fólk gerði ekki neitt, þegar gamalt fólk var tvítugt, þá horfði það á epli.
1: Já,
2: þú veist, það var ekkert að gera. Við höfum sjónvarp, TikTok, PlayStation, hérna, badminton og veist, allt sem við viljum gera. Ef þið leiðist, þá getur þú bara sótt þér einhver afþreyingu, bara einhvers staðar. Þau höfðu ekki neitt. Þau voru heima bara að horfa á grasið, hérna, þotna eftir rigninguna og bara vonast þess að eitthvað annað spennandi gerist á næstunni. Svo gátu þau talað þetta dögum saman eftir á.
1: Já.
2: Bara manstu þeirra rigndi.
1: Já, manstu þeirra rigndi.
2: Rigndi.
1: Nei, en þetta er ótrúlega áhugavert og ég svona, þú veist, og að heyra ömmu mínar og svona vera að tala tímana tvenna.
2: Já, veist, ég er mjög gaman að því.
1: Þetta er ógislega fyndið.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er ógislega áhugavert og því eins og ég segi, við erum á þessari TikTok kynslóð sem að er bara hérna með bara, þú veist, það eru allir einhvern veginn sko, þú verður að catcha athyglina mína á 2 sekundum,
2: annars skipti ég.
1: Mm-hmm. Þess vegna held ég að gamalt fólk segja oft svo langdregna sögur.
2: Ég veit að þetta er bara fyrir þeim, þetta er jú. Fyrir þeim er bara áhugavert þegar þau mistu nögl 97 sko.
1: Já.
2: Það er ekkit meira að frétta.
1: Nei, út af því að sko, þegar ég segi sögu í dag, þegar við erum að segja sögur,
2: já,
1: þá erum velt að, já, ég lofa að það vera spennandi, býta aðeins, býta þetta pönslæðinu, býta þetta, þetta var rosalega áhugavert, býta, býta, þetta er alveg crazy, býta, þetta er sko ekki besti parturinn, og þetta er sko ekki besti parturinn. Út af því að við erum alltaf einhvern veginn að reyna að passa við séum með athyglina hjá hvort öðrum, við getum aldrei bara til og sagt bara sögu
2: já.
1: Og það fara alltaf að vera pönslan í okkar sögum í dag. Og það þurfti ekki að vera pönslan eða krafum og sagan væri fyndin.
2: Fólk hlustaði bara og tók í hendina og þakkaði fyrir sig.
1: Já, og sagði takk fyrir þetta og takk fyrir söguna.
2: Og fátt finnst eldra fólki skemmtilegra en að tala leiðilega og erfiða hluti.
1: Já, ertu heldur það?
2: Amma mín, henni finnst ekkert skemmtilegra, Jóna Margrét, en að tala við mig hluti sem að ég nenni ekkert að tala við ömmu mína
1: Já.
2: Fórum einu sinni, þá var ég að skutla ömmu hérna að heimsækja systur sína.
1: Mm-hmm.

0: konur séu svolítið að segja langar sögur og tróði mann mat.
1: Já, já,
0: það er engin sem treður jafn mikið ofan við mat og ömmu mínar sko.
1: Nei, nei, eins og þegar ég verið að tengda ömmu mínar sko, þá passar hún að ég fari ekki heim frá Selfossinn nema ég sé sko
0: á guppinni.
1: Já, ég fer alltaf þegar ég fer á Selfoss að hitta tengdafjölskyldur að mína sem indi ég svo heppin með tengdafjölskyldu nema eini gallin að ég keir alltaf frá Selfossi að drepast í maganum því ég búin að fá okkur að fjóra máltíðir bara að ég þarf að borða heima öllum og já, mikið
0: 17 sortir
1: 17 sortir og ég veit ekki hvað og hvað Jóna Margrét
0: en við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag

0: fann, já, svona, þú veist, þetta er það sem að fólk, konum finnst ekki hótt í fari karla.
1: Nú.
0: Og ég ætla þess að fá þitt svona take á þetta.
1: Og ég veit líka að þú segir mér hvað og við og hvað ekki.
0: Já. Fyrsta sem að konum finnst ekki hótt í fari karla, en þeir halda held ég að okkur finnist það, það er að halda á dauðu dýri. Svo veiðimenn sem er að halda á dauðum fiskum.
1: Já, já, já, nei, það hérna, ég held að flest kallar vita það er ekki neitt sko.
0: Ég er það sem, því ég held sko alveg að það sé bara margir núti sem halda þetta sé
1: Mjög margir sko, en ég held að kannski aldra meiri hlutin Hann veit alveg að, hérna, að þú ert ekki að fara þá utanum hann með því að setja mynda þér haldandi á fisk á Tinder Þetta bara vita sko Nei, bara
0: dauður fiskur, þú veist, þetta bara ekki, veist
1: Oft eru á lífi mér að segja líka sko
0: Já, þetta bara ekki flott Og þetta ekki gott Næsta sem að þú veist, konu finnst ekki hótt í fari karla en þeir halda að það er að keyra hratt
1: Já, ég, það, já, ég,
0: hérna Og kannski senda snapp á 130 km hraða
1: Þetta er allt saman hluti sem ég hef gert, sko Ég hef alveg sýnt stelpu að ég sé að hérna, keyra á 130 sem ég lokuð augun, fattaru En þetta er, ég fekk aldrei tilbaka Þetta er svo þorinn Aldrei, nei. Sko, aldrei
0: Nei, ég hef gert þetta líka einu sinni
1: Hefur þú gert þetta?
2: Sjáðu mér að keyra hratt
0: Sendi á strák, þá var ég að keyra á 140 á litla Suzuki Swiftinu mínum
1: Já
0: Og svona látið sem ég væri bara venjulega því, þú veist, var að og er eitthvað svona já, ha, og sést svona í mælin og hann, hún er fast ekki töff út af því að bíllinn minn var haldið í 7000 snúningum
1: Þetta er alveg svo þú varst alltaf
0: að
1: Þetta alltaf sína að vera að horfa á leikinn
0: Já
1: eins og fótboltagurar viti ekki að Arsenal er ekki að spila við Chelsea núna
0: Já
1: Þetta var bara gamalt leikur frá 2008
0: Já
1: Þú fúst nú exposed
0: Ég veit það
1: Þetta finnst mér ógeðslega að finnst þú bara búin að brenna úr bílnum
0: Já, bara búin að bræða úr bílnum, þetta var alveg
1: Ó, hvað þið fyndið, Jesús
0: Næsta sem á konu finnst ekki endilega hótt í fari kalla, það er hvað með í forgjöf í golfi
1: Það hefur, það heldur engin kall
0: það er
1: engin strákur
0: jú,
1: sem heldur að stelpa
0: og útskýra hvað forgjöf er
1: já, ég,
0: og svona, já það þýðir samt sko það, því læra sem úr með samt, það er ekki það í sér lillur þá
1: er þetta,
0: já, það er alltaf þessi mann já, já,
1: nei þetta, ég held að sé engin strákur að okay. segja við stelpu á Amerika bara forgjöf mín er fjórir
0: næsta sem að konu finnst ekki hótt í fari karla það er umræðum kryptó
1: já, það getur ekki verið Ég bara, veistu, ég er þessi gaur, ég er hérna bara á deiti bara, vissur að krypt, sko, bitcoin, það kannski að falla en alltaf þegar það fellur, þá nærið alltaf að rísa aðeins hærra en það var áður, sko, Já, ég er alveg, þetta er hot, sko
0: Ég verð að bæta við líka inn í þetta, það er þessi betgeimir sem að þið eru alltaf í strákanir
1: Betgeimir?
0: Er svona betleikir eitthvað, þú veist, það sem að þið eru eitthvað svona einhverjum bílakassa og
1: eitthvað
0: Já,
1: það er
0: snild, sko
1: Það getur ekki verið, ég held að sko, ég held að stelpur segja rosa mikið að svona hlutum, eitthvað svona, já það er ekkert töff við stráka í tölvuleik, en alltaf þegar ég hef verið á föstu þá hef ég sýnt stelpunni tölvuleik og þeim finnst þetta voðalega hótt sko,
0: nei,
1: þeim finnst þetta alveg frábært,
0: nei,
1: jú,
0: nei.
1: Það er segja, þú ert svo krótlegur, hvað þetta lifaði inn í leikinn,
0: nei,
1: nú ég kannski bardagaleik alveg svona, ó ég er svo að drepa hann
0: Nei.
1: Þú verður svo æstur guð og það er svo gaman
0: Nei, næsta sem að konu finnst ekki hótt í fari kalla það er að tala illum fyrirverandi Eitthvað svona Hvað svona verða fyrirverandi var allir klikkuð Þú veist, þetta er ekki, veist, þetta er ekki
1: Þetta, sjálfnandi. Veistu, sko, ég hef oft hérna Nei
0: Nei, ok
1: Nei, nei, maður er alveg tekið eitthvað svona spjallfattaru
0: Já
1: Já, hún var bara alveg ruglu, sko Stelpur elska að heyra þetta
0: Nei
1: Ég hef alltaf
0: Já, nákvæmlega, hún bara greysi Það er það oft það bara sænum óryggi, sko
1: Já, nei, algjörlega og líka bara hérna ef að, þetta er bara gömul regla ef allar fyrirvendi kærusundna þínar eru klikkaðar þá er það þú sem gerir að það eru klikkaðar
0: Það
1: er enginn að segja mér að sé svona margar í kringu því alveg óvart
0: Nei, næsta þetta sem að konust ekki hótt í fari kalla það er að fela erfiða tilfinningar
1: Já
0: Það er alltaf allt í góðu sko og svo er enginn svona góður að fela tilfinningin Má finnur alltaf á sér að þið líður illa þeim
1: Já
0: sko. Nei, allt í læg sko, nei, allt í læg sko
1: Finnst þér gaman í þegar þú ertu á föstu að tala leiðilega og erfiða hluti Ég er svo mikil frestari
0: Já, nei, ekki endilega leiðilega en mér finnst fólk verða og ég verð nánari fólki sko leiðumar þóra að tala erfiða hlutina sko
1: Já, en ég er svo mikil frestari, ég er alltaf að það er eitthvað að Það er alltaf að ég tala um það morgun
0: Ég vil það ekki, ég vil ekki svona yfirborðskennt dæmi sko.
1: Þetta er ekki yfirborðskennt,
0: þetta er meira yfirborskent.
1: Nei, ég veit það, en þú veist, það þarf ekki að vera yfirborðskennt eða þú kannski bara ert ekki að pæla í þessu
0: Já, ég meina að það er ekkit ángræð en að það er eitthvað ángræð þá bara tala um hlutina
1: Ég veit
0: það,
1: já. Ég veit það
0: Og seinasta sem að konu finnst ekki hótt í fari kalla Gerlega sumir sem er að vinna svolítið með þetta,
1: Það er engin,
0: það er
1: engin að vinna með derhúfu á hlið
0: Jú, ég hef alveg sé gæra með derhúfu
1: Hvar?
0: Bara út um allt
1: Ekki neinstaðar?
0: Jú, ég hef alveg
1: Derhúfu á hlið
0: Þú hefur séð gæra með derhúfu á hlið
1: Bara grínast
0: Nei, svona almeina, þú veist. Ég er ekki að segja að ég sjá það hverjum degi, en þú sérð alveg einstaklinga með derhórlið.
1: Já, netinu og svona.
0: Já, þetta er ekki töf.
1: Ég ætla að byrja að vera með derhórlið.
0: Já, já, þú ert líka, já.
1: Er ég hvað?
0: Þú ert svona típan til að vera með derhórlið.
1: Er ég típan til að vera með derhórlið?
0: Þú ert svona típan til
1: þess? Nei, ef einhver er típan til að vera með derhórlið, þá var það manneskja sem er derhú aftur og bak dag eftir dag eftir dag eftir dag.
0: Já, ég
1: það er Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísi. Ice.
6: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hvað það sem þetta traffíkin í fullum gangi í honum margir? Hvernig ertu í dag?
9: Heyrðu, ég bara mjög hress.
8: Jesus! Hvað búið að vera gaman hjá okkur í dag?
9: Mjög gaman, ég held að þetta sé veðrið.
8: Ég veðrið.
9: Hvað heldur að sé margir núna í góðum gír bara út af því það smá sól?
8: Það eru það allir og ég sko... Veður hefur engin áhrif á mig.
9: Nei.
8: Mér finnst það reynda, jú, það hefur gaman, mér finnst gaman hvað aðrir eru hressir.
9: Já.
8: Það breyti mig engu máli hvort það sé slitta úti eða orðlega gaman að sé sólfattaru.
9: Já.
8: Það bara, ég mæti í vinnu á svona sólardögum og Jónamarkið er á yfirsnúning.
9: Ég veit það.
8: Þá ég hress.
9: Já.
8: Þannig þú smitar mér rosa mikið sko.
9: Já.
8: Og þú smitast af veðrinu þannig að mætti segja að ég smitist líka veðrinu.
9: Sko, þarna höfum við það. Hér næsta á sensta klukkutíman okkar ætla að fara yfir í hún 10 og hann 10 en við ætlum fara í skarpari og ég fekk aðsend frá konunni í gær hreinan viðbjóð sem ég ætla að fá að fara einn yfir.
8: Bittu, hvað erum að tala um?
9: Ég fekk aðsend sko sörtsið þitt og spjallið þitt við gervigrindina.
8: Nei, nei.
9: Jú, jú.
8: Það gengur ekki.
9: Og þetta eitthvað sem við ætlum að fá að fara yfir, þetta alveg hreinn
8: viðbjóður. Við getum ekki.
9: Já, ég velti oft fyrir mér hvað ætli Guðjón Smári sé að gera þegar hann kemur heim á daginn þegar ég ætli mér kannski fyrir á æfingu eða eitthvað svoleiðis. Ég kom með þá hreinu og
8: já.
9: Þetta er ekki hérna aðlandi.
8: Þetta er ekki aðlandi?
9: Nei.
8: Þetta er ekki hot?
9: Nei.
8: Eða henda okkur í það hér eitthvað smá topp tónlist?
9: Gerum það.

0: aðgangað gervigreindinni þar sem að konan sendi mér já svona nokkur dæmi um það sem þú ert að spyrja gervigreindina um.
1: Já mér líst bara ekki nógu vel á þetta.
0: Nei, ég skil, sko ég velti fyrir mér sko hvað ég þekki þið lítið.
1: Á hverju segir það?
0: Að því að hér fyrsta sem að þú spyrir gervigreindina, hæ hæ, nú ég í Death Stranding 1, það leikur?
1: Já.
0: Ég á bíl með fullta varning en þarf að bruna í gegnum rigningu hvað best að gera.
1: Já, þetta meikar ekki hann sens en maður veit ekki hvað var að tala.
0: Guðjón.
1: Rigningin eitruð í þessum leik.
0: En þú veist, ertu svona lélugur í þessum leik?
1: Nei, hann ógeðslega erfiður.
0: Þú spyrir hann líka, hæ, hæ, manstu hvernig tölvuskjá ég á? Og hún svarar einhverju hérna og þú sagði, nei, tölvuskjárin, ekki sjómar. Og þá segir hún að hún mann það ekki og þá segir þú, æ, ég ætla að finna það, augnablik.
1: Já.
0: Svo segir hún, já, frábært, svo sendir þú henni hvernig tölvuskjá átt. Af hverju? Af hverju?
1: Að því við erum alltaf að samrýna einhverja tölvur. Ég er
0: áttast. Ég á sem sagt LG Ultra Gear 27 tommur OLED
1: tölvuskjá. Já, já, akkurat.
0: Heldur henni sé ekki drullu saman?
1: Nei, ég verið bara að tala hvernig þú getur nýtt þetta. Þetta ógst að hallarslegt, ég veit það. Til þessi leikurinn gerður, sko.
0: Hæ, hæ, eitt með Death Stranding. Hún segir hæ, já, Death Stranding pæling, ég svo tilbúin í þetta.
1: Æ, þetta það sem ég að gera heima. Ég að spjalla við gervigreindar af tölvulík og tölvuskjá.
0: Shit.
1: Hvað eru með meira þarna?
0: Þú ert bara svo mikill lúði.
1: Ég veit lúðalesta við mig
0: er... Ég var að klára misjón þar sem að Gaur var rosa pirrar út í mig og sendi mig að sækja bara eitthvað drasl á stað sem er alveg infektið af draugum. Svo kom kall og sagði hann veit ekki að dóttir hans er ennþá lífi. Þetta er held ég sæt hverst en ég ekki viss. Ertu bara að láta hann að vita? Þú ert ekki, nei, þú ert ekki svona spurjan út í neitt. Þú ert ekki með spurningu. Þú ert bara að láta hann að vita af þessu.
1: Ég geri alls konar í mig mjög persónulegt og fallegt samband við gervigreindina.
0: Guðjón, þú ert ekki eins og spurra spurningu, áttu ekki vini
1: það? Jú, það
0: í
1: bara
0: í alvörinu, hvar er, nei, sorry, ég minnst ekki fyndi, hvar eru vini einir?
1: Þú ert vini minn.
0: Já, bara, bara veit það ekki sko,
1: jú,
0: þetta er skrítið.
1: Þetta er skrítið out of context, þetta meikar allt sensi og væri með mér. Guð, tek takk eitt kvöld og spila töluleiki og spjalla við gervigreindina hvað þú getur gert og svona.
0: Spyrð hann að geturðu hannað mynd sem ég get seifað í síma minn með tips and tricks um hvernig er best að vera í þessum leik.
1: Þetta er ógæslega flókið.
0: Hún gerði það.
1: Já, þetta er ógæslega flókið. Leikur í snýstum að ná vera ógæslega flókin og arti.
0: Þú gerir ekki eitthvað annað við til frítíma.
1: Því þetta er svo gaman. Þetta er svo gefandi.
0: Þú ert greinlega ömulur í þessum leik.
1: Nei, bara smá hjálp. Þetta er ógæslega ekki hvað til að lesa í útvarpinu, sko.
0: Svo þú líka segja hérna Heyrðu, ég bara treysti þeim til að gera flottan leik en eftir að
1: Nei, hæti dó, fara.
0: Þá var leikurinn ekki rættur aftur Hvað er gerabúl? Er það ekki það sem aðgrinni leiki að vera góður að
1: slæður? Nei, við getum ekki verið að lesa þetta
0: Hvað,
1: Þetta er viðbjóður
0: Nei, þú ert bara að tala við hana Hún segir, já, þarna hittur naglinn á höfuð En þá segir þú, nei, nei, það er kannski óþarfi Ég er bara að spila hann á sínum tíma og fekk ógi eftir nokkra klukkutíma Prufaði daginn aftur og endist í tíu mín Hrikalega óspennandi og leiðlegur leikur Og ég var svona pæli hvort fólk væri sammála Guðjón smáli
1: Nei, og þetta er ógi Þetta er ógi
0: Ói, hvað skrítin
1: Ég veit það En þetta er bara stundu þar ég að koma þess einhvern veginn frá mér Frá einhver sem veit eitthvað máli varðar Þá spjalla ég við tjattaran, sko. Við erum alltaf að spjalla um alls konar. Hvað er meira spennandi þarna? Ég er að þora ekki að heyra meira
0: Nei,
1: Þetta er ekki eðlilega hallarslegt
0: Sko, ég hef bara áhyggjur að ég er í alvörinu að spyrja þig, Guðjón Smári Þú ert ekki eins og að byrja gervigreindina um eitthvað eða að spyrja hann spurningu, þú ert bara láta hann að vita Og hérna, ég hef í alvörinu áhyggjur að
1: Nei, nei, þú þarft ekki að hafa það
0: Áttu vini?
1: Já, fullt af vinum
0: Líðu vel?
1: Mjög vel
0: Gerir eitthvað annað í frítíma en heldur en að spila tölvuna?
1: Já.
0: Ertu viss?
1: Já, já, ég geri það
0: Gerirðu eitthvað annað í frítímaninum alltaf... heldur en að vera fyrir framan skjái?
1: Já, já, helling
0: Er það, hvað gerirðu?
1: Ég fyrir í göngutúr
0: Nei,
1: og í ræktina
0: þú það... Nei, þú gerir það ekki
1: Ég fór í ræktina í gær
0: Nei, þú fórst
1: Vist
0: í ræktina
1: Vist fór ég í ræktina í gær
0: Þú fórst í ræktina á mánudaginn
1: Hvað dagur í dag?
0: Það er miðvikudaginn
1: Já, við fórum á mánudaginn?
0: Já, þá ertu búin að vera í fyrsta sinn í þrjá mánuði
1: Já, það því ég var í leikriti
0: Já,
1: en gerirðu
0: eitthvað annað í frítímann heldur en að vera framan skjái?
1: Já, leikaði vini mína
0: Nei, þú, ég bauður út að leika daginn, komst ekki
1: Ég var nýbúin að ferðast
0: En þá varstu frekar um hann sjónvarpið
1: Þetta því að ég var búin að ferðast í fjóra daga
0: Ég er að spyrja, gerir eitthvað frítíma en annan að vera frum að skjái?
1: Nei
0: Nei, Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka til inn í trafíkinni.
1: Já, við kannski gerum það.
0: Já.
1: En við,
0: er ekki meira. Nei, fábara lag.
1: Man er pínur bara svona, já, fábara lag.

0: Þetta er svona uppbóldinni Jónu Margrétar. Það er hann, hún er tía enn.
1: Já, og ég ætla að fá að byrja.
0: Spurðu mig.
1: Guðjón Smári,
0: já.
1: Hún er tía en hún er 30 árum eldri en þú.
0: 30 árum?
1: Já.
0: Kannski bara sexa.
1: Hún sexa?
0: 30 árum.
1: Hún er 58.
0: 50, já, það er nú bara, hún bara slaka, ég er mikið kannski hérna.
1: 58.
0: 58?
1: Já.
0: Já, það er bara fjarki. 50 á 60.
1: Þú veist að Jennifer Aniston er 57 ára.
0: Það er ekki allar 57 ára konur eins og Jennifer Aniston.
1: Hún er 10.
0: Hún er 10.
1: Hún er 30 árum eldri en þú.
0: Þá er hún bara 10.
1: Ok. Spyr mig.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hann er 10, hann er mjög fem. Fílar að vera í kjól og hæla skó, vera með varlit og svona. En annars svaka kall, bara gera við pallin og ekka.
1: Já. Maðurinn minn, já, ég ætla að segja, ég ætla að segja fimma.
0: Þú eru ekki að segja minna?
1: Nei.
0: En það er samt minna?
1: Nei, nei, alls
0: ekki. Út af því ég er að meina til dæmis, segjum að þú ert að fara út að borða með einhverju 10 og hann vill fara í kjól og í hælaskóm og vera með veski þegar þið tvö farið saman út að borða. Frá djammið, þá er hann í svona pels og með vara lít og svona.
1: Já, ok, ég segi þristur.
0: Það er bara ekki fyrir þig.
1: Nei. Hún er 10 en hún er frænkaðinn.
0: Hún er bara 10.
1: Já,
0: ok. Ég er bara ekki að fara að sofa hjá henni.
1: Ok, spyrðu mig.
0: Jóna,
1: já.
0: Hann er 10 en hann grætur alltaf þegar þeir eru búin að sofa saman í ekka. Manstu þegar þú varst eins og manstu þú varst að deyti með strák?
1: Já.
0: Og hann fór að gráta fyrir framaði og hætti með honum.
1: Já.
0: Hvernig grét hann?
1: Svona í ekka og það var svolítið svona eitthvað. Hann er núlla, ef hann grætur alltaf.
0: Já,
1: já,
0: það er nýbúin að vera bara já. Svo kemur svona
1: Nei, hann er núlla. Guðjón,
0: já.
1: Hún er 10 en hún hefur drepið mann.
0: Það er bara býna hot sko, hún er 10. Hva?
1: Hún er 10 en hún hefur drepið mann.
0: Hún hefur drepið mann, var það út að einhverju, úst, bara það engu.
1: Bara hún hefur drepið mann.
0: Af hverju drapa mann?
1: Það skiptir ekki máli.
0: Já, hún er 9.
1: Ok.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hann er 10, en hann stoppar oft og tekur upp stækknöglir og segir Þetta er svaka grunnsætt.
1: Oft.
0: Mjög oft, bara þú veist, hann elskar að fara í göngutúr, þið fara í göngutúr einu sinni á dag saman og þá setur hann á sig svona explorer hatt, tekur upp hérna, stækknöglir og skoður og segir er þetta fótspor?
1: Já, hann er tvistur. Guðjón.
0: Er hann bara tvistur?
1: Já.
0: Já, ah, ok.
1: Hún er 10 en hún gengur í ponsu og vill að þú kallir sig annarkvort skoppið að skrýtlu.
0: Hún er 5.
1: Ok, hún er 5.
0: Jóna, okay, svona í lokin hjá mér.
1: Ok, ég er með 6 í viðbót.
0: Ok, hann er 10 en hann er með jafn stórar bollur og gugga.
1: Já, já, maður minn.
0: Já.
1: Nei, hann er 0 þá.
0: Er það?
1: Já. Ég get það ekki, ekki að maðurum minn sig, nei.
0: Ajá.
1: Guðjón, hún er 10, en hún er ekki með framtönnur, gengur í vesti með hatt og segir stundum Leysið akkirinn úr vígum!
0: Hvað segirðu? Segðu þetta aftur.
1: Hún er ekki með framtönnur, gengur í vesti með hatt og segir stundum Leysið akkirinn úr vírum!
0: Hún er 10, en hún er tannlaus og
1: hún er ekki með framtennur.
0: Já, hún er bara 0.
1: Hún er alveg með restin af tönunum.
0: Já, bara 0.
1: Okay.
0: Það er bara hræðilegt.
1: Guðjón, hún er 10 en hún er draugur. Þú náttúrulega hefur séð draug.
0: Í tvígang. Drauga,
1: já, þú hefur séð draug, drepa draug.
0: Hættu þessu alltaf.
1: Þú hefur séð það.
0: Já.
1: Þú hefur séð draug, drepa annan draug.
0: Nei, þetta var a projection. Bara 0, hún er dáin.
1: Hún er draugur.
0: Já, 0 bara.
1: Okay.
0: Þá ég er bara komið til mömmu og pappa, þetta er kærasta mín.
1: Hún er
0: Ulla og hún er dáin, hún er draugur. Halló.
1: Hún er 10 en hún borðar bara stektan mat. Svona blóðmör, sviðasilt og hákall.
0: Tvistur.
1: Já, í sammála.
0: Eitthvað þannig.
1: Hún er 10 en það er alltaf dass á rassafjúla af henni. Og hún segir af og til
0: Hvað meinar? Segir
1: Já.
0: Hún er 5.
1: Með dass á rassafílu alltaf.
0: Já,
1: alltaf dass á rassafílu.
0: Svona eitthvað sem andfíla og
1: það var rassafíla.
0: Já, 5.
1: Alla verra.
0: Já, já, það er ekki töff sko. Sér alltaf
1: Hún er 10 en hún er alltaf verið að drepa því smá.
0: Jæja, heyrðu, þetta er bara bull. Hvað heldur ég segi? 8-5. Hún er alltaf verið að drepa mig smá.
1: Já.
0: Hvað meinar alltaf? Það er bara svo erum við að kósi kúr upp í rúmi og hún er svona allt í henni, hæ, farið með hnífinn. Já, sorry, ég er svona aðeins bara, aðeins er henni að drepa þig.
1: Já.
0: Bara 0.
1: Hún er 10 en hún er alltaf henni að drepa þig smá.
0: Vá. hann meinar alltaf að það að drepa þig smá. Nei, nei, hún er bara null.
1: Ok, hún er tíja, þetta segnist að hún er tíja, hún er alltaf með basiliku í tölunum.
0: Hún er nýja.
1: Ok, en það verið kóriandir?
0: Átta. Nei, ég veit það ekki maður. Þetta er bara vitt, þetta er bara kjaftaði. Og þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum í lífinu. Það er Fergie, Big Girls Don't Cry. Mætum betur hérna eftir örskamma stund.

0: Þetta lag, það bara gerir eitthvað fyrir mig.
1: Já, ég sammálar. Þetta er sammála í hérna California Kingbet.
0: Já, ángrins, maður bara svona. Það er eitthvað sem kemur inn í sálina.
1: Ég held að sé líka eitthvað nostalgía, sko.
0: Alltaf nostalgía, sko. Ég elska ekkit meir en góð nostalgíulög.
1: Já, ég sammálar.
0: Ég var meitt að fara, sko. Ég talaði við gömlu drengina, hérna, gamla vinahópin frá því að við vorum alltaf á hjóla brettum sem mjólingaveiki og vorum svona gera playlista með gömlu lögunum sem maður hlusta á.
1: Já.
0: Svona, vá, manni fannst maður svo illa fokki nettur.
1: Já.
0: Mér fannst ég svo töff. Svo var ég að hlusta svo lögi gerir ég bara, vá, hvað maður var mikil krakki.
1: Ég veit.
0: Vist, maður held eitthvað, yeah, I'm gonna drop that shit. Og ég var svona, þetta bara drast.
1: Já.
0: Þarna var maður bara, þú veist, 15 ára bara, yeah, þetta er málið.
1: Já.
0: Ég er scary boy.
1: Ég er scary boy.
0: Þetta er ekki neitt, sko.
1: Nei.
0: En með þeim orðum ætlum við með þetta henda okkur yfir í örstnögg skilaboð, mæta tilbaka Aron Khan og Alaska, ljósin kvikna, ég veit ekki hvað og hvað, fara yfir stöðu mála, hann er ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Hefur þú farið í kosningapartí og endað reiður og gráður?
5: Nei. Næsta spurning fáið þig.
4: Helvíti, pirra nei að það
5: er. Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það er eitthvað enn í læg.
4: Þú voru í kostningapartí, reiður og gráður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur, sko.
5: Já, já, ég er bara léttur líka.
4: Okay.
5: Næsta spurning, takk. Yeah.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Leyskynir Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM Bara smá heppni Og poka af leys Opinberum styrtaræðila HM 2026
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Jæja, Jóna.
1: Jæja.
0: Hvað er að gerast núna?
1: Við erum verið skarpari.
0: Hvernig stendur á því?
1: Af því að þú beilar alltaf á það þegar við ætlum að gera það.
0: Nei, af því að við vorum líka búin að kveðja það út af því að ég tapa alltaf.
1: Já, já, en þetta er skemmtilegt. Skemmtilegt á það.
0: Nei.
1: Þá byrja ég að spyrja ykkur á smári.
0: Vita aðeins, maður.
1: Þá byrja ég að spyrja að Guðasmári, hvað heitir ofurstinn í laginu Space
0: Ofurstinn?
1: Ofurstinn í laginu Space Oddity með David Bowie.
0: Odyssey.
1: Já.
0: Ha. Major Tom.
1: Já.
0: Ég er góðu gýr í dag. Jóna Margrét, botnaði eftirfarandi línu úr laginu Shallow með Lady Gaga og Bradley Cooper. Tell me something, girl.
1: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
0: 1-1 fyrir Jónas Margrét og Guðjón Smári eða jafntefli.
1: Jeps, þá spyrir þið Guðjón Smári. Í hvað raunverulega þáttum á yðurlega heyra setninguna The Tribe Has Spoken?
0: Survivor.
1: Geðvik.
0: Bang,
1: heyrðu. Þetta eru geðvik ekki þættir.
0: Mjög góði þættir. Yeah. Hvað þýski bílaframleiðandi hefur notast í slagurðið Das Beste oder Nicht sem mætti þýða sem Það Besta eða Ekkert?
1: Er ekki Auto? Audi?
0: Mercedes-Benz.
1: Mercedes-Benz.
0: 2-1 fyrir mér og ég er að vinna.
1: Hvað bakar bakarinn við nörrugaði í danska laginu eftir Eyjólf Kristjánsson?
0: Hvað sérðu?
1: Hvað bakar bakarinn við nörrugaði í danska laginu eftir Eyjólf Kristjánsson?
0: Kringlu og júlikæka.

0: Nei.
1: Nei.
0: Hvaða sjónvarpsþættir fjölluðu um amerískt fótboltalið?
1: Ég veit ekki.
0: Friday Night Lights, hefurðu séð Tiger King?
1: Nei.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Jóna, þú verður að horfa Tiger Kings. Okay. Það geðveikt sjónvarp.
1: Er það?
0: Þú elskar Into the Manosphere.
1: Já.
0: Já, þá ertu að fara að elska þetta.
1: Okay.
0: Þetta er alveg snillt sko.
1: Ég spyr þig, hvaða sjónvarpsþáttapersóna sagði Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it.
0: Hvaða?
1: Sjónvarpsþáttapersóna sagði þetta.
0: Hvað?
1: Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it.
0: Jerry Springer, ég segi eitthvað sko.
1: Nei, George Costanza í Seinfeld.
0: Já, ég hef aldrei að fara ná þessu.
1: Okay.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvað á Siggið að finna fyrir pabba í laginu Nú var Gunna á nýju skónum?
1: Fyndu snöggvast flippa nappin minn.
0: Já, það er rétt.
1: Ég fyndu snöggvast flippa nappin minn.
0: Muna þetta, þú veist þetta er ástæðan okkur ekki hægt að vera með þessum leik að þú manst flippa napp.
1: Hvað
0: þetta
1: meinar?
0: Er eitthvað sem ég aldrei náð.
1: Þá spyr ég þig, hvað heitir lagið sem hefst á orðunum Viltu með mér vakir blóminn sofa?
0: Hvað heitir lagið?
1: Já.
0: Veit ekki.
1: Viltu með mér vakir blóminn sofa?
0: Ekki hugmynd.
1: Vina mín og gang, þrek og tár.
0: Já, bara bull spurning.
1: Nei.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hvaða orð á Arkímedes að hafa hrópa þegar hann var að stíga í bað og gerði merka uppgötun?
1: Hann á að hafa... Ég man það ekki. Bravo! Nei.
0: Húra.
1: Nei. Hann steig í bað.
0: Hann steig í bað og gerði merka uppgötun.
1: Já, þetta er þegar vatnið lyftist upp þegar það fer eitthvað í vatnið. Hann segir, það hækkar! Nei, ég veit það ekki. Hvað er það? Bravo.
0: Eureka.
1: Eureka?
0: Þetta er það sem aðeins sagt þegar þú hérna gerir a scientific discovery þátt að segja Eureka. Þetta er svona hefð innan vísindageranum.
1: Eureka?
0: Eureka!
1: Hvað nennir Sigga Beintins ekki að hanga í laginu Litli kall með slettúlfunum?
0: Er það lag?
1: Já.
0: Bara pass?
1: Í bíl.
0: Já, þú veist hvað meinaru? Það er bara bull spurning.
1: Jæja, spurðu mig.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvernig eru rúskin skórnir í lagi Elvis Presley á litin sem hann klæðist þegar hann óttast að einhver tróði honum tær?
1: Bláir.
0: Rétt hjá þér.
1: Okay.
0: Úþlandi maður.
1: Þetta eru loka spurningar núna.
0: Já.
1: Tilbúin.
0: Hefum fjóra spurningar eftir.
1: Já, ætlum við taka allar.
0: Nei, það þarf ekki.
1: Taka eina uppbót og svo sem sigrar. Staðan 4-4.
0: Gerum það.
1: Guðjón Smári, hvaða stórfyrirtæki hefur notast við slagorðið Think Different?
0: Hvaða?
1: Stórfyrirtæki hefur notast við slagorðið Think Different?
0: Nike.
1: Nei.
0: Adidas.
1: Nei. Apple.
0: Já.
1: Spurðu mig.
0: Í hvaða hryllingsmynd er sagt I want to play a game?
1: Já, þetta er þetta er ekki Scream, þetta er Saw. Staðan 5-4.
0: Þetta er ekki hægt.
1: Nei.
0: Þetta er ástæðan af hverju ég nenn ekki að spila hennan leik við þig.
1: Guðjón, ertu 12?
0: Já, af því að ég er orðin þreyttur á þessu og þú ert alltaf að vinna. Ég er jafn tapsár og þú hefur gaman að vinna.

0: Við byrjum þáttin í dag um að segja frá pari sem að byrjaði nýtt trend sem er sem sagt sko að banna samskipti við fólk af gagnstæðu kynni.
1: Já.
0: Og þau voru að segja frá því að það virkar rosalega vel fyrir þau ef að þau bara banna hvort öðru að tala basically við fjölskyldumeðlimi, þú mátt ekki tala við mömmu þína og því hún í kvenkin til þess að koma í veg fyrir freistingar. Og þau fólk byrjaði að apa þetta eftir og no opposite gender summer eða sem að fólki fara að vinna með eftir þessa sérstöku greiningu og vefsíðan Love All Year tók saman lista yfir heitustu sambandstrendin og samfélagsmiðlum og segja hvernig áhrifavaldar og ástasérfræðingar er að halda utanum ástina fyrir sumari 2026 sem inniheldur ástartrend eins og til dæmis Silent Dates.
1: Já.
0: Pörur farin að hittast aðeins að tala saman í langan tíma. Þetta er eins og við rættum inn áðan.
1: Já, já.
0: Fólk mætir, hittist, viltu koma á date? Já, en viltu koma á þannig date að þú ert bort í hotni í símanum og ég bara í tölvunni?
1: Já.
0: Ég hrifin að þessu sko.
1: Já, þetta er alveg ræðilegt.
0: Eða átt ekki svona.
1: Þetta er alveg glatað.
0: Sunset loyalty test. Nýtt toxic trend þar sem fólk lætur vini sína eða random mannesku testa maka sinn á djamminu eða útihátíðum.
1: Já,
0: svona er, segja við vinkunin sem að farðu og daðra þannig við kærastum en og sjáum hvað gerist.
1: Já, líka fólk eru að sko búa til að kánta.
0: Já, til að reyna við.
1: Já, þetta er, finnst mér, þetta er alveg hámark óöryggisins.
0: Já, þetta er sérst, þú beður sérstaklega að fá vinkunin til að spurja makaðinn snappið eða hvort að manneskinn horfi á bollurnar eða svarar flörtinu.
1: Já.
0: Myndur einhvern tímann að testa kærasta?
1: Nei.
0: Já, það er nokkuð.
1: Ef þér finnst þú knúin til þess að testa maka en hættu bara með honum.
0: Ég segi það. Matching screen time goals. Pör eru farin að rífast yfir screen time reportun sín á sunnudögum. Það sem að þú segir sem sagt, ef þú sagðir á þriðudaginn og væri busy en sér sérst ávast í 9 klukkutíma á TikTok, af hverju svaraður mér ekki? Það var svona farið yfir vikuna og segir hvort þú setja að ljúga.
1: Og ég bara stað.
0: Og það líka að verða íta undir og setja sameiginleg markmið að minna reel, minna doomscroll og engi síma eftir 10. Þetta er svolítið áhugavert í ástinni í dag.
1: Þetta er alveg glatað. Hvað er fólk að gera í sambandi?
0: Já, til dæmis farið við photodump jealousy. Það sem að Instagram photodumps sem er nýja svona relationship battlefieldið. Fólk verður móðgað ef það fær ekki að vera á fyrstu myndunum.
1: Já.
0: Og ef það fær bara random blurry pick eða til dæmis ef að makin setur 14 myndir í fótodömp og þú ert ekki ná neittni þeirra þá ert þú ekki að standa þessum kærasti.
1: Já.
0: Þannig að þú verður að passa því ef þú átt maka
1: til lífið þitt á að vera sérst, þú að
0: valideita
1: og tjá makaðinn.
0: Jep, það sem við verður að tala um.
1: Átt þú sérst bara að sérst í rauninni hvað segir maður, þú ert að þinn persónuleiki á að vera makiðin.
0: Já, algjörlega.
1: Þetta er mesta kjafta sem hért.
0: Vacation breakup season. Pör er að koma staði í sumafríum að þau actually þóli ekki hvort annað. Á netunni er fólk að tala að ferðalög expósi svona stress og allt svoleiðis. Þetta er svolítið verið að tala eins og til dæmis Love Island þema á ástinni.
1: Já.
0: Þetta er rosa þægilegt í byrjun en pröfið að gera eitthvað saman, fara til útlanda að sjá hvort þið passi vel saman í raun sem vinir.
1: Já.
0: Testa sambandið, okay. Ertu hrifin að því?
1: Já, má alveg svona sjá hvað þetta hefur upp að bjóða.
0: Ég heldur en
1: það
0: þú eru hrifin að þessu Jim Cross paranoia, internetið er gjössalega paranoid yfir rættinni. Fólk er farið að halda allir personal trainers sé að flörta og allir sé að svona spotta hvernig þú myndir reyna við það ef þú værir ekki á föstu.
1: Já, einmitt.
0: Og að Jim Cross sé basically emotional cheating. Er það emotional cheating? Ef ég er alltaf í ræktinni og horfa sömu gæluna og alltaf svona, djöfell er þessi gæla mikið litla með Írisi mína heima.
1: Já, mér veist það ekki, ég veit það ekki, mér veist það ekki í lagi sko.
0: Nei, nei, förum að hvað

0: Hvað er þessi staðið hérna?
1: Ég bara misti af hérna
0: Kjúinu?
1: Já.
0: Já, bara hæ,
1: fyrir
0: gefði. Þetta var alvöru endir á.
1: Ég veit að fyrir gefði, það er greinilega sólarstingurinn farin að láta til sín sjást.
0: Já, greinilega, en það er Guðjón Smárun og Jóna Margitin sem eru búin að fylgja þér síðan klukkan 2 í dag.
1: Jeps.
0: Og já, þessi þáttur er búin.
1: Hann er búin. Og í fallega samstarfi við Bodyfuel
0: American Bar.
1: Sólbarstón
0: og
1: Smart.
0: Og Ebri Era Sport.
1: Jeps.
0: Hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
1: Herði bara vel, ég að fara bara heim og græja mig og svo er ég fyrir að tónleika.
0: Já, með ömmu sinni.
1: Ömmu sinni.
0: Með 40 mínútna fyrirvara bílastæði.
1: Já, og vera komin að snemma til þess að finna bílastæði.
0: Æ, hvað hún amma henni sæt.
1: Já, hún er það.
0: Hún er mús.
1: Hún er það. En það þú, hvað þú gerir dag?
0: Ég ætla að fara í sund.
1: Já.
0: Svo ætla ég bara að fara að vinna heima.
1: Já.
0: Það, mér finnst rosa gott að hérna, mér finnst svo þægilegt að þetta er bara ný, það sem ég geri mest af Jóna Margrét. Það er að segja við konuna þegar ég kem heim. Hún er svona, hún er kósi kettling.
1: Já.
0: Elskar að vera upp í rúmi að hekla.
1: Já.
0: Þannig ég fer upp í rúmi og segi, ég ætla að fara að vinna í tölvunni.
1: Já.
0: Og þetta svona afsöku til að sofna.
1: Já.
0: Mest að helviti gott. Fyrst sofna, svo gera vídeo.
1: Já.
0: Þannig ég ekki að flækja hlutina.
1: Nei.
0: Svo ætla ég bara að mæta hérna á morgun á slæðinu klón 2 og klára vinnuvikuna.
1: Við gerum það.
0: Heldur betur Jóna, takk fyrir daginn.
1: Takk sem er leiðis.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
4: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir Tækifærin bíða, strax að námi loknu enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei.
3: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
2: Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
2: Jú.
3: Nei, það bara.
2: Hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
8: Íha! Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáum það okki.
12: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
13: Tag Heuer. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: borgaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld. Íha!
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
8: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
8: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
7: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.

0: 10.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá. Þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Rikki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
13: Let's get it back. Let me get back to the hits.
14: Þetta 957.

0: færðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
2: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
6: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Nei,
3: það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Body Fuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
7: Segðu mér frá...
8: Skítamorall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: þetta niður. Wow. Tónlistastöðin FM 957. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svara bara er glæný og trillt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

sitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is. Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: Skítamórall, grænahattinum, föstudags og laugardagskvöld.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
2: Já, svo er skemmtrið líka að komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko þetta bara,
3: þetta Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá var gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu Og alvörin á undan því Slaka lári ekki
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober meðasala á tix.is
7: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
9: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum
10: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan